Is a gart lor a chioil a bheam gafoil a nis sérart í raidin na gaeltachta fáltisteach ga tubar an chioil. Bina guiv Park O'Reilly ar a biano on a album Highly Strung agus fáin rá á ránaga a chum Percy French típul na blian a hochtí go hochtá The Darling Girl from Clare agus Phil the Fluter's Ball agus is cosúil gan nerech Percy na háráintse agus é á hún lacan hain ar an menjo. Rada bhí cortínta go maithag an am sa radánig an gitár nú bazooki nú mandolin nú éan úr leis eile marsin i gist. Well, seo John Blake in ish agus é ar gitár agus ar fianna chuma agus cé bhéag lena chois drathóir le pádraig sé sin an buscadóir Damien O'Reilly.

0: Damien O'Reilly agus é seimint ó na chraí amach ar a ghluaisce dúchas sa tháinig bhuaigh sa bhliain 2019. Mike Denny nó sé slide an sláinán na bánsa le maithir agus sláinán na haintse na haonaithe a chuise i seimint thiúil. Sweet Marie agus tan chlach a fógairt an lé a bhí ar an dá fisa eile. Agus náfaite chumaith ag an scaoile le Mike inis agus seo árán a chum Sean Rishéil as cíl chuaile. Gorcóghine agus Cursís agus Tráchtar a námachaise i Gebrús na Mianig in Mute, Montana. Sé seo árán na Mianach.
1: Go America, siar siadarachas, ir sialagad ois mahel. Eg a cuardach na náru te halau, cois leasa his cius an tle. Ceg a siulis gach sraad agus cahir, O vastun gosra hat khidil nake nach maharabali khagas le fanle is mora tara chele shalot e gach talje kanat khoy nar wel de tan gai na hanarin atan of gahodongi Ach, da mach doch so mago, hintan schnachter, is klagert an marsch die kren. Kilo di rote koschlappen, hede madin lefan an le. Schiad ne kjolte is mo, jo fadake, de labig ni jan fanel. Ach, im jan hig eglu, tix es kriadig, skorati gehorten Bechan siechte an zu daun na hasu is na eike an vor man keil. Heik vogel kastro lechan taischke hede maidin le fannan le. Da hoke di shi saga tapig o hanyf so rayurkan teil. Is the horror of this no cara, a caso, no toa, of your quail. Behind machine and so down a barra, a goberle, a cocht on air. Is the holy less much on the gala, is madin le fine. Is more of the he for

Kjol bra toiste o Rina Healy agus o Owen O'Neill haina dhra buchli vila hosadara agus Billy McVoy's i vira dó duin agus sifse i vina geistot gareelta le curachan kjol clár fadr i reda na hen tron hona de hína begis agui gomranach baun oir chiani reda eir Rina i mi anar na blina sa ta dírach me a harin ach is fe vila hana slua vishu tuurt amarach margamishi imune aga fele kjol Larry Reynolds na blina sa vegarsúl eir amale on laumarach gadeen naunach agus Ulstrefáil feisna hamachtaí ar fad ar an síomh féiliciúil LarryReynolds.com. An chéad ghlúin eile inis siad san. Máire agus ítáin ní choirín agus cahaló choráin an na deanta.

Gavlin Diego hin hain in kultúri óga a bhí buil tú fuha a gantar nó áraach le chéile chun an grúpa the Yanks a bhanú siad san Dylan Foley, Dan Garney, Sean Ernest agus Isaac Alderson ghinadar cúpla de Luas go le chéile bhí The Haymaker mar hidal ar cheannacha agus is as san Ronis Shane O'Neill's March. Beg an busca dóir le clas a rís duine sigain sé sin Dan Garney agus an trusa é siamit an éanach le Christina Dolphin agus Brian McGrath ó Luasca a hainig bhatha an bhliain tiocate. Real Hilligig, Tommy Cones, agus Jimmy Giblins.

0: Islish a glar tober hiol a tanch vigeistacht er RTE radio na gaeltacht a lumsa kiwi no sé agus sasulugum gwil marau kiol agus marau aran adal a vaimariv eir maid na nuv gohaire na rile na taidirach clashtagin o Dan Gurney, Christina Dolphin agus Brian McGrath an taran dernach er a glar er maid na nish sé Niall McCaig a dirag a taran agus a marhoon da coiri on Dave Hirda buil an grupa Notify
1: Holly, Glee.

0: se fagéisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéisteach le scun na céadaoine gan chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus é mu duine sé an glór bár scéalta. Chréile an chlár se hána, ní féidir teangolaíonna leis a glór faoi láthair, chuir se cosúsart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tuair géad fáilte a chua dhéanaine se chairde go stúdió a gharibaga agus a chláir bár scéalta lomsa Michelle na Críonna.

Sinna go bhé caiine me tuach leir ó líam ó caragan tá tú bre muscail te máidín inniu tún chead dainetí agus an freigur a ceartagad i líam mai thuú agus máidín waideid chuigige hína chuigige chuigige trían ever checks má tá tú a chur checks agan as na sé condá a hácht a cehead in nuí a hácht a hácht RNAG a thuric tús de hachtart ever WhatsApp an chléir agus bathirtíh seo a bhistí i bhar ngúhan le seo na Seán Dóibidir a siire agus is fosa le teagáil a dhéanú lein náid a hácht a seart náid a trí a dó chuig a chuig a chuig a chuig heag leat glíathe darin tá poedigin sin náid a seart ceir in lí chuig trí hín a dó ceir a ceir na fiú rífost a bair sgilte ag RTE.ie tá Dennis Dennis dí ceart tá cenad a clífa crahu a clágin alsan Wallace a clífa fregra na tóse chur ma ceisar ír a wámate heag líhir ag a Wallace mar ní heag líhin fregra hortu má an mugi tá Daniel sa hata maithiú eisigí gacurama cén Claire telefísia a seo

0: Hafid coach ruined the ohal hurling the hackery shot at Jerry Gavi like a fish tree Hanigus na fishin boxy catch heart as kepishi onto will imni dar noi mer go in the kepishi shall a hollis parson to ohal Ronu Kigirakt Ergela Her Jager for the Chirum or Hudjan Israkan, the and Commissioner Gerry for the Ma and Ro Koja Stora Marshaw, Gajira Sade Etchen, Naron Leibniz for Lenya Nashan, I guess Lalinga Nisrakan, Hanigis or Koj via Stora Lanecha, Naro Forstina, Makasawil Shan Yetish, Naron Nusaj, I guess Forignev Vi Chrekugus Vidra Wall. Mura haula ha earn the capushi show. I guess here in commission him hosting sonry final shake that hits a quick mille euro at I'm like the share vicious lencha as costing sonry a heru. Sean enal a bow year should that agris stetch rio. I guess fast the heshu or the hila koja had a hosting. I guess more hodge than the hard the hishin. Kahi and I'm like in you who umlana you knew it esh in a store a little gudge. I will koja gonyal. Agus chomaile sin cóide bhfuil álas pásan tá iontu na bhfuil íhearú níos mó iscris. Nis tá leiscéil gofaig feimneach na seirbhíseas leinte le thohar a bhí an áthála níu conail agus an áthála níu lómáin agus deir siad go mé siad ag clí leis na háirdaithe a tocú dífa. Deir siad gúil áthála níu conail fáú inis gúil an rud tócha mochas agus gúil na cepa si na bhfuil íhearú Arú níos mó ascris is dtíon leirithe eile.
1: Yeah, tá sé trom chúise go leornar a smuitin tú agur siad na líon sin agus cibí KVC ebo tar chal frífa agus arc ar
0: da hadd... Agus goródín ebo tar
1: Agus goródín ebo tar chal frífa agus arc ar da hadd... Agus goródín ebo tar chal frífa agus arc ar da hadd... Agus goródín ebo tar chal frífa agus arc ar da hadd... Agus goródín ebo tar chal frífa agus arc ar da hadd... Agus goródín ebo tar chal frífa agus arc ar Tá muid a fanart ar cinn a cúisiála fad an leim, ar bhí ar a daoine taisteal go bhfuil fearste agus go chuigin chabhain le crematóri mill.
0: Tá sin fír agus Sean Chead Thion san iar thuaisceart, chatóirí agus crematórium Lily Hillitar agus fáscaíwa Litter Cannon chat an fachart agus mar a dúrtú dúrt céar an rórtaí is don luíche gur eis ar dóiad an seo da hén agus tá eagla cariela sa chondai agus dúrtú agwyn an eis siacht vór geantig Michael Morningon agus na milliún euro catche aga a dúrtú agus dúrtú agur a hén on a chat an fachart agus gur eis vléton fórig níf galanta agus gur jig idir sé go seaad gremu a dionhán a an le. Nis dúirs céar an rúirtaí go sé héna agus daoine eile gáil go bhfuil fearste, ba le clian ag go condain chabhain le corpa chremu agus dá haon tar is tríhuiir a chlig a bhí gceist a scaoidóir ad leis an crematóirí meistise dá condain chabhain agus tríhuiir a chlig ar ais. So dúirt mar sin go saoláin crematóirím Litter Cannon go leor ama. Dúirt sé fásta go bhfuil éilimh mór ar chremu sa chondai seo le blianta ba go nuas. Thosa sé héin seaachna na dégahain agus dúirt na ó marrain crema a gála tám sin a inis bíon díising na mar sin aige héin agus measan se go mbeidh méadú ar seo mar ghealan crematóirí a múr. Dúirt sé fásta go mbaine sé brú de na rilige a go héirithe Litter Cannon éit bhfuil rilig na leice agus chánmhála chárbh a láin.
1: Ie, te agus bíon cáint a gcónaí ar hálú agus a geirí tálú bhil le rilige a thógáil an cobí sin ní bheith Charlie agus Vincy Byrne rá heasta.
0: Ní bheith. Dúrs mis go Sean Cheadchion.
1: Sean in ar íre a chlífa ní maílam da cheartu ar an éir a Sean dar na crematórium in sin íar chuisgirt ma sweetin tú ar Sea U Byrne. Mar sin, mai chú, míle bwyas a sa vilain ar vádi yn chlífa ní chan chalio cantlinyn sin o hamra na nuirte agus ben na sgeilta sin agus tiliw ag chlífa dîf ar nuirte tuisgirt a gehu an le. Mádín wai idir Colm O'Donnell misnach in Inver a ta geisart lein mai hu chaliam ta silisum go tu hen agus a net go mai ar magin ta da anyam sa hata moeia I reili da anyam sa hata shen barij mala wirit a geishart lein ta da anyam sa hata agus keala chim an shaaru ta princess o rahali na ta mishu janu go ul check shgrifig princess la Glen Rower a han a just kona shashahakin kiir na han le eish gakurama King Clare Televisia a shaw

0: clairbeg mai telefíse tan fásta agus níhín sé ar go réalta agus ach smáilem hén a cofadar ta cyn cásalas ar TV3 na wel fásta na Virgin agus ín tamáid mar sin caine me tar a chléir sin cuig a hín a cuig a trí
1: Bwerskialta ar RNG bí jaguar ar cuig a hín a cuig a trí
0: Tá farlam in eis sa studio a tanyé peliú na wala ón Cherbia tiro crífaha fwy nímlian na jéig na chórupa sa dór nálí ar tarsúl agus sin Sean o duhain a sa fín charig yng Ngarta Harka. Dwi'n martai tu, Sean? Fwael tu sta ag studio a wersgialta? Sean, dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n Sean?
2: Sean, dwi'n dwi'n dwi'n
0: dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n sa dornaliart agus a gíri gomailat la tomol mai hynna siac ta sa dalí gira malart agus modja geri da sgíl ensint mar sin tamagal a rás gud ín tús ma ta sin kárka lor látsa dwi mar a hási sáleg
2: nir ma mar siar ta si ma hannu kopla búr agus just si ma ma sa siam bu nir ma ár ta si ma mar siar
0: la klub bebe siai la
2: gomfana hai
0: gomfana hai
2: siai vi gomni sa mungumun agus hási ma Jahar sa gom vi shishin sti an agus in shin hashi mashin in ye vida hashi shishin.
0: Aha. Vo shishin ni shinin na tu?
2: Vi vi shishin tishin trivli an ni shinin ama.
0: So vi in vartu gav aga dan fana hai?
2: Shai.
0: Ens du fan club an fana hai? Ta rahar chira club sha? Ta anya mig club dar nali akta gan fana hai?
2: Dyn lal kind an a club an is far vi an a goni agus ta land in is hart got a hark is an rada vi brianta hain agus vi mol Creep na hair under the other.
0: Kate Gannis are not in the trainer. Like it and shun.
2: Eddie Harkin shun the trainer. Shun the preve.
0: Shun the boss.
2: I guess Moxie, Joe. I guess Gary McBride. So then yellow fast. I mean, could you call?
0: I guess Madam Nadine Tunisian.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá se bhgéisteach le scunda céad ina gan chraoil ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus éis muid in is an gláir an saol ó dheas. Críolamh an chláir se hána. Ní féidir teanguilíon ar is a gláir fiú láir, cuir is a costasart agus ní léfa de heachtaracht.

0: Brian agus nor a hanamar amach bhí an tún seo gwein agus cúmar gudí baileach lí agus bhí cairnín áí anna bhig a sear an chandan agus bhí si an hóca leis an tún biog bídu ca sehe agus bhí Adam Clayton I sin am an dord agus bhí mar a studio in aca óstán in Shelburne agus cuig or duamach anyway tre bra galanta de margaritas a hortestach
1: that's your sandwich you've
0: heard of you a hortestach studio agus donamar na margaritas agus
1: shesham balls ask it as
0: so anavyog agus an tin sandwich you know ni fi'n thw riaf iddi eon ar nŵr i fi'n harmonic i biogwg wrth iddo ffoca. Right.

0: Cuir tús le sporta tathra in aga dóchlog an déad a seachtain iso. Clifio mána gan chud is mú a bheis an gáile, bheith trochtarach dain ar chlifa wa cullin le cuman hamasí lorcan sa gríf hínsid agus ar chlifan spidéil le anach cuan sa bríf chríf hósid. Bheith mwyd an ún an gáil, gan chlifa chrífa idir vannach pelle idir níf mwyr eachta na russan agus níf náile. Bheith tuarish gan ar glifa a himar a canna sósid o mána sí as part lárge idir a rain agus an part nó. Sin sporta tafrin on doga dín sé le Tammy O'Hellin sa gaheid an sin ben clár sporta trunóna e tiachta din air heis na nóiachta ag caru heis a sé agus conul o kívain sa gaheid. Beid trochtarach le clostal ar siarach lafa ar a glár. Clafi idir vannacha hún an gál, clocha nyala le bondóraan agus balan an gáloglach le gael anada. Clifa on brífrin sósid e mwyo idir tur vicéide agus siamro gaichil wówi agus an clifa a gríf idir vannach pelin o maan an gaile idir nivana agus ochtar ard. Bigilin gus sporta tafrin on dogadín sé agus gus sporta tfnúna o charu heis a sé gudín hochta chlog.
1: Geistach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Tá sé bhí géisiar le gan na cédaine an chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muúte den sé an glár cóisir cheol. Cruú an chláir se hána. Ní féidir teanghilíonna leis an glár frio leid chuidir se costasart agus ní léfar de heachtaracht.

Re album mwy a cwysyn North by Northwest agus cynbyg jast ar chigil rathlin yn sy'n Cwysyn o'n sy'n fysw lys o'ch arge Cwysyn o'n sy'n fy dreim lys Cwysyn o'n sy'n ffanach agus ag fehw gw crwy lys yn sy'n gydw yn sy'n gydw na byg i ffatio bron yma hata ar gynnu ag y fnys mwyn sy'n chlea ni'n o'n agiad a crac ni'n o'n agiad a crac sy'n o'n o'n a ta sy'n jast na o'n North by Northwest, Rathlin, Smilem Gomorrah, agus sin ceannar chasma díf la fada. Dónal o Cali agam díf i niu fásar ima jarma dain si díf gul rodbag la Dónal agam agus North by Northwest, ta Ryan Malloy an sin a grúb a cáil sin, agus wolas agam céile tan a wair mai chinn, Conor Leonard dar náia, agus ta Stephen Doherty an fásar, agus David Ducey. Tan chiatar a cuan a ta album jazz sa mwyla gyrraig fastig Ryan Malloy agus Bridge Harper agus ta pisa ogam on album sin fawr gynnu a new fasta mors na gogi balabi agus ta Donna agus Philip ag fanart gyr crwe fasta a pisa big jazz la nif new gugan mors na Donna Philip na go bala a bí ta sin ogam dýv a naihiracht nes vi mwyd i geisha dyn sin a chyrja tumult bag bwyja a hoin la pisa on album ura hana gymola Aisling Lyons Tá sé galanta agus bé muidir galad leis coppla uair inniu in San Chléir uachne an tidal atar an album sin. Agus tá sí hain agus an dausar, ní bhain an dausar agus ní mu dearmad bin muidir a géisteat, bin muidir cáint go minic ar Becky ní éalaithe agus bhí sí stíon seo leoga radio na gaeltachtas na deribe gan seart na sa heart agus í a dausa a goteacht an Joe Jack Attack. A ní mu dearmad ní bhain gur dausar inta í at sí speisialta ar an concertín. Mar sin tá Aisling Lyons agus Becky ní éalaithe agus fásta an puibora agus an ceoltar amracha mar ní héad si de gimart lá ar cham chuirt dar tidal bí lum bí agus ceit a méisiad ar an cham chuirt seo bis den Cochlands a gorcaí ar an ceathrú le mar sin de chiine na bheith de mar bheith cinse dó mar bheith cinse gur sin íhíine ia íhíine bis den Cochlands a gorcaí cuicú le in sin bis den san cobblestone a mar a clia an téanú le déag in sin bis an pot dugans an inis diamun a gondai an a chléir agus in sin an darn le déag bis den Aberclan chos arige an injruan a gondai na gaileve agus bis in sin a gojacht glugur mar sin na cáilí gin deis iad ag ceil trúracú láhéin speisialta a saolín trúracú a goideachta a chéile bé íhantaí galanta in sin. Cochlans gárcaí mar dúir mai'n carú le, cuicú le a bhíh an fóvar a mar a clíon sa cobblestone agus in sin Pat Dugans an inis díomán a gondain chléir an téanú le déag agus in sin an darn le déag. Injirmán, agus bishad na Aberclan chos arige magalior písa bag ogam dýv la morin nís molle in sachlair ach tam ach fanyo fanart la Aisling na tam a einta tókalish an album shok aim a re uetne an chigil atar ta sa mui gudjira a loga nya sa mui waad a harbi bish o shachtin na go fang vekim ach ota shogam an shog shachtu le da vi lunasa ron si a holu ta sa einta jas agus tam ach gala eishtart la kyan anish can rolling chigil sunbeam your maran sunbeam a girl from the land to show achem tan piece of show to show galanta kill gay girene stehan dar nichin tan san fiese show Aisling

Is anya test agus in chrae. Ní bhéir ma do chlainiú. Ní bhéir ma do chlainiú. Coinea ma sin in a rúna. Test ag anya. Fasta. Yeah, nair dhu ísir lei. Just a go on the prunes in the chodju. Sean Mary McMillan. Tam is yulin go halabwyn.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tás bhí géisteach le scunda céadaoine go chuile ar RT radio na gaiisteachta agus é muid in sé an gláir túsáite. Cuilú an chláir se hána. Ní féidir teanghuilíon ar se gláir fiáid, chuir se costasort agus ní léfar de heachtaracht.
2: Beg referen fi'n chor na gwing sa tauchi bin a dwrt an taraganohi achtrach a Helen McAtee a gilvantan anio. Ta araganohi achtrach an eintis orpig ag tacht lichéle gilvantan ma chuid dutronach na herana an eintis orpach. Ta rúni ganohi achtrach an a bratan a ed milliband a lohar freshen agus vi crinu ag a siúd le Helen McAtee a rare lomination trochtra politiach ta anio ni hir an anio roitis silair Hilfa o Helen McAtee gomeg referen fi'n chor nach nir hug si amskala. Cei ho tafatoch if ta'n rachis sa leir sa. Sa chohex arhe sa

0: Now, Maury, hasha.
1: Well, it's talking about cohex, lesha na and major durch privara na bratana and tacht and shakata Andy Burnham, nor the durche nachra referen erin murd, inish ohine le ernoi vise kulu beg on my shinagasaturte fis gorache cantui, inish agas ernoi gung lak and she le canelacha in it. Na cailíoch a galéir a bhainn le có intú inan chéasa. Ach sílam gur maithan rud go bhfuil sé seo ráite ag Helen McEntee. Ach níos táhachtaí ná an ráiteas sin an méidir dúirtí faoi gur gá don dá náisiún a bheith olaf agus ag olbhú don lá a mé réfran an agus nuair a hagan an tam go mbeidh siad ré le ceistena áirithe a phlé agus ar nóid bé a lán ceistena le phlé idir thuisceart éireann agus an bhreatain agus an poblacht na héireann agus bé ceistena ag na pobl in san dá thaobh faoi céard a bhtá i gceist nó céard a bheith spartaithe is dói go mbeidh ceist buiséad i gceist agus an mé an bhreatain fós sás a rinnte airige de íoc le haghaidh a intú na tíre má tharlaíonn a leithéid ach níos táhachtaí ná sin Sílim le hai a lán díní a dúsgert éir an bé an chéist fwi slánta agus tás agat an jifriacht kostis idir an dá híf gan tjóran.
0: Ed melibandig frastal an grinu seo freshin in éinach le Harry gan óhi achtrach an éintis orpach gan óhi níl an vratan ins an éintis orpach. Cé go tófduk is tási sin?
1: Well, ni he wan eto in Charles Kosulger will ian the ella o las mo gun entus orpach agus gur kinol crinu molly nev or malta un can adi hisho. Ach ta ta wacht lesh mar noi durch un realtis jernach fi kir stammer gur hasi waha cadrive ve haku leshen entus orpach agus gwiel ve haku leo rachon lesan da hiv is leir in sin realtis nu a sha go will she de glamach den nos shin agus hilha gor binan fa go will Ed Miliband gunde hil mantan na lehen tisha
0: Cyrraedd y fath stad yn chadru fyd yr eir agos yn rhaid yn fi lohar mae'r sy'n o'n
1: Well, er noi vi alon kanta fi kecho fausiha agus a vi se nur a vi starmer in a friv era. Agus er noi bein realtis an sa gohari heg sul galanha se sin a rai. Ach, hil hag a major gor chur Andy Burnham a chushan an tacht an sa kata. Mar a dut meir an radio an tacht an sa kata. Bar a wad go gan an chéist a ragart nó ar a laid fragra níos cúrmi ó hórtair nóir a cudú an chéist é gur ard a sésin an chéist fi refrin hírú ar é. Ach, hílha mar hampla gohil Helen McEntee agus é hén ar éin fort nóir a dger sise a rís geniu gudastín waha díru erhwini a hortle chéla agus sin an rud a bhí sésin a rá fresin an tacht an tracata fe ha súl mar sin gulam hi na cringi ha molly a bhí idir an dá realtas le tamil de blienta agus gomé an cadruf chomach agus a bhí fuin prívera dyrnach
0: Áver eile á sínacht bór de chuid le stáit feimnach de sérbhí sa stáint é drobloid fin slíar chasíd le sonri áhar agus fustí agus Finálacha séid carcha chuig míle euro garthair ar an gomisisinear am chusan sanrí orthú. An ábhar inta sé...
1: Cé as a dúchaíonn séid carcha chuig míle ag agriocht a bhíon a gael thar fór chuiribh líon le na bhuisead.
0: An ábhar inta sé ag imeach á sínach stáit chófáliach sa réimse seo sa láta Johan?
1: Well, is kinche gur over intis a vechan damaru de gramma de kanch fi sunri a bali of gufir le jeni jerimish mar arnoi ta rila khan generalta chasant sunri erin vo denish le rinch blinta agas shilam davrishin guil agrichti saach kohari hin is kurumi na mar a vishid ta hara kanchin chafi rud starul agas shilam gurbidan pobl dini mascon pobl a han

0: ní héanú mar sin go meach fináil i gceist ach mar a dgéirem. An céhheits a gí fináil sé chéad cearcha goigh míle ach an cáí cór.
1: Cacalóir áí chéar an trochtú políochtta gur míl maithagadachta bheith ling.
2: Chuir teachs chuig túsáte ag chuig a héan a chuige chuige trí. Nú ó húsgurt na héan, chuig a hochta ceair a né a hochta hoch ach na cínletrucha RNAG a bheith ag tús na tatriochta.
1: Tá rein gnoí achtracha treéis fisachar ar ambassador na rúse freistalir chuinú chun míú a thuirt ar thuiriscí hí bhainte bheith an rúis le hunsí drón i ggéir Fort Leipzig. Tá an taanta orpa le garraní a bheit an teileir is sin sríad chun na rúise sa bhrosil mí eile ar an achtra. Dúirt ceannatí gnoí achtracha an aanta orpa cai a chaas go gá le freigra aontaithe ar an achra. Achtra, bhí si ag leart a cruinú dara gnóí achtracha an aontais Gilmhantán mar chuid uachtrántach na héann ar chóir le aontais Orpig agus bhí mé caiintear nó faoi sin le aní chéar an freisin nóméid dohain an cruinú sin. Le minic Sean Kelly feisir orpit chuid ina gcéil sheáin, deir an rúis nach bhfuil bunús ar béiles na líomhantí atá dhéanamh ina cuine cén freagra bhí agat ar sin.
3: Ni dolam gredin ene sin akan rush he agus ni dolam gredin an rush he akar mar kun kredun to rut san karaman nur harne harde shesha er an karula de binunasa stop shield agus vinishit maknav agus vinishit vinuka agus teresh me nur be on the finiship and perika and shin the dog shades correve on rush bhutesh agus hook shades on ambassador ishtap from blockish agus is storm correve shishin on a hot of torture spot and shade not with his shades in on the aka and two dish and rush and good shit toss to shatter so style agus fresh and con say it's a follow hook to my scholar
1: An aintún tú le cai a chalas go gá le freigra aontaithe an achtra seo, agus cén sáis freigra go sonrach atá d'í?
3: Well, is tóche an freigra ná an freigra thugann an Gearmán, sé sin go seasach ceapi an tír lo, mada le seo. Má déadach sé seo hár lo in éin tír san leirtas, agus is tóche i slíváin, an cúis go rannig an rúis an úntí seo ar Leipzig, Talon her is in Garamon now. Well, you see, in Garamon is tier is tapi, agus is larger, agus is more sonentus, agus mat fedeling e enevinshin, and if you're cagular, be oring e enevinin tirella, the vision town captain caracalis, kaimi chasuvlikela, is Tommy Devadney's far, the enta egin on rush. Agus Sean Murray in our era. On our own siege on Rush and Ukraine could be no hindrance.
1: Can it be a of Lichela to go here? According to their two, doing Shas of Lichela. Can it be a shin?
3: Well, Carmi, there are two strategies for one. How she's in Hagrid Hanifin, Mariam Mahompla, Clan Gni for Mother Le Corbly, strategies variable of the Kenrodi and Rouge Mui and Tirella, August Buster Ulha. Contributing a covered Hebrews a temple in Hope, a vision touchy single layer a co, a cathedral in a curvine, a viscahara her, cathedral cahara her, on parish military tar testal, a curra bun, cotapa visis feather, a vis shishin, colin shishin doing Marientus, a vis if you want clear a dirt of town or jug, a casulish le era.
1: A cair d'ar fáil leis an Aragáin gúil an chuimhlin seán is idir an rúis agus an Árap nó go lór den Árap gúil sé gairí béalach agus go chóir den aontas Árap ag an áirir a bheith lurach bealach chun é a dhí dhéarú.
3: Well, tá sé ar siúl ar bheith cúil bliana, tá sé sa léir an is ná gúil an rúis ag búchan, ag déanamh dogáin dul chun cín, Mas talking kine, go will foresee Ukraine, go hara her, a mokon tossig, madele drone, agus marshin, aenov, agus margenches, on target tau her, a gap, dara ferenskir, go mohikshid, eren rush, agus ma moonshid, eren rush, chin and
1: rubbish. Tagach tara ferenskir, go mohikshid, eren rush.

0: Na dhéine rialta chunach cúan de búcha im an rapáile chumá agus an son de bhí de grúpa eile chuig go mór bhain mar Carréad Thráid Marlborough agus bhí idir mon agaibh le Melvin Ben den a spéisiúil is cosúil sasanach é ach é an bháil leis an éige agus Martín O'Tuairis atá a hana go mér agus is cinnte gur gnáthóg náúrtha Electric Picnic dó son ag denah na stáití a léirú agus mar sin dó ach Hann an thórs an bhí sé bríomhar, bhí sé beolver, chur sé, like, just chol nua aimsirthe an phobil gaelach i láthar go fíor snastag hann sé gomórlam.
1: Ia, cabir a chú sé bhaim gomór am hain, an ré an lahan ceoltar ia óga tá cana nua cuma aran an aga, nua cur casa úr co aimsir ar an dradisiún, ach chú sé sin a bhaim gomór arts freisin is léir.
0: Cinnte agus an fuinneh atá i gadaine agus bu an cheol atá in líine agus is úntach an é mar fiú dá mefá ag Electric Picnic you know, ní bheitfá béidir ag an gola chuilnú ag an pobl ag pobl na gaeilge an tamar fad agus just bhí sé counter stack in ein chlár a bhain agus bhí sé go húntach just an deisina áit iadar fad éiscint.
1: Tá mid chun an chlár cuitnú gan second le Candace a PC Kill sin. Tá sé sin fós le feicfuil ar seintar TG Cahar super anuair a bio an Electric Picnic mátá tú gír blasa áil den méid a tartarlú ciol coimsir hela a character an tradisiún agus ciol an gaelge freisin a lánda agus síle gur míle mach agus síle níchan canan a sáctu vilinga verda man sinu wilgan díver an glór cawla síchan a léric Harry Buckley sy'n mon fúma Jack Baskel mon rúniachta ná dyna gyd darmad gyr asgol chéil a varmad fóca mei sif leisin bísa ciol seo Villain le James Shannon agus Mally Half Kiltor rap oli e James Shannon as Balav Lanshare Black Lea agus is Kiltor Bratanisha e Mally Half Seahan Tyrone Villain

0: Cuir tús le sporta tathra ag a dóchlog an déire seachtain seo, chluí amána gon chuid is mú a bheith an gáile, beidh trochtarachtain ar chluifa bh chuin le cum an thomasí lorcan sa gríomh hinseid agus ar chluif an spidéir le annach chuin sa bríomh chríomh thóisiid. Beidh muid an nún an gáil gon chluifa chríomha idirbhánach pelle idir níomh muire iachta na rosan agus níomh náile. Beidh tuair is cén ar chluifa ahimara cena seosaid amána sí as port láirge idir an rain agus an port nó. Sin sporta tafrin on doga dín sé le Tammy O'Hellin sa gaheid an sin ben clár sporta trunóna e tiachta den air heis na nóiachta ag caru heis a sé agus conul o kívain sa gaheid beid trochta rach le clostal ar siad a chlafa ar a glár clafi idir vánacha hún an gál clocha nyela le bondóran agus balan an gáloglach le gael anada Cliffe on Brivrin Shoshit and Moyo Idir Turvikeja, Agus Shamro Gaychil Wovi, Agus on Cliffe Agriv Idir Valnach Pelinoman and Gaile, Idir Nivana Agus Ochterard. Bigilin, Gasporta Tafrin on Dogajin Che, Agus Gasporta Tfunona, O Charo Hesha She, Gudin Hochtachlog.
1: Tasha Vigeshtachle, RTE, Radio Magoyas Dachta.

0: Bala yara yar maidin in a dyrdein a tri lag a fan fóvid sa se begeistach na RTE radio na gailtachta vor gaid meila fáilta. Ben art kiol agus oran agus irtish sa sunam na clishtal ar a glor saniad na fúsiga as siogad ian hochtach lag ar maidin lam sa Joni Chieda. Tir ma ghaib na bali tagwala ian kopla nomad ach tashan shachtach lag as nam nuyachta ar dous. Na prish gailta náisiunta, idir náisiunta agus gailtachta a tafirir ar maidin a kati walish.
1: Gumanli Thierry Bermadjan. Rinne in the Iran, unsihed one article you could very car a goat, Marieltis and the Hunsi here in the Medica or a pain in ye. Dead Utrashna Hirone, Gurmari of Ochnan Yeg, Augustur Gortiv Kedugus a hocht in Ella Lied, Unsi Vedica, Kugurveg Banish, Gantra Host, and Nakla Quilis Harmus in a mask. Dort Ardrunin, and Oshinentihe Antonio Guterres, Gurud Rimri, and Hui will a cogged in Medicogus in the Iran in Yartu. Tá sé tú chéile fís a gúdé i gúrts na státéntaiche nach chuil sé don an bre go éon ghó a thuirt ar bhena tá cúisithe in ún mharúid trúclúine ghabhíle fihí trí. Audwin Lindsay Clancy as Dukesbury in Massachusetts go bhhara si i beirtmhaca agus a hinín ach tá si pléad al neamhshiontach ar a munús go raibh si folaint le deacrachtaí mórthainte is páiste bheice. Tá chun gúdé le chéile ríistineo féchant le cinegana. Ní bheith tíir an éanta seóra puigin portal Martiola as an marsíl ó ní bhhaidáí go súil go dúra sé sé deisgala mé rina héan tilrá go fóla i dhéal. Dúirt Comisiúna Eorpa gur chiinear marsíl a chrathú go méidir sin an clí le caiideáin an éantais sa Martiol i bheith chocur ar fála cob. Tá go buil fortín loch daibre le chéile ngáilíneomh go nócaid bhliantúla bhína cub le grathína tíre i phléas ala bhógraítear an buséad. Dúirt cenar an fortí i bhena Batrick gúil siad a géar go laid ó fhí bilí agus a costas marach dola atá crám ruair helaí agus go bhéchaí le tuile fuine bhí dhéanúint go náúra. Príomh scéalta na gaeltachta na sa tosaí sa níorthar. Dúirt Mike O'Corrin ó choiste na manteoirí feamaine gur deáiscéile nach mbeidh an eagraíocht mara ag duine aon mheasúnú na hiarratu sa tá dianta ag drámanaí ar cheadú na spainte feamaine an ngáile agus an mhaíó go dtí tús na bliana se thugann ach caitha réiteach buanáil ar i gceist agus labhairt leis na manteoirí idir se. Tá caiiste uargaid orta hí scríb chuig teachtaí dála gáilí thiar a ggéar ar fisrúchana dhéana faoi na ní cín go leapachaí atá fácaí fála in áras Victoria ar i gcearún rua. Príomh scéaltain deisgúirt. Dúirt i teachta dála go hin féin Conor D. McGuinness gúil tealaí ar Foot First Lairge faoi bhrú go bhar as Beirigéid agus a go dtí gasúil go le reis ag scoil rud atá léirithe i d'ar sé i survey a rinne an charnacht Bernardo's. Os glóan thar a stáit Kevin Baxter Moran páirgus brí gún chuin go hefigiú le niuv. Príomh scéalta an tuaisgirt, tá sé socraí ag nódar as náisiúnta umpir, sér bhís umpir feibliúchar ar fáil i maile le tír canan. Cahan rialtas na moltaí tá dianta i dúar a scoil Mercury a chud a bhaim inis agus pucaiste tárala fiúntach a chud ar fáil a chudios le chlúne a bhfuil baint a cobla ar nál an hiascuidachta i dúirt an seanadóir mána spáil. Bíon éana príomh scéalta agus ina sin aimsir, séh sí gréin agus múra is scapi tá gealta dús a léach le ha báiste chun níorthair ar fut na tír amach sa lá agus bes i antrum an áitiach i trúnúna go mórmór a gugi mún agus in iascirt láin. É de seacin déag agus ghaichim is fi Celsius a bhés i teochta sárde. Agus sin bhfuil go chuirsaí nuíocht agus aimsir bhaine fi láthaid, be nuíocht a rístein fi na Veslán ag a hochta chlog.
0: Se begéisteach den seo le nead na bhuiisi ar ortaí radio na gaalteachta agus bé me líb go dtí an thocht inis tá neart ceol agus óhrain ar an áir dam ghaob agus tá céad fáitrú féin. Hebrí cá se begéisteach ar maidin ó gáil i dengáil lom cúige hé na cúige cúige trí an ihir atá aon seo a bhín se be seola thuisgur déan ó ceir 988 agus áhanna dí chorraí tús na teachtarachta nó anú na bhir WhatsApp céad fáitrú más sin an bhir is fearghaoib gáil le seola sin nuhir 986 Trí dó, cúig a cúig a cúig a cúig a gaisa dianna me iracht na písí ceol agus na hóráin a tatastal a chasa ar an glár as seo go dian hocht a chlog. Cúpla písa álainion seo an rúpa Peter Street inis a chuir is tús na glár an amáine tasa sé damach le Peter Street agus an sin chluisim muid Peter Feeney's Dream.

Fad, Keelan McGrath, John Paul Reynolds, Simon Crean, agus Finn O'Hanlon, a chuirtus in sin le seaglár ar maidin, leis na PC Cúil sin, Peter Street, agus Peter Feeney's Dream, agus thosiad ar an album nuí Peter Street, go hálinn ar fad. Inis tá nuidín a géisteach linn ar maidin, a chéad in a bhíd angua linn, tás í géisteach am lách lia, is brálam jo an tóra an álinn sin cil huire a mas féidir a chasa riviera an chláir bí se amgai sinis a gian a second nuho in nuidín gur maidin sacht bheith dangwal agus pára gyd dangwal yn bydd rolais o ran a Catriona Waikil wadi gaw y chlwysdal ar y glor ar maidyn agus beisio sy'n am gwytio ffordd agus ffordd chyma cyna. Sian sy'n byd ar bys y cio le liad

0: An deasar fad, baile beag hir ní a chualam wedyn chin, Bertie O'Donnell agus Glórna Dunn, a testa lo Vraidi agus teachtarot buichar teach isteach, ta fáilte Ruth of Vraidi, a sin casta go hálin ar fad in sin ag Bertie. Agus rive sin vi písa álin kio lein la Blair Douglas, Celtic Cajun, an tánim a tá eis an gyan chin. Ta ka tríana ní chiana vain a testa leis an Glór, agus bésiam eir Baldbeg, agus a cianu peira el a teach isteach, tukun mech fad lop sinan is, e gyan nú med nú chóacht. Sian ámam, brisi beag fógrach da hoigal.
1: Mas dúlde te bheith fisrach is mó fánart feibanna a réiteach. Mas mín le túnkar imirt cheistean a gardo do chrí. Mas dín mo difirí anamh le bartas fai blíní sfar. Nú mó tú tóca leis an leige is tú ag iirigí a chuirchan cín. Mas mín le tú sáid a bhaintas do chuid scilinna chun cuid go dearafach leis an tochaí. Tá post pui blí ann chuige sin. Is cuma cadhiad do réimsí spéise. Is cuma cén scilinna a thógat. Cuairdig na ciata gairmé ag súla publicjobs.ie.
2: Is bráling a bheith gettelt.
3: Bímid de hír a gettelt mar go éonmuid.
2: Barry Wadling gettelt as airfort na sionanna.
3: Tás a harfa áisiúil gan daus. Tán seacal slándal a éasca.
2: Agus tán chórclás teifu meacht an Doris.
3: Is fíta leat gettelt chui giliúr átana éintacha.
2: An Roiv, Madrid, Frankfurt.
3: Cad a dear magúni.
2: Is a airfort na sionanna an áit is fear le gettelt as.
4: A chára. An nearna tú dearma dar dola éiag.
5: Mí ghenam si dearma dí gás riol.
4: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach ghiapan tú gúil an tám ag breid, ghiar ort.
5: Dúirt mé leat, mí ghenam si dearma dí gás riol.
4: Na bhearma tú. Seachan pían hois dola imcuige, fai neurochain agus íac le hap íflo mai tóls.

Andiaha sinni Maria McCool a chola maidin sin agus bríd ógni wáile or an vi testa leir glárinio agus tíra chrifis sin vi maidi geistacht in sin le the Yanks agus couple of pisa all in kiw le chola maidi wab I have no money the flooded road to Glinties agus Molly Bon chola maidi wab in sin agus special to gahila e talin ir maidin ta ichtar a daun a testa le Brian Terry beis a sin am ghiib freshin ach kiaan hannig geistacht nis tushke agus special to gachuiva agus gachliana an ard rahein agus berálub an chéad ó ranníbeag eile seachlaistáil.

0: Sean Brian Terry McDonagh chola shipin she niachtar a daun an tanam tarigian sin oran ta tastal ar a glór ar maidin míle buichas. La chola gana a bhí a seolisteach in seo ag niad na fosioge ta ma chiapa gara ar a lom chola chion gana hórans na písí ceol a bhí tastal a chasa ar an glór. Si seos fíni vegleach le éanach vearna na gaichine si chyris clausar leis an glór seo ar maidin. O se agus tírach rive sin cliana agus cuiva ta sulam gurhania a wakatum heimusín líb. Catlíní chola Chenhein a chola maidin sin agus tá sé sin ar an album pegin le tir mór a de se fata fata. Sin náteachgus mu sé cuasaí ar maidin be mar eislí brísta áireach le cúna dé an tám ceanna seacht go díon hocht a chlog in seo. Fanaí linn tá gorm lení huiris cinna se fal fa éir gon chlár áhaidin a chuim se Johnny Hayes a go dtí mar a ríis go dúid a raibh.
1: Agus rishi

0: strachatáir híomhaní na móti a chuidúla a cuasaí sábhailteachta ina bóí a didir choir chundé Martin Lee. Cahar a buisead taige goirla chundé le caha ar bhóí agus ina cosán caií a bhéadú, anas gur féidir an fástruach ar híomhaní na móti dhear siar gahanana bliana ar fad i d'ar se spé tiile faoi seo ar a gláir. Bei tíocht le chéile ag páirtín lech d'aibre in gáile an dálá seo, áit i bléthir ceist an chostas mairechtála sa luógrafar cánáisnéis na bliana se hagan. Tá an costas a bhainans le cuaram leanaí agus costas si éile tí le pléinniumh ag an tíocht le chéile. Si méra chathir na gáilimh an cóirlúir Helen Agbú a thuras an taiheasc ó scoilte. Níhir Efrain Sochridi Fedri Chúla nes o Grúcan Indruan, Peter Fedri Wóir as a Mántrin bala na hán o Gúchas i sé pala chrig ag an híneag maidir a nioh agus cuir ina ieisina i rilicu chrig. Bei Annie Cain as a darín glas le tír mód Annie Cholín Chalamín agus Helen Wattie Sjógin nach maidan as in isbarachan o Gúchas gá thóra in ionad pobl le tír mód on cúg dín seachtrún na nioh tír a corpusteach sa sé pala na ieisin leir Efrain Sochridi ag maan le maidach agus cuir in the Yeshini, a really clutter mode. Sinead, Príomh Scéiltean Iarraidh.
1: Príomh Scéiltean Deisgeart, Olive, Gek Conlóchí Bháin. Os glófar gaithif a gúl, a nuvh Park Spree Rhún Chuin. Began Addis Thought, Kevin Baxter Mórn, le cúram, the ifignan na bricha poblí, a láhar, chun a lán an óg, a gosgult, edi cairach lóg. Tán Clóth Súgarha, forbarha córchum an Rhún Chuin, a gór, le cór le cúnt eichéri, sa se sitin ache le hunad a vlasgaead an Rhún Chuin. Der tachta dála da chid hin féin Conor D. McGuinness gwyl taillig ar fwad na deise fwy fwrw aragadish ag sa gud lenai dolar nashras gul der se gwyl tish mohorig strachalt le morgas di cís arai gros eirachta agus bali fwynif agus iad a tŵrt aig ar an awn cianar na ciati oro agostish skole. Der Keith O'Brolochon at all Buntich Leskol Specialty Knife Prince, Sigil Orglan, Gamoran Fisha Vivegon, the Galti, Eggs, the Hishmori, Noraveg, and Shervish Therapy, Edachas, and Realtis, her fall dove. Iglaut in Aglav Duce, Gamesha, the other Guru Vulcha, the trade, Lerain Pliantunus, her son, the Shervishi, at all the year, Agseskul, Gavil Iskasul, Gavil Polichori, Egeshlo, Fuyere, Begahelefesho, Eriglor. Beg an tarn na ceann das na lenta tuma gailine in gailtach mūsgrí ar bun an tachtansa. Beg sér túl sa túgán imi a lahan gairig an saharan biogsa idir a dechlog ar maidin agsa lahu tisha trí tránúna tisha'n chia ceann a vehersúla gampas ísga da gán a malivúrne an vi shukate. Socre Socrede Esther Green on Angan agus o Chilarne. Leifir afran na Socrede ar chorp Esther Green ar a heini ag chlug maidin an uva sopail an dangan scurfri in the eggsan a relig naiv brandon. Socre Socrede an talin tor David Scarfo val na rohan nun chuin agus o Shantriv vlo clia o gulchas. Befer a horiv idir a cahad agus a sé a chlug tron on a dedaunig a dig toriv I e gawn agus o kier chuvan ar shrod na hagla sér av yunglis am vlo clia. Leifer afran na Socrede ar chorp David Scarf a sa pael vure malavuna ar a heini ag a chlug maidin de loin curfer a chorp in the eggsan a relig bala ishifin. Agus sé Johnny Warren O'Horkig a vuag lato coiga coiga na gaeltach da reid vuag se hociad agus 8 euro. Nír vein vór tóir da lato le spól beg se vi le hociad agus 8 euro le buachtant an tachtant sechún. Agus binnigaf, Príomh Scéiltean Deisgeart.
2: Príomh Scéiltean Tuaisgeir chaliu ag hívan ní chun chilie. Caithi an rialtas na Málti a tajanta a duir ascal Berkery a chod a vémanis agus pácaiste teirha le fiúnta a chod ar fáil a chod a has le hánlunia a bhfuil bontseacú leis an airneal iascaireachta a dúirt an seanadar Manus Boyle. Thug an seanadar Boyle le fios gur ó criniú tarafa ag loch talmhaíochta agus iascaireachta leis an ara talmhaíochta Martin Hayden a Gorky an Chatham seo agus gur na dúchlainn atá le séirú ag airneal iascaireachta na tíre a meas na nuair a pléú. Dúrteach gúir se éisteacht waith ón ara a gúil go leor cáinte déantanais agus gúil bárt de réir bríthe a dhíth. Tá se bárta i gnúdras náisiúnta ompar, seirbhís ompar phoblaí a chur ar fáil a mála litir canan. Dúirt an cóir leor condaid Donal Coyle gúil córatí ar siúl faoi leheir agus gúil se dóchasa go mbeidh réamh was ar fáil don Wallace sa bhliniúr. Dúirteach go gcuir seascas a hácht cóta stad bos an airde ar fud an Walla agus gúil se dóchasa go gcuideachtaí na seirbhísí ompar le cúrsaí tréachta ar a Walla agus

0: chilufi seo ar a chléir. Chor cóirle chun daig an ngáil tús an teachtain seo le cóirle chan poblí díirithe ar chúrsaí tréachta agus páceile. Tá abhreithnú a dhéanú ag an cóirle chun daig ar áiglithe páceile i litir canan, bála na ngálagla, bála go na ngál agus inis áin. Cos ar na fáiglithe a bhéim ar fáceil ar bhaid a poblí agus páceil a gárchlásan na éirithe da chuid na cóirle chun daig. Tá crinniú poblí a reachtal i gnáagraíocht Family Carers Ireland in Austin and Villa Rose i mala fé maniu. Tá cuiruthirt tá churimarí teilí ar fod go na ngáil freastal ar a crinniú agus a dúirmí a chur iniúil roimh bhuisead 2017. Tá crinniú mar chuid tá chraith imeachtaí atá reachtal ar fod na tíre. Scéal a bhais, for braidí í chreibh si is a dúharí bhais an áhar lan nítir canan athu né. Dhéanar a fhada sa bhála inniu ón hiné go chlog ar máidín go han páidirín ar a hách do chlog. Cotarí sa rilic úr in é afran an ben le a dea pobl létir vic a bhard a maira. Sina bhál ón tuaisgeart.
1: Nis an aimsir, tréf si grein agus múrúil Skype tá gealta a dús a lei ach le ha báist a chun níhar ar fud na tíre mach sa lá agus bei si antrum an áitachí trunóna go mór a gúgi mún agus an eiscirt láin. Éidir 6 géim déag agus 6 géim is fe Celsius a bheis an tiúchta sárdi i niuf.
2: Tá sé aonam a díag chéise hochtachlog agus cáamadsúil ar cheanlínte na bopar nuíochta ar maidin. Deir na Irish Independent go mbeidh uachtarán Mheiricá Donald Trump a tuairt cuairteir áras an uachtaráin an teachtain seo thugainn áit a gcuire an tuachtarán Catherine Connolly fáilte roimhe ach deir a pápéir gur cuairt ghairid chuirtéise a bheis ann nach mbeidh ar aon dul leis an gcuairt a thug an tuachtarán Obama agus an tuachtarán Biden ar áras an uachtarán tráth. Tá an Irish Times a tuairisciú go mbeidh fógrúcha dhéanana ag an rialta sinne faoi ordú atá le cur ar chostas taistil poiblí. Cúigdéag faoin géad ar an meán a d'ir siad bé rinnt táilí go ghasúr agus go dhaoine ógaá laidú ach bé méadú suas le trícha faoin géad a tíocht ar cheana eile. Agus tá Irish Examiner a dhéanana chur síos ar an El Niño Allwór atá tíocht agus gan fios fiú ag metrólithe agus sanolaithe aimsire cén tionchar a bheith aige seo ar an aimsir ar fud an domhnas na mianaí atá le tíocht. Tá sé an El Niño san aigéan thiúin agus ceaptar go bhféadfadh an domhan tuilte stairmeachaí agus teas móra eicáil nár facas a léidí i riamh Hanna mar gheol ar neart El Niño i mlíana tuis go bhfuil na farraigí sa gcuid ó dheas gon domhan chu te faoi láthair. Ar thuairisg.ie, cruinniú tarbhach agus fiúntach a bhí ag chunra na gaolge leis an airicaiteachas Feibli Jack Chambers faoi bhuiséad 2016 a d'éisiad tá os cin 62 milliún euro breiseach á lorog ag chunra na gaolge gan gaolge agus gan réaltocht sa muiséad an bhí se thugainn chuir in eagraíocht a láthair an aire a gás gur gá tastaíocht a bhád níos mó a thuairt gan teanga agus tá chur síos freisin ag tuairisg.ie ar bhuala chunra na gaolge go ndéanach rian na gaoltachta na ceann eagraíocht í gaolge a bhuiniú go díreach seachas a cúram a bheith leacha ar oras na gaolge mar atá. D'éirí leis an raon forbra tuaithe pobal agus gaoltachta os cian 2 billion euro go bhuiniú breise a chur ar fáil goras na gaolge 2026 faoi thocrú míonaithe nó ach d'ar chun na gaolge nach léir a mbeidh an rialtas ó dheas an anan rud céanna i dhéanana 2026 gan beannacht ó rialtas Stormont. Inis na scéalta spórt agus tuisead i lug fridéir chuin ag Magdara Magdanacha.
3: Gormat sa tosmen a cwrsi soccer san Alban Imrio Bouta umlaan gan brifrin a rair. Fi bua ag Celtic a Aberdeen 3-0, Cerichlif as Cerichin Bouta ag Celtic i zinnis farig baile na marhazas in Europe. Cormac Rita Dundias in Johnston cool a thief. Fi bua ag St. Mirren ar Kilmarnock 10-0, wul Motherwell Dundee United 3-0, agus wul Rangers Falkirk tho a hean. Imrio Cerichlif is a grieve a sasna chama rair, fi bua ag Wrexham ar Millwall 3-0 in Heath Wig, Wrexham and Chasershire. Will Queen's Park Rangers, Cardiff City, though a Hayen. Corham McCreighton, West Bromwich Albion, Charlton Athletic. August Corham, Chama, McCreighton, Burnley, as Middlesbrough, little score, Cana. Pelgailach, Sir Cairlach, Group Corlach, Nisaniolah, Quivin Max Day, Gul Gaw Fos, Lenislu, Unseh Maula, August Imbert's Ahen, Thrasnan, Porca, Shachas, Dulcan Kane. Tá níl réú Lacamachi Grupa, Spanford Trilast, Gurney Rian, Gone Wild, Shin Stratton, and Institute 2 level. In a mask, Luch Kerachulin a cool, Cusk or Chulin a dorn, Gaw and Lira de Chicol trace three fast lover, Cusk and

0: Rud a fasol sír harin lína leislí, cad an sé unna dí hortasteach agus cad cí cumach gair uúla hart sri fhéidir déog. A dín cuivín gur a críf intachanam lína ach idin túrm chama gwein an imbert rowal úrinta as nach maan an lucht fech na tainiaf as rin. Bairlis gamaat nís mú kíkala ekal trachas pas na lova. Mór na ibi na hara sio tjorsa ní osaf dúr iad bel machancha. Leadog as ta críf oskilti verica lanacht Flushing Meadow. Will Orange River 3 Jessica Pegula a co-Americanach Sophia Kennan she 3 she hen. Vibu eska freshen Agrina Sabalenka Polina Yatchenko she hen. Vibu na chma eg Diana Schneider Jasmine Paulini agzi Taylor Townsend. Agrave Navarre vibu na Daniel Medvedev Ben Shelton Botic van de Schansrulp Daniel Morida agus Carlos Alcaraz. Rashik Pelgailach agus Tara Autul and Trusted Jaisha, Sagate Wout to Grieve Vinner Pella Fort Lariga, Rina Kahar Rare, Vibuig and Gail Tatar Hush Breeder, Lushan Score, Kahar Hogtug, the three itse. Rossi Kapler, Zerim, Action to Tornosha, Kilvagoin, Octros or Fad, Hild Rossenchen, Iglarish at three.
1: Kermila Madvakdara Makdara Makdanach in Shin, Tasumija Ermatin Lagrahin the Europa, Mariol Inuv, Marhudi Gochteranach Nahaden, Erholia and Antishorope, Rachtala and Realtus Krinu, Navidimalta, Gushland Vlaklea, Le Play Iana, Ed Wished and Antish, Mariol Gulakurum, Erin Realtus, Marhaherloch Nakolia, Nahaluhaniana, Gohed Wishadella and Antish, Gunablenta, Ravila Gusifia Hort, Gudi Ravila Gusitriha Kahed, Achnien Dulgus Eska, Mariol Erin Dilt, Ata Amaskna. Stad fin glor catechus gunne blinte amach roon agus lin in is la rint. Go vino o hoort gan eir gastacht in scheelt an fesher oorpog sinti in ni warrgo. De gidfalte er maidine it sinti. Tá deilt idir bwylstot fwy on meid agus fwy'n gwy o'r chiart o'n tarigid a chahan achwyl.
2: Kinte tagen sé seo agus an plé seo agus is soch an brú ochtránacht na hé an ochtránacht ar an gcóile tuisúil an dail sin an agus testí an jararmáin agus ó ringt ag glán ran í cóirí sin na tíre ichan níos mó mar ein siad bu séad for omláin i wad níos déana gharm agus i wad níos mó béime ar réimsí ar le mar is ól dún cuasaí cosint an bhémar sin agus cuasaí slándála agus cuasaí omíchas ach is léir gur bhíon leis na tíre nachhuile tuairt an deach i muisead na Eorpa tá sin siúd a bhíorí go mbeadh an tarigad fósán gan talamhíocht gan veiliméireacht gan cóthaú agus gan inéistíocht réigiúnach agus iad siúd ar fad a chosant idir mheartaíocht fíor dheacair a bhéas an achas dóilm a chuirm le go bhfuil an cháil ar éireann le fad as gníomh mar bhrócair macánta agus tá siad go mbeadh iltach aige sin na hairí taoiseach taileoirí stáisearbhísí agus ar eile ach tá an Tom Chan agus is post-decoré mar a dúirt mé.
1: Cecha tán agus a tán tám, híla go bhfuiltir a gíra é seo a hocrú tíh stí go séh seo am uchtar anach seaganne a bhfuil, a gafar é sin íana.
2: I dúric caafar a chrnói is féidir sína a chur leis ach bhach anna dhe má agus is tócha nach bhach an snas a bhfuil éad ag sú leis ar an uachtaránacht a morimeach sé baintamach so ghlacham leis go duchaigh go dosóig na caintena seo go mbeidh siad ag gasaíonn tú faoi bhui dheire fuair agus ag tacla chéile agus ag gasaíonn tíon tú arís ní na saona agus í mína nulag béis éis ag cruinniú éigeandáil an ach tá sú agam ó heh cuasaí feiméireach de versus nó i gcuine cuasaí slánda a tasúlagam gur féidir le taiileoirí agus le stáit na hhéan an aragáinnta dionmh faoi chósaí cosanta slándála go mana sé seo go díireach le cosanta thuirt dar verimeoirí agus tá mé anna bhuartha agus be mé sé garagáint go mórí gcuine laidú cap fiche idir fi agus féháin géad mar léirigh cóhadún ceá tapaí is ar féidir chuisteach ar chlairí saláthair idirnáisiúnta tá mé cuiin ar bhróisla agus ar lesacháin agus an méadach nic mar nóid sa bhean irthar le DNA agus tá leochlacht agus ligacht anna bhuar an sin ag an Eorp. Nís, maidir le héireann tá gíomí bí éiríon is féidir len bí a tharagú go níos mó na 35 bilún duine. So caimid ar veiliméireacht go háir in éireann a rinne go maith an saoir seo níos fearr na tíre eile i lár na Eorpa caimid iad siúd a chosant agus an cap seo a bhéadú.
1: Mersin, I've been creating the kesta ervalach sintia ta ta on realtas a faimu in sha mar chairloch niav chlenta. Ach he oh hilo o doch kantisa agus on shasa o hogan on tirshaga tradishunta go mech muid.

Idson na díorthe sin atá i bhábhar níos mú cantacha sé halhaocht agus ar chohhaú seachas ar chosint agus ar nádáil. Cecha féidir linn dáráid astal a bheith a chuirmíonanta héanaan cí agus mar sin hain itóigáil seasa.

0: húras an tahasc oscailte. Sinéad príomhscéalta nearar.
1: Príomhscéalta deisgirt. Os glófar pórc sógrathe gún chuin go hifigúil inov, beg an aire Kevin Boxer Moran i láthair chun na lán an óg oscailte a cairchlog. Tá an pórc sprí forbarthe córcham an gún chuin a gáir le cóirla cúnta chéirí tá sé site in nacile honnad an bhlascaid. Der tachta dála de chuid hin féin canar dí McGuinness go bhfuil taiig ar fuad na déise, faoihrú agad is agus daltaí agus a go lena iad dollar neis ar scoil. Der Cito Brolacháin ó scoil speisialta na Frantíís a Gilorglan go mór a faoisih a bheith ann do galtaí agus de hismathóirí, go méid an tarbhís terapé i dachas do chuid an rialtas ar fáil dóibh beige heile fé seo ar glár. Tá miadú mollhúór takecha ar líon na cartacha leitrecha nútá chláir gorcuig i ggéirí agus a bortláige go díom líana. Meastar gur ben thardú ar freisan le breosla ó hosta go chuimhlint sa bhean irthir an phríomh chúis leis a miadú san. Agus pé Johnnyhaar nó chorcuig a bhuaag leteo chuga chugan na gcuilt do réir níor bhéon bhteir do leteo lispóil. Spinnigibh tríscéaltain deisgirt.
2: Príomhscéaltain tuaisceart, caithíonn rialtas na Máltaí atá déanta i dúil a scal Berkeley a chur a bhéim anois agus pácaiste tíortha le fiúnta a chur ar fáil a chuide heas le háanaine a bhfuil bonnte acu leis an airneal iascaireachta a dúirt an seanad ar Manus Boyle. Thug sé le fios go raibh cruinniú tarbha ag lucht talmhaíochta agus iascaireachta leis an ara talmhaíochta Martin Hayden a gcorcaí an teat anseo agus go raibh na dúshlainn tá le séirú ag airneal iascaireachta na tíre a más na neuwer a pleu. Tá sé bartaí i gnúdras náisiúnta ompar, seirbhís ompar phoblaí a chur ar fáil a mála litir canin. Dúirt an cóir ar condaí Donald Coyle gúil córatí ar siúl faoi leithir agus gúil sé dóchas a go mbeidh réamhos ar fáil den mhála sa bhliniúr. Chur cóirla condaí go na ngáil tús an teachtain seo le cóirlacha an poblaí díirithe ar chúrsaí tríochta agus páirceala. Tá abhreithniú i dionú ag an cóirla condaí ar áhiliche páirceala i litir canin a mála na ngálagla a mála go na ngáil agus ina na seáin. Agus tá cruinniú poblaí a reachtá le gan agraíocht Family Carers Ireland in Austin in Villa Rose a mála fé máidine nniu. Tá chur bhthirt tá chur Marie Chiley ar fod go na ngáil freastal ar an chruinniú agus a dúirimí a chur aniuúil ra bhhuiisiad a gaibhíle agus a bhí seant. Sin bháil ón tuaisceart.
0: Ní sin aimsid tréh sí gréine agus múríil Skypeí tá gealta a dúsa lei ach le habáiste thó níorar ar fud na tíre meachsa lá agus bheith sí antrom an áitichaí tróna go mórmór a gúgi mún agus in eisceart láin idir seach géimteag agus chaimis fe Celsius a bheith sin teochta sairde i neamh.
3: Tá gan me finis gon nélog. Bil tá ochtran na staténtí a General Trump le cuatathút ar ochtran na héan Catherine Connolly ag áras san nochtran le linn cuatanochtran Trump a réirin in deir 16 na seágan, Bei sé teocht go bloiclia maidid in deáin in tríú le dé go bhhan fóver sala déintse ag onad galf anún be gon déan chláir go chomortas galfoscailte na héan agus linnis tá John Downing an Irish Independent. An tuchtran Connolly agus an tuchtran Trump le casa ar chéile tochtran canlí lefolt a chu rive a mé feipen í an in seo go uchtran na héan.
4: Well, nó i bhí si thuh criticúil i déh an Trump agus chuid policy gilóíachtracha cogus sa bhainíhir an Palestine agus eile. Ach sin ráite tá cinenne déanta ag an réaltas agus níl an tarna ráha ché. Tá sé de ceadice ar nóí agus sin an rud atá an réaltas agus údaráis na héir na gcuitine a legan béime ar gur ná gur ní rud pásanta atá ag buint leis seo. Is sé úrán na stáiti antathe sin ráha déanlaach bhótóirí na stáiti antathe agus sé an tifig. Atá i gceist an seo agus caiir ómós agus measagus ciom a thuirt donifig siúd agus sin sin ach is rud deacu i don tuachtarán Connolly agus beig a dhaoine ar an éitic lé i gcúrsaí polaitíochta na tíris seo criticuid.
3: Cuirin tuachtar an canlí fáilta rúfa maradúr tí go divinna ianna tí le linja fachta tuachtar an uchta gomrúd gom ach cuirin ege ón rúlta sach be go lúr dína el agus ní chaise de vecha cúrtéisach céna agus ní vei, John.
4: Yeah, kincha beg dina dolly mon lersha ach ma moonin and star doing it div a medshin not make shit in your ox ascribe the asl the nothron agus a component said dol temple na haicha beg coursey slan dala heart of the gear agus chown agus command for the dina showed nemilcha all on talked on Trump August and drum of the catash to lish
3: August Hila on made Kershisa to high in the Edgard Fillard Gur Court Rided Vaison Court Hortisha a dead she had Nive by Catherine Connolly Cantish by Mel Martin Bolilish Nive and Ocod War Fabriel on Dredna Nadurishke.
4: Kincha August Jenford Beg Dina Jenna von Chodder Snocked Idir Shin August on court Joe Biden Fizvid Tree Nor of the Falti Nor Kirk Falti Kelly River August Nor of the Ruddy Agriul August Harva Carduil August Bloodrock Ni Veg Anton Ni Na in Rod Marshall Gest.
3: Tá party an Loch Daibre a tíocht le chéile a ngáile inniuv dá góhol vlien túl iad a plé an búsied grahinni tíra ken. Cecha búl a party agus iad a túrtai ar an tíocht le chéile seo, John?
4: Well, tóid in ísle vrí in áir íra tá a chéile córic sa spás céna na dén lahig so siúlta tóid a tróa ló Jaron no pobl brehna doing a gwyl an loch libra an party is ors agus is sian fonni ha in erin nis sinna na an stait taid falka kerifwyn gyrd dyr eir pobl bre in eig pobl ver ha mar sin Tá gearrgá gonéing siad iirecht te cuatha féin agus níos mó foiineh agus neart a léir siú.
3: Feicim mu cechan éir lobéis sin íana an gáile asiste go cean hálágur míle mágad de John Fiheith Lin inis gomid ó thu gun teúrin agus an tahard óráisteach a bartanúan gundé ar dhacha a muíomh nach le leici siad ina go iirechttaí parráid dá goid areachtal i bhthir garhacha. Tá sé tucha le fis ag Nigel Johnson ardhhaistear an áir de bartanúin gomééis siad i dana iirita seile ar chead Marshall sios an Wood sna sé chundé tá chugus cúteamh faoin réalú a rinne an áthirt i mé ferris nach ra cad ag comisiún na baráidena coscachoid ar an mórthiúil i mí úl inis tá an tardhhaistir ar an áir dorága mé sé idir na ráitiis suntasach faoin ábhar ar maidin na neomh tá políní chearanna dúrisgur i mé feriste lin inis de chéadfáilte ar maidin a fólín. Cá sé san an cás seo inis?
5: Bheit go dtíobhann sin íon cheiste orm le bé nuchtócáid ag an ord áisteach a bort an dúnáin ina hála is Sráid Carlton an áteith a dothaíon an faráid áirithe seo agus iad chun a ógurt de réir mar a higim go méisi de dina iirta ar faráid ar an seachtú lá fichid gan bhí seo sin an dúnach deirí gan bhí seo. Gohondúil an farád áirithe seo ar bhain conspóid úfáthach léthe sna néchadí is ar an géad dónach de bhí úl a bhí te ar siúl agus go bunúsach téan na thurástaí a máachbóthar a bháin as Stráid Carlton gotí eaglas chrum chrí agus bíon siad a géad i héocht ar aistríd an móthair an náisiúnach, bhfuil mór náisiúnach an bóthair gar a bhachaí. Agus cuidú coscarú a nuideagnach a hocht agus tá siad fós óhin a géirí go gadó fi síos bóthair gar a bhachaí iad. Díonna siad éiritas nua a nniu níl te sulir ar éonhela cén cinál éirta sé dhéanaise

0: agus sinnétá le fógurt gin deichlog maididir na nniu. Rintá an papé réachach an newsletter mar rampla rá gur einocht nó íratas líú le bhéán mar go méisiad rá nach féidir an comisiún áirithe seo an cúidir tá fáca in is a comisiún na parádaí ó déirí duine acuas. A rust agus tá bhrí sin gur einocht Tlihul a bhéasán tá an Belfast Telegraph ará go gur siad brú mór ar chomisiún na barráda ní léon hefrat fai sin ar nó tátheag an gohfuil ehrenú ar an gomisiún ordaithe inis ag an státrún ag Chris Bryant agus é ará go gafar féchaint an féidir muinín an phobail sa gomisiún a neartú.
1: Mar dúl tíh rób a cholibhblion le nach mór tíocha blianana bheith ó gáil an bór seo le lín an náma tradiisiúnta a míúil agus in sin chu sé se ag náir chuirt agus duúach nárá nóúir bhí an comisiún na braidnaí cuaúach chu sé sleim chúiseach. A mé ach tá ach siad comisiún na braidnaí Híla fós a fólín na tá múna chórum a bíad, mar sin a méid an tardar ortach a gearrochaid tímpul ar chamisiún na bróidnaí, binné?
0: Níl hessin salir, agus a sóhagar binnén rád uí mér salir a wair. Mar a dertú, rinne comisiún na bróidnaí botún ufátach líana. Núr a réla siad mar a hárla chulib líana na dégnaicha hocht, nach rá cad ag an ordar ástach a chuil síos bóhar garfachai, nír chlíis siad lena goid réalach i héin. Agus dhéil siad é sin san ardchúirt agus réalaíon breibh go nearna siad aráide agus gur thóg siad acura agus gur an chuí ar lábhseil siad an próseis sleamchúiseach mar dúirtú agus tútach agus dá bhrí sin cuirú an réalú ar ceal agus thug sé sin deis den hendachtaithe an brú agus an ordarásteach an brú a bhéadú. Ar an gomisiún iad a géirí gan éró dís eas, tá duna bháin éí eas mar go ra sé cinál garamh ina chud caiinte faoi nár a bhú adrán nó idirhuaáil a dhéana leis an ordarásteach agus inis si an náíre ceapan chuúine. Gungaf sé seo ag den cuairtaí a ríis.
1: Mar sinna fólín, hebrí chéad a hárlás? Hebrí chéad a cintíirta sa íon fúrnú cint cinne í an as cuairtaú comisiún na bráidnaí as seo go cán rint míanaí in is mar eil ar a bhegeara a bheith mar seal in is in nere fófair. Tá sé seo go le cothú aina sa gsachrún na ríist.
0: Tá, dí léon ebhreid fai seo tá an chunsfód seo anúte mar a dira. Chred muntir bhóthar gair bachaí agus go leor eile in á réad a gur a dira le seo. Nach ra an ach gynnyntu iratas cynnal sawlta chwilio flin ach nach dorwch ein chwyd gyn reibw agos gyn wfath a horda neich o cwyd, neich o sen, neich o siacht agos neich o hocht yr is gydw ach ta se sio byw bachioch yn is porti he ein dochtoch ar nô a bant las a styrtyr mar gwyl si dyn eis le bri agos tawchon ar na bocan yn tawchon y tynol agos tawchon o tŵla mynd na balt yn ysio hwgain agos sy'n fein ar o gwyl si dyn y cwrcos y dac agos na nglach ffwr le rwyd ar beth ar wohr garfachau Brandon McKinney o adrodi wohr garfachau ar o gwr chro yn y hyrwasti yn pobl yn sy'n na neichwydi agos na chmach ffalt ar o'n pwyr eich
1: Fwrin hi lag y bentyn rydw ta cyn tegat Tá sé go mbeid a fléiríist gur míle mágad fi bhelín. Pólíní hear an lelín sin aspel ferte agus mu de sulúlis sin bhógrisin ó náir roiisteach in rim chrí ar ball. Ach inis tucma de cuasaí go na mar agus an buisiad atá ag an ggóile chundé ngáile i le cai ar bhúí agus ar na cosán cosí agus caafar é a bhéadú dar leis an choir go na mar Martin Lee sa gus gur féidir an fásta roch ar híomh na muirí a dheara siar a gahanana bliana ar fad. An teachtain seo a seolú stratíis sáhailteachta ar bhúide chahéir agus chundé na gaiilebheh ó ghabhílagus fé sé dí ghabhílagus sa trícha agus leirpaidí a ghrífa leis an ggóúir.
2: And Tawat of Ferrier, Tasanilog, Kaha, Contortostasha, and the Boji, Linigonigs, Tashan Tawat of Gumahansrati, Sean, Gusmahar, Tiapin, Gulun, on Cor de Kahar, Agus Montaigne, Sigor de Conde, Takila Hale, Mar Tom de Ford, the Tashla, and the Boji came as a Gonde, so Tasha Tawat of Ganini, Ashen, Uskumano, Hodimakas, Awal, and the Boji.
3: Comalish a dá chorlet an a garda séchan agus an tudors náisiún ta umpuid pártach an seo freisin. Cécha táfachtach agus tá an coaib rúsin?
2: Well, anu tá, mar was had shedden shedden an RSA, ma dhe ta fiagrach abur go chaidan ta ir tamani hi agus le cairni sa dhe mar sin ta jesin táfachtach agus ar nói shedden garda séchan a chaithna línei tain a chulia vaim. Ta se anwaag ul shed chinar fadr shdehan sa strátia sa lehin na chéad chúd lian ala.
3: Cad yn prifaim yn y tas y strachas dwi ta glor dyni amaru yn y bori agos drochorti a baint ach ta sy'n gysig y strachas a gwyl y faim ar sy'n.
2: Wel ta amar cahar mas feidr am ydyr ymwneud sy'n y laidw ni chartyn ni fe glacolys mae ol gwyl gyd bori gwyl gwyl o'r trachter gyd bori gys ta'n trachter y meidw ar bach ni hiel o'r sy'n mae ydyr ag ymwneud ymwneud tîm pysdi ta an y meidw cahar mwyd sy'n y laidw agos ta glor le dyn agos yn eisiau gaidan ta abyr na bori agos yn On chuí nús aidh mod na bóidí tain.
3: Is condé mórí condé na gaile agus tá grés an lán bóidí an, so tá sé cinál casta na chuir?
2: Tá sé an casta mar tá sé nilug tá is cín 6 mil kilometr go bóidí sa condé idir bóidí idir mótor bealach agus bóidí bealach agus bóidí stéhe éanrach sí sag tíche so tá sé chun lúg an is cair dína cín tí go bhfuil an stóhí an caid an tá ar na bóidí ach fórsin chuí nús aidh mod na bóidí tá sé nán táhacht agus caithe chulúgan bíach sé Tomáin car, bus, nôl, dy bydyr byd agus a dywohor y siúl, caes a dwe fflegrach as y gwydion pwr hein ar y mohor.
3: Agus na bori ta an, abys bori chan am arag a harid yn incwy gan o'i agus yn ar 3-3-6 dech gyda yn chaer. Ta na bori nis grachau na fi siadriaf?
2: O, ta na bori bad nis grachau na fi siadriaf, agus ys rwyd maha sy'n mar crachin se gwyl bywcht, mae dyr as sygonde agus gwyl dyn mas agal y gobyr, nw egi sgoel, nw egi colar, tebyg siadriaf, ta se sy'n go maa ach lesyn, mae dyr me teag an fflegrach dair. Agus fyrsyn, cahen yn gohorid yn cwrdi, mae dyr a cahen mwyt i lerig i dal le ffews o mar sé tíbun í na móí agus na cosan cosisithe tá sé sin fiar chuntarirte a gcóna agus tá chesta caiintear an fásrucha tamachar na bóí agus cai sin nahear a siar agus ní le bh caiinte ammantaí ar go líon tá sanine lu go teag an fása smósa saora agus caiham teachtrubh sin mar tá sé chuntarirteachta tá na crínte go le maichar hiúna í mhthir agus má tá dríhinint gear bheith siúil ar mthir Caisiad bheith samóthór hain, agus tá sé sin fíor chuntarteach agus caithar brean ó maith ar sin.
3: Nis tá impeachment tá agus é cóirlóirí eile stinn seo le písa beidir go náró faoi na séasúr, bhfuil sé bheith fáil in chluiséisteachta i dtaobh an dtaobh an cása tá sé bíana.
2: Níl fí láthair mar deara ach níl muid galtúr tuasair mar tá san ar gahara aíonna. Tá na séasúr i gáthú agus tá fásrachán tá san ar gáthú sin tá fásrachán beag nach gahana bliana lúg agus gábhrí sin cahar gáthú siar ar cahar tás í gáthú na grín tígus iad gáthú siar ach lena í sin testín bré séri gid wain agus cahar an búsiad i tá ag an gólde i bhéadú lehi Nun fásach a dheara, mar mar bhfuil airig idir ní bhfuil mna na chanel gheara.
3: Ó híomh na figurí tá mar chuig an stráte seo a chur leid, tá sé ráite le ó fiche fiche hían go fiche fiche cúig, os cinn leiche din a marí ar bhórí na gaileve, agus ús le cherichéad gortaí go trom chúisach, tá na figurí sin ard an chuil?
2: Tá sé thar a bheith ard, agus dóhí, tá sem maha dia ma chúsin mú dilúga a sin, ach nó go dhúcha sér a dara sa thén, ní chur tún erid sin beidir símán, mar sa figurí náisiún tíad, ach tá sé anna an ard go chundé na gaileve na chinn mé tasam gur chundé móí agus chuile hortaile ach fós is suas a go lear daine sin farar tá marí na bóí agus a sin as cín bena chuúché duine ús tá gortaí go tromchúis agus mar tá sanir ag tagleogan na gortaícha sin tá se go le garthú de híla lug mai deara agus caihar na figurí sin laidú ní féidir is glacúthb mar figúr mar bainan sé sin le chlána cínt an áití cínt agus tegan sé beic an an fersanta.
3: Tá go leor stráitéis agus go leor rudaí i sheoltar ach Cécha táhastá sé na chád stráte sé le beidir a bheith fáca ar a sealfa bailú dosta agus go bhéit fi a chuir a bhaim ó híomh na garda séchana agus ó híomh na cóirlaí chundé agus cóirla cara.
2: A cahar mar deme chuir a bhaim, tam tín tar seach a bhean mar stráte sé chugus ach cahar gáil go practicúil agus an obair íonna agus sé an obair mar deis mar cahar íonna ar caid an na mótí agus go háirid go bhfuil bealach sáhailte ar chula bhóthair beag se na chosán cosíthe nó ar a laid gúil tíhair a mthór bhéit tú siúlair. Tá sé sin fíor fíor hábhachtach.
1: An cóiliúid Martin Lee can clapadio gríf inchin. Nish, oh yes, agus an fógra hana cintachtan seo gamé sérvís terapa edichus an

0: rud mór atá ag castáil agus tá méidir ríis a méidir caiint lenne poltóí leúna dé há siad a géisteach agus agus ceapan go bhfuil as gur héim go mbíon cuasaí máil an na rudí so ag castáil in níis so bálaigh sé an túa fás ar ismóirí agus arna se bhí si.
1: Cursí sé cé a brolachain in sin ar an teirihíis teirpa éidecha de bhééis ar fáil scoil speisial an líomh print sa Gilglan. Sinna bh ansa an láine, má bhuichas le óndólan agus neasan an riomhímun fuim agus technoireachta agus aí níogáin i bhí an rúneachta, bhaim si gar na níhuiiri agus ó na léirthirí cholíú neachtain agus siimsach donnacha go méimedíb mách ag go hocht go nuide riib.
2: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar phleanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraoine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Nuíochttanis tá síles na scéalta náisiú agus séidir náisiú tú chaíomh cáit dúhalíis. Tá sé déhníí go gasúhachttar an bheidir chuá Donald Trump le bhachttar an héann Catherine Connolly agus leis tíiseach Michael Martin ar dá le dé an bhí seo. Ben tuachtar an Trumpnéan le freistal ar a gríomh chomórta scailh sa dún be an déon chláid. Gwacúile se gúnaí goach cruniuha giile se tíiseach ach bhí sebhreach an mar sé héin agus an tuachtar an Catherine Connolly a casa lena chéile. Si henne Jane Large as na clocha lia gan dhe chil wantan an vean ogoch mi na dhe gui si mari vi tim pishti bo hwrs na Islun in tahtan sio. Mari berte le si tirsion vi sa gara ni indi lehe nu di dime an kar gan wohur hin puls 30 kilometer o yes gan frif chahed Reykjavik. Rinne an Iran an si hed wun átach hig ochid vedaka a guwati reir mar yeltsin a hansiche rinne medaka arbsan a nyei. Der údras na híráine, gur maríh ochna na dhégus gur gortíh cédugus a hochtana in an sí vedicá, cúgur a bhíag baine si gentra chósta nec le cuilas harmús na measc. Dúr de ardrúnaí na náisiún éntiche Antonio Guterres gur údar rímri an chuíhúla cogadir medicágus na Irán ag neartú. Hogan agricht gaan de veteroolicht de lefis gula patroon eroide Dr. El Ninoe de njartu san agen hiun agus gul tioch na fara ginsin och geem ni saerde na marvin go hundul rudde me tin chormorage ar chursi emsire ar fudda daun. Captur gume se njartu gudi dirvi fawra rudde aakus gume och tioch harve arda na chid vlienele agus gweetach baastich nis trimme agus tilti vaan frashin. Chín ar dúré a gúir san státéntiiche breh go aon ghthirt ar bhena tá cisithe anúnharú i trúr cluine a ghabhíle fití. Adwin Lindsay Clancy as Tewkesbury, Massachusetts gur bhhara si a beirt mhaca agus a hinín, ach tá si plédal neamh chiontach anúnharú ar a mús gur a si foiint le deacrochtaí meirlhainte héis de páiste bhheice. Tá chun dúré le chéile ríiste neomh féchant le cinena. Na
4: prífsgéalta náisiúnta agus idir náisiúnta. Prífsgéalta na gaaltachta níos, tá sí le prífsgéalta níorthaid gá léamhaigh Seamus ó Scanlan. Tá caiste bhórga d'árta hééis scríomh chuig teachtaí dála gáile thiar i gcéar ar fistrithaí dhéana faoin 9 go leaprochaí tá fós fácaí fála in áras Victoria ar i gceara rua. Déir siad freisin gúil siad a gcéarála amach cin dul an cín atá dianta maidir leis an ionad sláinte príomhúil go chun na mar a sheas agus siliriúáilt faoin údar gúil daoine a bhfuil cártaí leiseach fós a gcíoc as tástalachaí fula. Dúirt Michael Corrin ó choiste na feamaine nach gcuirinn sé aonanta sé go bhfuil sé gal ritsa leis an údras rialála limistéir muirí nó mara aon mheasanú dhéana ar na hiireta sé tá dúnta ag drám ar cheada na spainte feamaine in gáilagus i mo jó, gan policy na tróid ceart ón rialtas díomh frosis ceadúnais. Tá sé tucaí le fios ag mara nach ngianar aon mheasanú ar na hiireatais go cheada na spainte feamaine go dtí tús na bliana se thagan. Tá sé gal ó bheúdaid i dead Michael Corrin cechi bhétoch cólachtaí iirita a dhéine nó nach Ross ag Mara an agracht a bheitcha duine measnathe ar na hiiriteis céir go dtíirecha bhecha.

0: a bheas a cob i bhíneise na déileireachta a bhainint leis an reachtaíocht. Níl an frástruach atáir hífaní na móti a cuidú le cuairtaí sábháilteachta in na póti i d'ir a cuirlear chun dé Martin Lee. Cathar a buise de táig i gcuirlear chun dé le caitha ar bhóti in na cosáin cosíthe a bhéadú, ionas gur féidir an frástruach ar hífaní na móti gheabhar siar a gcaitheanna bliana ar fad a d'ir sé. Beitiach le chéile ag pártaí Lucht Éibre in Gaillimh an dá lá seo, áit a bléthir ceist an chostas meireachtála sa le bhógrafar cánáisnéis 2027. Dúirt Canada an pártaí a bheith na Beitic, go mbeidh an pártaí i díriú ar bhí tí an laghdú, mar chuidigh an phlé ar a muiséad inis agus teaghlaí go líon leic le costasí go leor in na measc gasúr bheith file ar a scoil. Tá an costas a bhaineint le cuairim leanaí le pléiniu freisin ag itíocht le chéile. Sí méireach a thead na Gaillimh an cóirlóid Helen Agbo a húras an tahasc oscailte. Socrú Socride, léthir Afrin Socride, Fadirí Chúlan is a grúcan Indruan, pa Peter Fadir Wood is a mantrin Balanhaun o Chúchas, is sé pala chrig ag hínig maidin a nyov, agus cuidir an iisna i rilic a chrig. Bei Annie Cain, as Darín Glas, Litir Mód, Annie Cholín Chalamín, agus Helen Watir Sjógin nach maidin, as inis bárchan o Chúchas, gá tóra in yonad pobl Litir Mód, on cúgidín seach trunón a nyov, tóra corp isteach sa sé pala in iisin. Léthir Afrin Socride ag maan Maidach agus cuidir an íisní a rilic letir mód. Snéad príomhscéalt an iarrad.
1: Príomhscéalt an deisgirt ó leabh aige chun Lucky Vaughan. Beg Park Sprí rúnchaí na hoscail go ifigúil inniu, beg Kevin Baxter Moran ar istáit le cuaram de ifig na nibrecha poblí a láthair chun a lán na nóg a hoscailt ag a cathar a chlog. Tán Park Sprí forbartha ag cuairchum an rúnchaín gór le cuairla cúnta chéirí tá sé site in nace le honnod an bhlascaid. Tán tún scudul mar thora ar achtas fada ón Bobal Áitiúil chuig cuairchum an rúnchaín i dteangmháil le hifig na nibrecha poblí den gheadúar sa bhliain fethe fethe maidir le talamh a fháil don áis. Tréis feachtais agus reinplianta do obair fuaras cad an talamh rúsáid agus cuireacht tús leis an tonscadal. Tá sé ráteigh teachtadála do chud hin féin canar dí McGuinness go bhfuil teilig ar fuad Fort Láirige febhrú prebrú airgadais agus daltaí inis a dulthar neisir scoil. Léir íon survé don garannacht Bernardos an méad atá teilig i Bort Láirige ag follant dí asca na gostasí a bhainean le file ar scoil. Deir Keith ó Brolacháin atá buintach le scoil speisialta na Prunchís i Gilorglan gur mór an faoisibh a bheith ann do ghaltaí agus d'éismóirí go mbeidh seirbhís teirepa i dachais an rialtas ar fáil dóibh. Agus é labhairt ar ábhaidin ó chéanamhín dúirse go bhfuil sé de tríd le roinnplianta nuas ar son na seirbhísí atá da dhiarra agus is cosúil go bhfuil polaitóirí i géisteach leo faoi iarra. Tá míadú mór olbhór take ar líon na gartacha letrach nua tá chláir a gorca i géirí ag sa Bort Láirige go díosom líana. Tá na figúí is DNA é sé cuman túnscoil mótar na héireann agus léiríonn siad míadú mór sa Varaga. Meastar gur ben thardú ar freisin ar brósla ó thosnaigh an cuimhlint sa bhean ar dithir an príomhchúis leis a míadú sun. Socra is socra de. Socra socra de an alíon tóra David Scarf ó bhaile na ráha nún chuoin agus ó seantrih bhlá clí ó rúchas. Befar áthóramh idir cehad agus a sé a chlog tróna na dédánach i dig tóramh ó é a gáin agus ó cíargamhan ar sráid na haglaise ar a bhionglas im lá clia. Agus socra socra de Esther Green ón angan agus ó chilárne. Léifar afran na socra de ar corp Esther Green ar a héine ag a chlog maid na nuv sá péil a dangan. Scur fríon na éagsan a relig na brondán sa dangan. Mar na gaelta is a cárde. Agus bhuaig Johnny Warren ó chorcaig Chiad euro a lato cog a cog na gaeltachta réir níor a bhéon bhuaiteoir do lato le spóil beag sé bhíle chiad euro le buachtant an taitint chuún agus binigibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Priuskilt and Tushker Chalu, a Kivan Yukon Hillim. Kahi in Realtis, Namalti Tajenta, a Duriskal Berkery, a Hodavay Minish, Agas Pakas Chatera la Funta, a Hodder File, a Hodjasla Amanya will Bonchakulishan Ernial Eskarata, a Durchin Shana Darmanis Boyle. Hogshala Fiskro Krenu Tarava, a Glock Talwiakta, Agas Eskarata, Lishan Ara Talwiakta Martin Hayden, a Gorky and Chakton.

0: Oh, agus go raibh na dúshlán atá le séirú ag airneal éascaireachta na tíre a measc na neamhair a pléú. Dúirt sé gur sé éisteacht waionara ach bhfuil go leor cáinte déanta anois agus go bhfuil beart de réir bríthar i dhíth. Tá tús a chur ag an agraíocht, tacaíocht díospairtí bóthair thuaisceart éireann na gúna ngáil le feachtas úr abair a nainim le daoine amáiríú mar thárú ar thimpistí bóthair a thuairt chun cuimhne. Dear an agraíocht, gnéantar tagairt go minic de statisticí ó shiúlaí na ndaoine amáiríú a d'aismí bóthair agus sé tábhachtta deis áit de shaolaí é na ndaoine sin agus a gcuid scéalta a chur is cór an phobail. Ba ithe scananaíochtta ar siúil ar an aonú le fiad de bhain fóir anionad na mána litir ceanan mar chuid don achtas agus tá chorú thuirt de dhaoine a chail ball teilaí a d'aismó bóthair agus ar bhaile páirte ghlacú san achtas gríanghraft an tseisin a thuirt lá ar an oíche. Tá sé bartaí ag nuúdras náisiúnta ompar, seirbhís ompar phoblaí a chur ar fáil a mála litir ceanan. Dúirt an cóilear condaid Donald Coyle gúil córatí ar siúl faoi leithir agus gúil sé dóchas a go mbeidh ghé was ar fáil don bhála sa bhleaniúr. Dúirt sé go gcuid ar seascas a hácht cóta stad Bosanairge ar fud an bhála agus gúil sé dóchas a go gcuidtheidh na seirbhísí ompar le cúrsaí tríochta i litir ceanan. Chur cóirla condaid gúna ngáil tús an teachtain seo le cóirla chan poblí díirithe ar chúrsaí tríochta agus páirceala. Tá abhreithniú a dhéanú ag an cóirla condaid ar áiglaithe páirceala i litir ceanan a mála na ngálagla a mála gúna ngáil agus ina na seáin. Cad ar na fáiglaithe a bhéim ar fharceal ar bhaithre poblí agus páirceal a gairchlásanna éirithe de chuid na cóirla condaid. Tá cruinniú poblí a reachtal ag an agraíocht Family Carers Ireland an Austin an Villa Rose a mála fé má dinniu ag lehinné a deid. Tá cuúthirt tá churumarí teilaí ar fod gúna ngáil freastal ar an chruinniú agus a dúirmí a chur aniuúil rah wasid réhíla agus a fihe seacht. Tá cruinniú mar chuid tá chraith amachtaí atá reachtal ar fod na tíre. Scéal a báis, for braidí í chréibh si is a dúharí báis an áhlaine tír canan athu né. Ginnar a fára sa bhála inniu ón hiine go chlog ar máidín go han páidín ar a chocht a chlog. Cotarí sa rilic úr in é afran an ben lé a dea pobl léttir vi go bórd a maira. Sin bhál ón tuaisgeart.
1: Ina sin am siis tréf si grein agus múrí scapí tá gealta a dús a lei ach le ha báiste chun níirar fod na tíre a maach sa lá agus bei si antrum an áitachí trnóna go mórmór a gúgi mún agus i neisgirt lein. Éidir seach géim déag agus ráché mis fi Celsius a bheits an teochta sárde i neof.
2: Na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Mori ever madden, tos mele kusis chakras, imriu bout umland, breverin, alban, and halban rare. Vi buat three nodig Celtic Aberdeen, ta kerrochlif as kerrikin puts egg the Celtian is either war tabla. Kormacher to Dundee, St. Johnston, cool a thieve. Vi buat hen a nodig St. Mirren or Kilmarnock, will Motherwell Dundee United three nod, agus vi buat egg Rangers of Falkirk, though hen, ta St. Mirren's the Darahots, Clara Buncey, ta Rangers, quick points at the here gun the Celtic. Imre Kerrochlift de Grave Assassin Rare Homa. The Bo Eg Wrexham or Millwall 3 and Nods Galore Imre's Millwall Gurthi Falahor. Schneekedwo and Chase the Trek Wrexham and Ish August Gutsuas Galore Tabla. The Bo Queen's Park Rangers of Cardiff City Doa Hain August Queen's Park Rangers and Ish or Hofwinsey, the Swansea's, the Charlton or Boar. Corporal McCreighton of Charlton, the West Brom, Cooler Thieve, Shannon Hedcliffe of Norgru, Charlton, Gujisha, Tracer Shop, Augusta Burnley, Foster, Darahuts on Mon, Fresh, Al, Ghost Gore, Hain and Hain, Middlesbrough. Pelgailach, Sir Carlach, Rupa Corlach, Nathaniel Hugovy, Max Steig, will go Foster and East Lou Unsehe Mala, Agus Emerson Traston of Parke, Shakas Vedol and Keen. Tani real no lakmach in Rupa, span for trail as the Gurney Rain gone wild, Shun Strap Pelin and Institute through level. In a mask, Luch Kerrachulian a cool, Cusk or Chulini, the Dorn, Go and Liro de Kickhult, where's three fast loiva, Cusk and Liro de Cusk, Picartamra, and Liro de Fasthult, Sheer, Harren Lina, Labaloch, Cad and Shew, one of the Hortestach, August Cad Kickmach, Gar Ule, Hart Street, Feather Zeug. Adam Gravian Grocriv, Interhandam Lena, Achtosha Denturum, Gamin and Immert Robald Urenta, as Nachmannen, Luch the Fech and Tanya Vasrin. Barlish come out and smoke kicker ekel, shakas past and lava is a rug with a number of past and lava on the nai holikik. Adwin Shahama, where never in the hatter show, knock news was for eads the bell, machin shaw. Kusi Ladagos to grave Oscar to Verica, Lanot to Flushing Meadow. Will Orange of Three, Jessica Pegula, a co-Americanach, Sophia Kennan, straight three, Shehan. Libua Eska Freshnik, Irina Sabalenka, Polina Yatchenko, Shehan, Shehan. With Diane Schneider, Jasmine Polini, August Taylor Townsend, Freshen. Agreed the Var, Vibuanek, Daniel Medvedev, Ben Shelton, August Botic, Van de Sanschulp, Kamala Daniel Morida, August Carlos Alcaraz, Lennon Cheshire Roy, Nyo. Rashik Pella Gaelach for second, August Tora Otto and Trust Jesha, Sakid Motu Gokriv, Vinur Pella, Fort Lauderdale, Rina Kahar, Rare, Vibua, Egan Gaeltucht, Ebarki Hirchon, Hurt Frieda, Lucian Score, Kahar Hog Juggler, 3-0. Rosie Coppola, Derek Gavshaw, Gil Vagon of Us Action, Tononosha, Rick for Ocht Ross or Fad, Benkhead Ross and Shinnik, Dash 3, as Philip Mitchell reached a rate, Lucian Scales, Journey Sports, a Kud Nomad, Gunhenyog.
4: Tasha Shane Media Kishanui, Statu Gestuchle, Edition Year. Parayari, Ed Madsims, Brigade Foil Tip, Emishimi Hello to Hulakunel Kula Derlebinish Kumesha, Carol H. Ede. Well, come on over, it's your day in the air, no couple of Tranonisha, Agus Gaevberg, it's your Donagus and the Tarnan, Atena Stech, Agus Shane of Maywad, and Atena Stech, Marvishan on the Amshi, Acha Kendahar, Foyd Mudze, Savrama, Agus Nilahal, Giran Hun. Acha Ohain said he sur an over that, and Mudze Kain said he sur an over in this, Ede Madsin Inyov, Marco will. Rint Clara Chino, a vice lefekel, a gusleclostel, a telefish, a gus on the radio, Bemuds allowed for Hobson, a madzin. Bemuds allowed for Shun for horsey a downalichta, Bemuds allowed for Skonan, a vice lefekel, a guslan oara, a gus gradam vite egin, golot, lorog media, frushen, vishashin lugan edisha, a gus carohish idze, a gus laur quig quig, hoshte farbara, rasmuk, laturt, a machin, a madzin, matasi magi, intishin, and ish, a madzin in yov, no, matan tertlicht, a gigon chlor, nine scale a gigon, tan mil falsrup, a rull, idzagol, lane, a gus matafunariashin in the shadidunish, the belly.
5: Fui brálin clústel web. Náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúig a cúig a dó dó. Nú sol teig sa cúig a hín a cúig a cúig a trí, agus tín cinta RNG a churib da hachtirucht. Sfeidil a trí fosta chud ag iri sinier ag RT.ki. Agus ars na sé chonde, sol teig ag 8 a cahar an oí a hacht a hacht, agus cúid RNG rib da hachtirucht.
4: Mardema, inshin inish shesur novoid agus clarachi nu lefekel agus le clostel agus beikam la capshin le conde tasi on the tachtan shahogun RTG kahed agus achud lahud ege karmako hara as a garon rua agus ta karmok ta shalom adeline ede maidzin. Kechul tu karmok?
6: Kechul tu, ta rudi gman jo, yeah. Uhain.
4: Copita, nush kurma hat. Copita. Hila kora tu saach krahach. Kono gale tharins klara le. Arte balai arte.
6: Well, tatu kaslam van hila. Ano tashashin fear. Ta arida ach. Is ni maga ta ma ta an ta masul gemorda shi glara shi amar. Ta tiji ka had a rolin kul shi the gara tiru gusanyu le rhuina ta abar. Chi will cursistian ter valach na cora ti taga ni gus mudja a gyrva leiru na dina ta strachad la ortesht nu ta si ar gara in baha dina ta togol clinia dina ta a job la tamil ach a ta cricesh ar a pain vi hi la will chid a jina ein dolchan keens a tír sio so clor sanyul clor play sanyul o hachtan gashachtan a vaisan ar na rudi ta jina imni gwine Oga sa tír seo agus tá go leor dín óga mar atá sain balí ar imirce ag cuairt ús ní sár ach tá go leor dín fantin seo freisin mar tá siad a gerbh an éirin agus tá siad a gerbh an nach le clán agus tá siad a gerbh a play leis an glob pellet acu nú leis an glob bumal nú peira dé ach tá siad a rolo pein déitach rudi bhe ní sár an seo agus gun chéadúr le fada fada fada an lá beidir riamh tá clár acu le na ceistana seo an ordu go paibli, what is that? Like a shin, shinny and an spruk at an yinchi.
4: Marshan, Harbik, ar dinog ilug a veis partach sa glar ben, o dinog gan chudis mú veis partach sa glar sa?
6: Sha, gan chudis mú dier an yinchi, Mariol. Cair this old gun fresh in.
4: May it's a win.
6: Ni mishgale an ibrug an ed. Ach, an rudda dier in na, ta galior will have said, Gulor, aber ma hogin to ein

0: Tána dína tá chun níl úrintí brisin siad an tlí mar ní an cheada díl a dína fí 8 díis. So tuga leor leor ceisna mar sin a bhaine sa na chula glún ach beidir a chuirin na seach an chuidis mú ar an lún óg. Agus sin rud a díir ní bhaic ná. Go minic bíon muid a cáns na meáin agus bíon polítiúrí a cáns fúi ghíine óga ach ní rovinic ag dúchtar an tárdan go ghíine óga agus go nír muid céirda tá dianíní ghíbse agus siad a tá muid a gair íana.
1: Agus éidir meálach sin mar sinna chorba ce agus óthda gur láir tú na bhéb san istóí tóci múid mar hápla. Go minic bíon chláirechaí a béidir agus bíon siad a láir faoi rudaí cosúla hab sin bíte na bhéb nó na taitíní nó drugaí nó do bheile agus sin agus ará an dochar tá siad é dhéanana go ghaoine agus rud. Ach méidir go bhfuil seans níos múán go dúireach daoine óga ard Edrin Oga, a vecha ag láirt fúin ardu sa seachas beidzid a veg eistucht le agus ní fáil lochta idid a ma vín sa chlárach ia le kasu le palatio dina marsan ní hinna ta megin ach ma vín Dín Oga edig lár sil gha fleis agus a da kain sida kontor tígas rúd go meidig go dúrach Dín Oga a vecha bdeanda edig lár go dúrach dís ar dís múi
0: Ie, ta mech eba gula kárta den sin mar ta kín si diarafa abar nara ta tu skór blian dís agus teag an doctor ar an éir, agus an doctor, an túfas tahí ag a doctor. Anio an gur doctor a bachan, bachan dine bach scór blin dí, stán bíl an gan díra sa, you know, beid gan manan sa sinna dine cín tila. Tá mi sa óg scufan ta lodger, you know, ta ní chorach ta da samsa. Ach tá rud eile, agus tán pointed ta dinta ad bali go hilis go humlan. Ach tá rud eile, mar tugan mwyd yard nach tugan ar ghine ta, would have said, son team puller in you, would have said, I guess she not a guest. Ach, ta rud eile guest freshen, ta ma chiapa sa gore an náshunta, ro vinnig gwyl cudan ni yari hig an phobl, ta liki nyarmad, nach wyl a glor acu. Agus, saul am ar hampla murimach radio na gwaeltach don, nu saul am ar hampla murimach TG Cahadon, nu na clorach yari hig ta, in na ilge ed RTE, Well, I'm not public knowledge. Soch lawyer, I'm not much soch under the here. Ervalak segora nashunta. Jeta ranach mech kujwa. Agus ni mahan rudei. Kahar glor chulagana chudishya segora nashunta dierin. Marial mahugan tu fijara urinti egamu wushe jakahari here. Nadine allowedin go lawyer. She need den jam kuminik on a couple of peen. Nu a hughris an realtas ardir a good vibeni. Agus ní na fáil locht ar an realtas na an politiari sigal, sinna chi nyaibri an politiach na ha. Sinna fá min dini tachtar da chlárachi, agus sinna fá an arida min dini agagru. Agus kiong an a rudi teta rá fi fobn na gwaenge, agus teta rá fi ghin ogar fod na tida. Beidig gud sia naam agru ar valach nís kohaatia. A shirt a guest am lashin na gmach na pointy ear fad ainty heg a bubble eg a bubble shin lagol agus an pointy yan delish realtis so gmach three spruck eg dini yoga agus gmaji shira to mit gera loshin tasm gutu kanjer der glory and ye dini lish din this hold it dini yoga der shu mar to shit gera loshin la gmaji shnan gora git trio level nach ni cher fall god nish Er valach teitar aga ben dini oga liki in armad. You know, agus dama rydig amach dini oga agrihe er valach kohaatir fud na tida. Agus taas am gwelentas na mach dain on. La puinti nu gho I anna galaadir. Mwyr beidin nach medis liki in armad. Agus er valach anna an veg, sinna kiongan a sprukan I ta aganyar an glor freshen. Ard anna hwyrt ghoib la rawlish an seal mor cairdata jan imni ghoib. Cerdd eich ahar y reitach, sy'n eich bod yn ysg o'ch fi.
1: Agus, stoch chi, coedd eich gan y ffaibod eich sy'n yn ysg, a bod loes dyn mi clen o'r awr tuwaid na feib sy'n rhaid i gael sy'n rhaid i gael. Is rydw I na siwnt I a chyn eich ar bwych. Stoch chi, yn sy'n gha lawyd eich mwyd eich wrth I gael gywael, dyt ar agor rydw na siwnt a sy'n ffrysyn. Ach, rydw I yna beidio cosw'r tu hiach, agos lawyd eich mwyd eich head plan, agos rydw. Mae'n clor, mae eisiau dîd wyst eich, ti'r mwyd eich hant y gweltach dy afod ahyd, agos y tîd y lwg beth ydy'n afod eile, y bynnag lagad y mach efo chyd nhw.
0: Wel, ni heb eich chwlw hwrt sot i'n eich eile, agos ar felach sirid y feis mewn rho, waith le dyn yna, aber linie, cyrdyd na hofyr y todd i'n ni'n ni So,

0: beidir gemach bánú a geistú le seanmh, agus go me sé rá bhhaam sa gemach ceist hiíocht na gcuilteachta lánach sa glóir sin. Bhil aber lenne agus lára muide faoi agus chuigí an duine is fear atágaí chun cín, bíí deaghhain sinna ddéann. Mátá drámthúsa sa dtír chunil agus éidir rá bhfuil níl nach an á sin na álíine nó ceil nó ompur agan ní is am. Aber an céirta dá dionnaíach tá sem rud a bháin tá ní bhaim gáin ar ábhar. Mar heol má brenin tú an chihil an síos hí me dúna mhaach na bheidir bhaic gus muidir me meach seachad. Tá síl in éan agus ní me chur milán ar aon denach tá se anáisteach ar bhenach a bháin. Mar heol taíon na isis má tá dráma geire má tá chlán ógan. Caha tú ná ríad a píad a rá thuúrasstal a maithe bhead, oké? Agus sin má hagan gasúir le chuúna dé, caicha tú í go dtír níomháine an teach nu as a gíos a tá tú gí go dtír as cuaúm deanaí. Agus maiáil ar freiiste sin sin tá tú gimocht go minic ó bhád ó do bhile hain, so ó bhád ó do bhthir staid, ó bhád ó do chud col cethachaí sa dethachaí sa dofuachaí na gaalta, so sin an crán tacha bhíon sa daoine imi. So tá tíine a mulópain a muchas a teach fan lei Tá na páistí sé cuaúm leanaí i ggéh go dtíar ar bhargaise nu ar chiís, i ggéh go dtíar ar chuúm leanaí, agus ní tá a fáca go dead an lei le na sása bhhainte sa síl gomininic. Agus tá túrála féin cechar landal mu din seo. Cén sort síl a bheit chuag éon lánún ó gnéan nu atá an túfas ráthile ach ní smú go amach. Agus cin cinál síl atá ag na páistí. Má tá siad ó bhach maidin go dtí dearnach san ihe is sé cuaúm leanaí, agus an cuaúm go má abair ach níteach má sa bheit ag daach daí nó mamaí sa meile. Ceich ar landan mu ag an spá seo, Tá iad a píle. Agus an sin fecha muid praisaní go an éir de fan ama. Tá muid breanú an nemh ar na meáin agus tá siad rálinn go bhfuil an praise ar umpar peiblim in túfasí na brathm má tá se acamp. I gáil suas. Tá imní ar riine bhaic faoi an praise a bheith ar an óla nuair na teas sa teach an gcíomhre seo. Tá siad arrálainn inslúchar ar an teach, ach níl pin ruú ag daoine hééis na cosisí sin ar fád a lua me le inslúchar ar an teach, so bín siad fuór dálaí sa meile. Ach an sin ar an tíhelegan scéal, tá an le elegant tírán agus tá tarigad flúrseach. Agus sa lár tá daon óga tosí ar an tíal sa siad ar bhfuil. Cé an áte mé miise san réim se sin agus tá se dechar acu mar ní sam sa cén chóirla nó tá sa cén chóirla chu ar roioine óga ní sam tá sé decharis na chuil.
1: Tá sé dechaid agus thbheith de chuil agus mé géisteach le a caiinte tún bhí me a chuú siar é fís a rinne múid tún rimblian anú nach an se bhéid faoi agus rinne le rin stíí óga a bhí héis bheitis til chu deach bhí hall an Austrráil agus chu deach bhí te chuhile agus so bín se spéisiúil chuirbh na chuú nuí le héile bar cé go bhfuil méid tá tú hééis rá gon te sinna lug ceart agus chrín stoí agus go chuide chu teile sem méid a bheitchttaí óga rá, bhí muid a ceint le chuide go deam a bhí hééis bheith teisteil agus stoí iadrá bhfuil cholamtí díobh sto hééis glas iad a cruciúhhadhhain acha nachran na cru sin béid i bailach chu glas ná í chu hééis go ná chuile a chu naidir. I míon muid súla nimmor go meú gaití.
0: Well sin béidir níis deltín creaaltarú bhaic mar hain hí che sin tuach an míú déanana chláirú tosaí ar chláir nuú spin tú déanana do bhachtta ar na háhar a bheitána an na híana spéidir na hargóintí bheith acu. Is sin tá tú mar láirúir a gúnaí gear b chola tí bhile beganí ar dús go bhheice tú. So ceangan na dúláin a bheith samsa goí ó ganná ó bhfuil nimmar go gearrán acu mar Chúla mis scéalta ó mo hisismóí sa sna hotódí grá ráta dúis ar bhargaí si beidir 60 fan gédan. Ní bheh muidir ná sin na heúneo. Nís beidir gran na praisna ar hiiche bheit an níos iste ach sin rátaíúis mar míteach. Bhí tá bóí chun na mar go donna le fada sin dórán a bhíon ar í muidí gaiirí níos agus bhí an tinfrastruchtú rúfasach. Ní an ne sin jobanna gán. Ní étá jobí an as bailile bud is tá túnána bheith gobanis go cholacht Mericá i gasla. So tá deisianí an cínte. Béidir ar bhealach go bhfuil níos mú deisianí an inhéad

0: vinnish na vi riv. Tá tú fas kolach í nation tagin. Tá hartir sna hocht og sjóð statistik rulla mala garage. Sna hocht og hu Jeffin Gate. Tú sna hocht og rai a gitriu level satir sha. Inish tá hartir nýr fin gate rona rai. Jaldi in difrichta sin. Agus sin dalkin kím or meal tíocht éit ar áll. Agus ach sa dearra hír hall, níl an síl abar níl tíad díirach agus tá deisian amor meal tíocht an anish, tá airgid la síru sa tír seo anish, an níos mú beidir na marvíri of tá deisian na edgach a seán, ach fóst an a deacrachtí struchtúra sin na luama, má tán tá leat fiú an, gmaitún an teach i cheanacht, beidir nach maitún an a cheanacht i dhúi chi hain, agus sin crochin sa sin fhaibana gwyl tú scotia macho da phobl ta tú wignach an sin gaminic nu sinid ta ma lefla trí lánis ar ardu ar wignis ní díruch ag olsgol nar fi'n stíne galán ar dús ach dína ta sa bobl la tamil mar cong an a fhaibana fi'n sa'n freshen na dína in a gúni a bala wad on átir tóguid sir da horlin na Aidin dini ar maidin, gwaan siad ar an train o stiasagor, agus imin siad uir nŵ gawr o'ch leig, chwyg an lohar aibre. Brud aag an belgan din ar amalasin. So mas mohar nŵ ahadu ad la poste oog o gal hart. Ni lein dan hart a bull loon gaminic, you know. So ta tatu cart, ta jeshan ni on, ta arigad on, gahari ma tatu ma ta funya vana, ta wulis ad agus ma tatu giradoch an kini yana, mara ta galior dina sa tír sean nŵ ma tatu crochiach. Ach tá fáim an a struchtúr an, ar bhealach, ná chóir a bheith. Agus beidir sin cúid gan a rudí tal a réiteach. Ach, a bhfuil díní ógas ú le nyamr cúid ní dóla mai, le bheith fíneach bhaig.
1: Agus ar nú, stóhí, gur cóhar a mai, agus cóhar a góin a maha, má tá siad a súla gólóor, frisin a chormach, ní mara gólóor a bheith sín tákab, ach gomach nú disan í an, rhaig a bheith sín an an gól agus a hírú agus an chodis ára wain tás a disan.
0: Ia, ta mai chiab a gúra cárta, all right. Ach tá buíl elan nach bhfuil frisin, má chálan tú dóchas agus a bhóg abad. Is fír chuntúrtich an áte sin, nach a fír chuntúrtich an rudá. Ta mai chiab a Is luam a seo gáil óch an nach. Ta mai chiap a gur gwyl cynnal buntaiste aine a bobl na gweilge nŵ a bobl na gweiltoch da har an gnoch inna. Agus ní sa wun mai gwylis go hwnnw an cart an teach. I masg phobl na gweilge ta mwyntir is an. Wyl is ad? Ma ta sa gwyl gweilge gdyna ar a tyrt ta sa gwyl cynnal gwyl a cynnt ad lob aine o'n nach wach dwyri of hanaid. Wyl is ad? Mar ta mwyd i liwg sa maod cain anu. Ta ba a cynnt an nach wyl.
1: Ta gwyn siad dhine le chael ysdo hygus bwyd a tu blid a gwyn a beid le gael gynny sŵs gynna na yna le sy teid na chwyl si ege.
0: Ia, gydirach. I mean, is minnig a chlosim sim la cli a dhine ra anu gerim sy la dhine. Is jas an gwein gachlosdal. Ma ekin dwyd sa siup anu a traid dwi'n mynd chwych. Is bein dhine gwni sa'n still lawrt. Ach, an rudu bhí mé gur rán a tá bíal an mátáta sa síl mór an bhéarla agus tá tú scoite amach nó cáilinn tú dóchas agus tá tú caithe nimar gam ar líne abair. Tá sé tá bíal an go mhaíonn tú nach bhfuil éon phobal ad agus tá sé sin contúirteach siad am agus so má tá fhaibhan iad agus tá phobal ad tarnio an phobal leat tú Ach, mora wil sin contúir teala, you know.
1: Ach, an clár, a dhéan ús a chormig, spagla mai fai bod ni'n ní nógul o greu tíen hig i mar tíen ar maid.
0: Nú leidi chyr eich.
1: Ach, cyn wedi feis an clár a gael amach agus cyn tom?
0: So, chul a lúan a feis a gael amach ar TG Cahar ag y diachlog sy'n nichin ús a trwnúna agus ta masúl gymor leis, freisin. Wos e cair dala wul masúl leis a waikach? Ar bhealach tá mar rála díine bhfuil is na fhaibanna nó na rudaí a éicinn siad sa tír seo ar chóir ausú nó curló má tá siad go maith bhfuil is ad ach tá mar súil le glúin nua go cheannairí a eicáil a teachan cín agus chunig mé seo ar radio na gaeltachta nar bhí mé gobair le sin glór an seom nach lia Tháinig go leor díine óg agus í sa steachan sa stúdió agus iad a plé a curas sa cúitiamh agus Cwyd gan y dyn y fi an tahi acw, cwyd gan y dyn y fi siad glan nhw as y bys abyr. Dyrach yma chwn nolsgol nhw, dyrach yma chwn sgol o'r dyn nhw tos i'r yn beidio cwpl o blyn sy'n onod aibrach nach rysio dy rifer yn y mewn. Agus yn chyn, Fecken to where the farbert you've blien, blien, agus fecken.

0: into the role in the eggsel the marchanity so reimshe pay reimshe will you don ta masul gamorla shin ta sulam gavek mit glue and new gachanity at a glorshaw if I saw the rudd raw as a stuim hain as a lintian hain agus could a good fuckla hain it mar by dad tasin shed when isil the gaelge agus sisil gaginneront in yelin Cahamwyd canary o'r lawr y clistio efo agen sy'n tîr sio. Agos da feid Jacob Dar Lumsa hagen o hyn na gwein gyd is awlis fawra. Mae'r ta'n nohon dyn i ond ta'n sosta sy'n na gwein gyd agos sy'n na gwein gyd tychta ilygan na nyarmad na'r hagen na crw ar y tornia. Bo vrolam gyd cwrdd mae lini diarag fwy sio. Da mach dyn i gyrra iad hain a arbert mae'r canary nhw mae'r o'r lawr y hyn. Hacht chun cín mar tastín sib an chéitin rá le dine agus batá bí deagá lenne agus ba muid sásta sib a chud an nair batá do fuinte sách má
1: tastín sib go divin a chormig bianna mo híd mo huidim agus ich delúd idir tú tá me héna chibe a súl go mór leis agus heapan go humid an isvis a súl leis a chormig agus go leor le plé agus heapan go leor bhil so hig menis mú kestan í anna fdegri ach cian dachar cair le kestan í chor
0: Sinan tús
1: Gwalli a chormig dialé ta ma bui chuit agus go leid í la tein agus leis a glár
0: agus ban am ansoltas da chlár chol a wadjan so kunye leis in diabir
1: Carbach O'Hara in sin láidir hóid an de chláir sin mohíd agus mohuaidim a bheith sa tasí mai sa sin ich dealúd agus go leor á bhaid spéisiúl le plé in sin. Ach, mar zeme ege tús tá chláirachí nú tá sí telefís agus rádio agus cán gon chláirachí a bheith le cláisteil rádio anis ná sránú drámaich ta creelu e de vesra creelu e region gael tuchta agus shin kan grami jani horway ke sa sha gayna mar khamora e de score blien o was jani gus shi evelyn zwalish ves khachshin lahad agus ta evelyn lums studio e de mildin ke khut evelyn
2: kubra kromat manazirat
1: So, Peter, sala lawdach mwyd eid a glar, gha ochr ni fwy kellesu utu sula lish an glar ar mwyd kain la carba, gachin fi tu geishtich lish, gulior lior rudu spesiul, gus awr spesiul la prei.
2: Da shar kien gwish a turdesh gogin yo, gus ma ter carmak ar dan ohrs go winter na gailge, gus na gail tachta, gus ma ter sha is pabal fwy le mwyd, gus ta sha an tavdach gmach ar mglor la clishtel.
1: Agus tá sé táhachtach go methir lóir le cloisteil agus tá sé táhachtach sa hín sin frisin go meach an saomhdas agus an saomhdas caiinte má tamid caiinte a chuirsaí teangan go meach an saomhdas caiinte bé de chuarúin go meach sin frisin le cloisteil agus sin ceangan nuair a dtíobhas le cloisteil teo.
2: Bhfuil sné bhí mé géis le chuirm go sin is a caiinte a dhiocrochtaí an tíl sa lá tá an iahan agus feicimid sa dráma seo scríb Johnny Chuaig siar an 1960 céir cruúil a So she knows can lecher bianachan. Agus tír sa letain mesúl sa lari móran. Usa tan sil garu ach tan dinner. Fos mar chéile gus sianut cén ta cnás gan dinner gonnai. Agus an chaint agus a cora agus a sprú agus tan ta chulur ad baintlis sil. Agus sinex tú sa drama sa ta sheet ag jani. Mar cos la chulur ad bóis kíp sheriaf. Bí sa daun. Usa vigliur gnih baintlis agus bese sin a clistel sa drama sa mar chéile mod. Mai dair tú bese ta sa idalun sa hagan. Dá lún se hagan híist dóchlog agus thar tá leabhar a chlog tá chula bhír tá sé cinn ag bhír an ílog an sa túra se sóscmuid go nolach. Sa le cúna dé túra se sása go ghaíní fe séisiúr gífri ma dara bheith géisteach le sár gailge, sár eisteiracht, sár scífnirracht agus le cúna dé go manna dí na sása sóan bí sés mar bí se thar cíon. Seach ir hárla se mar thásad bí ma cartalum sa gartlan go minic agus Hannig maður þrastir er drama sér við písin sér tjúðan. Við með gerðum að gurlega heilig og tjöndið og maður fyrir þér að gáðrama fylgja hann. Nýl saman kynir hlæð gáflýna hann hann með maður dækruðum og drama leiskip sér hann í drones. Það er hann sér að því karakter. Ach, sér það karakter í kénan, hæmnið í kénan fyrir hann. Svo við begann canal sorgadig sela cu lechiles SPC lugu vi vi cura lechile na tu arm de rach. Rinu machin sin gur a sheif hisa sa drama sin the drones quill dachru mudeshin saura avils fi cair. Agus sin chuma pleilis rishin saura shagas ta shikin dig gvirni agus lecunzi mar tamatas shes.

0: alun spesiala makanalik agus tama 15 gumana dini sasas mar ma der ma shein shanskiel ken gunia and dini agus keta wain dini ta ta kola do dini ta erga do dini ta gailin ro dini dini bin a basan bin gran bin biedanan Extraction look left all so drama shocks to McKean's command of these sources.
1: August, a couple of media were going to drama to Shadain, the Chuggers, the Nina Tabaka, Keenvaka Gara. Big with Mutabaka, Kala, a couple of bits of pay, a couple of shah, a dusser.
2: As a teta teen Kasha Hudrika, Kasha Hudrik, as a Mark Hillam with the feather, we should mind the wood.
3: Only Mark Hillam would, I'm a house a teen at him, near Togali, Huniverha. On teta teen Kasha, Kasa tennis. Ach tenach wul tín, ach a tag ligin ter gul se tín, agus a tag dianach chulag o nele tín a gintot kall se tín. Bihis a kín tenach mach se tín marach gul se I kuyas a ve tín. Tan fár dal I kuyas a ve kuyach, ach ni he a ta kuyach ach a fár dal a ta gaiyuk.
4: Ne, fader, ach marach bihin tam kuyach da skai tí kei dík a chysa, is marach chéle mudi fader, is ar sgó chéle waris na dini. Tan gráin a tere ar an nôl fhaidir, ach mar a fhar an nôl ní bheha an.
3: Ach e hei, mi se mairach dal ar tam a bheh, ag mairach dal ar fecim ar ístu, an fhar gan tálha, tili na trá, cís reits na solos, bán lianam na pósta.
2: Ah, mi se nar a tu bheu ar ira, an an mairach múdi ní bheh, ní bheha na cís na solos sí ke fhaidir, ah, gom a siach mi de mesa mes tu fhaidir, ah, si yawr mai berik dún tigas cailim ala, ah, mi se gom a Shach be the mess, Mr. Fenner. Come my dear, my fucking man.
1: Agus níl me gáidir sé bhí i géisteach lei sin agus sohaí chuoine mú dilúga chuid go na drámú sin agus na heisteúí sin bhí chuir stáit se béidir sa blianta caithó agus anú chu deach i dhéantar gúnaí ach láim mé go tú sa tunné an saimhdas agus na nathanaí caiint agus rud chu simplí feicim a dhíistiú Und es hat da ra wie nur lässt so hier hat alles te le dog du kali nog wach gschere bohr ne und es fecke bei dich du und die schul fecke bei mal ach fecke bei dich du so go ich scho ich komme dich du
0: sche sche ta glor ta glor nach ne kein zimmer schön ges glor klischt mal wie gemine kisch geben nach schane picket uns uns rut ganze schul glor ist sind so lässt na und ja am jo stevenson an ri ich gib jo freshen is even sehr in chog on the maragul birth chief now farrier timey wine yacht come this can it a see her fucky and a school with another like easter school up as la kun the gas black shashadini roll brand rich there see her jamai to has score playing good see her now was she but she score been she there the miss no there there me get forward agus tím gúil chlór chonacht a chur sihr gáchuid le chéile leabhras go beise sin ag seola ón bhí sin agus bé dín harbha sásta go mé leabhran go mé fuinseán go mé a chuid scríbhneireachta ar fad le fáragus le léhan agus ba bhrálam sa gá a tuchas te sílgamach se seo a chriclum na scoile uithead gomach fálag dín óga ar an gaeilge seo mar farir siad gaeilge nach cluisteru níos mó. Bhí se gá áraine go ráir amúte an ar i bhú múte níos óigeach tar rudin a ráir amúte riaf.
1: Agus, sinna eisgo dídach tar a bólti dí múlach a tínu sean sohí Evelyn, an gara se gá áraine, da sa sohí gór chuál amúte. Ach, abu tá sihir lehidi sihir Janney agus Lotu Joe Steve agus beidh dhéine le. Tá sé sinna cluisteir agus cúrhu cuidiú hefad agus cuidiú glóa agus rud. Ach sa hui sa nám a cahó chóla misiú agus sus agus dhéine le beidh bheach ag chóis le nún ísinn na múid dhéine tiachta stéach eid cúrt agus na lahanna í cainta seach aga hamach agus níra hann sí bu a cainta lína ní chudéine an sím sortán ach ní hechal lagunna beidh dhéine seach a bishni chacob a gháil leid rádió agus gamacha go mach na gúid cainte cúrthaid hefad. Tán táharin gúil an saibh seo an.
0: Sné, ach sinna fá gúil mú gríbhi díorin gúr a léhidí djána agus Joan agus gúr chúsi sin scóhan suas agus gúr a sé go bhiste chaca búnd I spáins. Mar bíd ní ar a dhéna gara múd iad hén a chlústel. Úsa tá sé bárú le nisio agus tá saibh dí spáint leis bregg a nám. Ní gá gúr a dhéna sása a gúnda iad hén a chlústel nú iad hén eicáil in ráma. Mar úsad, tá sé cair go leorn út a tú áad waiach, tú tú na lár. Úsad, tá sé, beidú sé bárú go gan óanach na chúl go gan ile. Ach sinna fá go bhfuil lehidí Jana agus lehidí Jo chutáfachtach agus na cair tám a dhéna go dó ar sihar.
1: agus tá mídín bheith gan an tseanaiste agus chuine bhfuil a maicha seanna suasana agus chuine clú.

0: ní bháin an timpplaach san éfik ach freisin san áte bhfuil mu den ar gúnaí agus na copan sin an popéirichas th rudidir be eile tharing sé áidir rudaí a bhí muidir sanna go maith agus rudaí gur gá dún a dhéanana níos sár. So mar chuid bhil freisin tá carta déana nu an sihir agus an bailach a chaan tú le a éan, so thug sé deis chum se braúir ok céhéad cuairsa a tréála tá dianta ag duine faoi leis an éan ónína an bhean seo aon tréá le ráhíonn sa tomuide tuairt deis na fóstaí an seo freisin níos mú tréálaí ana nuair tomuide na mórthir tafid go bhfuil an eilúns carta dí sláándálain agus an cinál sin rud freisin. So ní bháin go braín sé ar an típlocht tá sé sin mar chuné lárnach gon rud ach braín sé ar cultúir na cólaachta agus an féim a chuann tú ar cuasaí eilúns agus ar polisithe agus ar cuasaí HR freisin nu a braúir na cinál sin rudí freisin.
1: Agus ru a lotún sin sé dhíh tréine agus cuasaígus mar sin go nidean agus sé sin táhachtach gon dat. Stoi tá sé dúchlánach frisin réte a bhfuil am a chur go leittí le né sin mar sto hí spear na cuasa íonna a gá céan sin sto hí má tá láib de le díanana ag g bhfuil an frisin sé a chuide dard íonna íon ní láháin.
0: Tá bhí da bri fa sé agus go cólacht SMí nó cólacht le tá seaachtar i gobrún seo. Bhín sé dúfánach ó an gochéile am thuirt goíine cuasaí ana ach fecurs chumsa go mbeíon an éan ní sona agus ní sás agus go dogan siad níos múráis go cólacht má thugan tusa níos múóp agus gomráíonn sé tágan an rudidir fád le chéile má thugan tusa má Má chaan tú goá le daine bééis siad go máth chuit agus go godó agus só sinna fágur chumúidir seachar íhadas ar cean gan na fáinnaí gur leith sé le leis goú agus gur málinn freisin gan a bheith ceannachtó na bu í mór gur fiorla na bhád chuil síos bóthir an seo agus agad a chathe le sógus nu má chuidir ceannach daonrea go éig nu cinú gúil muidir chur an taigead a ráis sa tír tá sé sin mar sprocamsa agus mé. I mhó ibhir le gó gur chóirdú na bheith caithe san áit ina bhfuilmid an argúnaí. Tá ráán am éiad ar leheadtíomh ceannacht rudí ar lína go a gó nuair s féidir le éhairt go daoine ar lechadáis.
1: Na se anún scéal chaileach na gaiile agus caiile chuos do haon tahín go maiid bí go marró nach nach bhúil se.
0: Sinné go dtíoch sinné ach nó tá muidir muin muice agus mar bhí mérá. Si orní hrasaí atá goblin an náide a rinne golóir gan obair se agus thug sií an an ar fád lethe éid táheart policy in bhenach agus seaachtar fan anis. Ach tógann sé is só muín freisin go daine go víns muidir gobar in éon díle hop go bhfuil rudí ceart go hinmhenach bécha sin le cuasaí cánach nó freisin na díobh ceart a déana agus éic bhfuil muidir caiú go máth lenar éan agus go bhfuil cinál rudaí ina cheart gus ráéisoach tí si an cólacht freisin.
1: Beanna luirte cóáirde achas é dhíslib is sínta chanéota an bhhainteach ag nó gradam sin í comhhédas agus tá mé cinnte nach chéad cheanhain nó cean éidir bhhaidir se bacha.
0: Ó feic muis lin agus beart le donna beart rudaí leis an bonúir chuneil ach tá an éan ar fád ansástagus thug sé rionbog agach agus muín dún ag gahansa ára.
1: Lirte tí leit agus be mu a ceinte díos le chun go lua.
0: Míile
1: maithe slán go fáideo. Nuidir sanna rete ní gháhain i sin an gálacht margacht a lerug mídí. Acha cuasaí dana leta anis agus stohéad inna bhúile síamsa sportseachcha tá siad chuú agus i bdeanú chu cíd é chreidhór chétí téidir a báid go chrócaí te saharin agus tá Michael ó Donal a bheitice caiidh peblií chum an dána leta chuna mar tá se teachcha isteach sa stúdíú go dtíímuid éide maididzin ceú tú híl. Bhí hallsa sal láte mu déide chétí téidir láte mu orí héin is lei se níosáide go dorasáin agus tá se chur túús le nó túús chuthaí bhfuil le seisiún trein le nárin. Seadra dúbe?
2: Bhil nó rinne muid seaachtain ú láin sin chat ar caiicí seochan is nárin le hí bleise chuirtó le hí an sin is mór le hí bleise chuirtó be an ar a dánalacht. Bútar a hí ví

gom mar go chola me nó na hannaí caiinte sin acab dí lib agus go maithete éisteid. Sin é in buitseoid an lei inniu me gíní leharta sa tuadín mé dainge leor chuig a chuig chuiste farbar ras mó cóhardachas le a bheith sné in maidid a muoíoch na fuidan an pláid ó dólan technoid a bhíon sinnéasa ní ce roií bhí benach chósaí fuime buna í leharta bhealach chósaí rúneachta agus sí airí ní chaáin a léide an chlár. Dí maididir maioch go nuidirrípa.

Ach sibh is fáilteisteach go tabbarcheúil le leanamh lumsa chihín ó sé grúpa as sligach nó crós a hain an chiad fi sa ceúil doin de Coney Island Shuffle an teidal bhí éidir bí sa ceúil agus a tagrinse don ithe a cha an na grúpa sa ar inis I bhfuil chluiche amach ón Ross I sligach agus go do gudar an ithe ar fad a rinke de Coney Island Shuffle a bhí éidir bí sa ceúil san. A muiníon na hóige inis a raim go fóil éidir glár agus éistóimid le cúpla ríl ó Andrew

Muinte dí lárta a bhí gona de sachbáire le hárán varas é éláin na chomrig even ó. In the Ixon, gá riil, kiste made behind the bar agus riil a dúna ó é gán ó líntig ar gansertín Michelle O'Brien ar a bhailín agus Gavin Ralston trúcra ar anam ar an gitár agus anna album ar fada bheith sin ó é gán ó Michelle agus ó Gavin a hánig chún sa bhlín gá bhíle agus a dó. Fáin as album nó in is Solace From There atá ar an album nó os na kiltóri fionnach mac a fiocir as Alban agus Sarah Hanafy as Mary Gunte na Galim. Ha brogan úrgum anocht.

Cynlach mac a fiocair éir an bíb bheog agus Sarah Hanafy éir an viola on an album nó Solace From There tá tachtar sin éir an síbh sarahanafy.bandcamp.com. Siarlín éir bhóthairí na smuinte níos Siarlín dímlín 98 dána agus éistóm le Cal McConnell, Christy O'Leary agus le John Coakley bidir go léir sa grúpa The Boys of the Loch.

Trúr ángrúpa The Boys of the Loch Femur Vídar Savlén 98.9 John Coakley ar biano agus ar adóga bygó bídacha stáin Inglés F. Cahal McConnell agus Christy O'Leary Marshall Hílana agus Lagan Tríforte don Bort Cotínta Father O'Flynn ar dire agus na Cultóri san ángrúpa The Boys of the Loch Om lén 98.9 tuk amíd chun cín cúpla blén dím lén 99.2 nár a gailtíg Parsons Hat album anna álin fad. Siad a bhíochas a grúpa sa Bríd Ní Chaháin, Fred Johnson, Janet Sutton agus Paul Wilkins.

an uíoch náisiúnta agus idir náisiúnta ag hínéag chaí bh cáit tú bhalís. Tá an táirt ó raisteach is siúirta sa figiúlaí ina leparáid gá gaide agrúríist inarim croí an déir dhuacha is cosca bheith chur orb infráid agrús geantar le 8 mbliana fichiad. Tá sé de géar go mit se an ar i 7 lá fichiad gan bhí seo. Thar an infráid seo clampar a de díl seo rígus náisiúntarí san aimsir a cahab agus chur comisiúna baráidina í deire leis 1988. Déad anada ché óhin féin agus ó náisiúntarí dúis gurtéirin gur socríomhú cás a bhaile se baráid blianttóchan ach muoin an tabhar do roiste a roisteach gur sáru ar i gceartta déana a bhí an deire a chur leis se baráid. Tá sé deimhníche go gas a bhuachtar an Veidicá Donald Trump le bhuachtar an héir an Catherine Connolly agus leis a taoiseach Michael Martin ar a dar leid déag an bhí seo. Bíonn tuachtar an Trump in éirin le freastal ar a gríomhchomórta Skype sa dún beag a gun déon chláid. Gláculis go mar cruinniú ag leis a taoiseach ach fís ebhdasach an mar cruinniú ag leis an bhuachtar an Catherine Connolly. Sí Hannah Jane Large as na clocha lí a gan d'éichil Wantan an bhean ó gach mlíon a dé gwaí sem mar i bhidim pisti bóhar san Íslain in teachtan seo. Mar i

0: Börtele Association visa gárni in díla ha, nu di dimin kárgun vohor tímpuls degile medras fi o jæs gun frív chahir Reykjavík. Hogan agracht gáin de vetirólach de lefis gúla pátrún éiráide a Dr. El Nino éir ag neartus na gén hiún agus gúl tioch na fara gén sin 8 gémni sárd na marvín go hondúl rúda meid tín chormórage ar chúrsi émsire ar fúda dáun. Captur gomis an jartu lesgu di mi fawra rúda dákach gomioch tiocht harfa ardan i chedvlein ala agus gavetach báistach nís trume agus tilte vaan frasin. An aimsir le ha báistach o níorhur ar fud na tírin jo agus beisi trumanátach i trunóna gomormor ugu gimún agus an jesgurt lain. Edi shakim dig agus gáchim is fysel sias a vese tiocht a sárta. Agus sinuil gochursi nuiacht agus aimsir uane gudi wadivan lai.
1: Good amila maiga agus we're gate file to huayna shakhar jiga studio gari baga agus an clare bar skill to lumsa Michelle Nigriana.

0: Wohor himpel 7 kilometer o jaskun friv gehad Reykjavik. Ni vei tiro nein te shore pegin portal martiola as morsil o ni verai, agus sul gudur a shasha deska elmer in the heiren tilragit fool a yeel. Dord commission a shore pugur hined morsil o chraho gumedish an anklui la kaidan an eintish idinskul na martiola. Agus buinet na prifskelta nashunt agus edir nashunta.
1: Prífskelt in de Gaeltocht in Ishe, tas ila prífskelt in Yerhid, ta kushtu wohrgad arta, he skrif, huig tachti daan le gali hir, e gerar a fisri hi yinna, fuin ni gien gulaprachi, e ta fos faki fala, an aras victarid e gerar rua. Der shed frashin, gulchid gerar alamach, kin dolan kinya ta dinta, e div on onnud slanti prífool gulchadamara has, agus siliru wad, fuin udar, guldini, uul karti ilai shakab, fos giek, as tostadachi fulla. Dúirt Maiko Carino chuiste na famine nach gurinn sé aon intasaid, gúil sé gal ruite leis an údras rialála limistéir muiríonú mara aon mheasanú dhéanana i na hiúirta sé tá dinta ag drám ar cheadúnais bainte famine in gáil agus mujó, gan policy ná tróid ceart ón rialtas a daobh an frosis cheadúnais. Tá sé tuchaí le fios ag mara nach ninar aon mheasanú ar na hiúirtais go cheadúnais bainte famine go dtí tús na bliana seo thagann. Tá sé go leo bhéidir cén chuí a bhéitoch cólachtaí Iratas a dhéanana nó nach Ros ag mara an agracht a bheitcha duine measannaige ar na hiúratais, céart go díireach a bheitcha bheas acab i bhíanaise na déiléireachta a bhhainas leis a reachtaocht i dtíir ó Carín. Tá club darnalaíochta Chonamara gur tús le feachtas bailúchán airigid chuig a chuig ar wahala airigid a bhailú an club. Dúirt oifigigh caidreamh poiblí an club Michal O'Donnell inniu gúil costasí le glan acab agus gúil costas mór a gceist le club chailithead chuineáil i gceimocht. Tá costas mór a gceist freisin a deise le comórtasí mar go mbíonn go leor taistil le dianna. Tá sé fógraí ag cóil chun déna gaiilibh gúil sé ar thóid tairis cintíú é chunrathirí leis an obair thógeal a dhéanana ar a droheadnú caiisithe tá le tógeal trasna ó náitiú bhfuil a cóir creirbheasa an uachtar ard. Mar chuid ag an Norbert tá Bertaí, ba síine go chur ar chéin taobh gáin roimh, ba rampa rochtana chu cheangal leis agus an caisán atá an hana agus le bóthair na cearún meánaí agus ba trasraíon caiisithe nó tá thógeal. Sacrú sacrú dinis, bei Annie Cain as a darín glas litir mód, Annie Cholín Chalamín agus Helen Watier Sjógin nach Mairan as inis bárchan o gúchas, gá tóra inyndad pobl litir mód, on kúgidín seachtran on a nyuf, tóra korpusteach sa sépel in the yishin. Lea ráfrin na sacrú de ag meon le maurach, agus cuirar in the yishin I rilk litir mód. Sinead, prífsgilt in yorad.
2: Prífsgiltin Deskert a leafige con Loki Vaughan. Is ar an naunach biogsa a chorig marnéalach an bhualtín Pat Lawless tús leis an rás daunda a tá sé a húrtir féin o sable de la lón sa vrank. Sé seo an tarnabauta da túrt fe a rás an Golden Globe agus beg sésir diag ele o chiaun chiaun na crinne in o miach leis. Beg Parksbury rún chuín a gosgúil go hifigúil in nuf. Beg Kevin Baxter an aris an tarastáit le cúram da ifig na nibrucha poblí a láhar chun a lánóg a gosgúilt ar a cahar a chlog. Tá fáilte chuirigh an gcóir leor Tommy Cahill roimh sin scéal go mbeidh cóir le cuntach chéirí a chur tús leis an obair na línte teoireach chuí a chur ar a móthair an éine seachtamh i maile Chillarglan. Tá iarraigh an gcóir leor ar an gcóirle ardathraic ar timpeáin an bhaile ach go háirithe ag buna bhaile ag an casa taobh le sápail na bhíamais. Déir se go bhfuil sé thara bheith tochtach gomach na marcana agus línte sa léir ar an stráice do bhóthair seo. Tá sé ráteigh teachta dála do chuid hin féin Conor D. McGuinness go bhfuil taiig ar fuad Fort Lauderdale, féhrú airgadais agus a chugid leanaí a dulthar neis ar scoil. Le dhíon survé ón garannacht bar ar nádós an méid atá taiig a Fort Lauderdale a Folland, de eascint na gostasí a bhfuil in le file ar scoil. Der Cito Brolochán atá buntach le scoil speisialta naibh prontsísa go Lárglan go mór an faoise bheith bheith ann do ghaltaí agus do thismathóirí go mbeidh seirbhís teirepa i dtachais an rialtais ar fáil dóibh go lua. Túrig minúr chiarraí hiar aig ar chrócaí chiláir na tróna na nuamh a gluthe carú canais a chunta é. I mbeofar an chluthe ar fár chaide shíl gharraí an Londrig, spéifar a cadh na caidisteach an sun ar lehaute sa sé. Socre, Socre de, Onalin Tora, David Scarf, O Valen the Rohan,

0: chuoin agus ó seantrih blo lia ó gúchas. Befir áthirmh idir a cethir agus a séachlog tróna dé danaigh i dictóirmh ó bmhaháin agus ó cear gomháin ar sráad na haglaise ar a bhionglas im le lia. Agus tá dúis do beagnach 3.6 milliún euro buta ag den éigeint gúnta chorcaí i grannchuir náisiúnta an lato a bhír siúla réir. Cena dhéchan ticéad quick picket Quick pick, tronon de mort, agus deir or laurí don lato, gwyl tangfol, deant go leis an buatoor, ar rífost, gynairi an tarigad sun lo. Agus binigwyf, príf sgeltan deskert.
1: Príf sgeltan tuasgert a liw, y cifan ni chan chylle. Fi oharlan y niel huasgert y mas na noharlan byflod di hys y tîr modin y niw, agus siat was a hoog dahad ar chrali agus iedig fan at la liabu, dyr ar na vigiris journey o chaman altri agus ban cawra na heron. Daichiad ahar a bhí ar chrálaí an áharlain litir can in ar máidín agus í ar an dada áharlain bygla hí sa tír ó hiú lín na nahar ar chrálaí da chamáil a hospidil na hosgal a gáliv. Áchtar is tríha a bhí ar chrálaí an áharlain lígí agus í ar an tríhú áharlain bygla hí sa tír. Tá crinniú poblí a reachta le gnágraíocht Family Carers Ireland an Austin an Villa Rose am hala fé faoi leheir. Tá go curú da churamarí teilí ar fodú na ngáil freastal ar an chrinniú agus a dúarmaí a chur in niúl ra bhúise de gevíil agus a bhí a seacht. Tá na héileamh atá ag Family Carers Ireland go gur hí dearú leis an scrúdú incom da churamarí go néir do bhí an liúntas curamara go tríchéad fi a quig euro sa teachtain agus gnion hí méadú ar an jontas tacaíochta a blé la linn an chrinnithe. Cai hí an rialtas na máltaí atá déanta a dúir a scáil Berkery a chur a bhéimeanais agus pácaiste tetha le fiúnta a chur ar fáil a chuideas le annaine bhfuil bonte acu leis an airneal iascaireachta ar dúirt an seanadar Manus Boyle. Thug se le fios gur ó cruinniú tarabha ag lách talmhaíochta agus iascaireachta leis an ara talmhaíochta Martin Hayden a gcorcaí an teachtain seo agus gur ó na dúchlainn atá le séirú ag airneal iascaireachta na tíre a meas na nehar a pléú. Chur cóirla chun dáibh na ngáil thús an teachtain seo le cóirla chan poblí díirithe ar chúrsaí tríochta agus páirceala. Tá abhreithniú a dhéanúig an cóirla chun dáibh ar áilíthe páirceala i litir canan mála na ngálagla a mála na ngáil agus an ina seáin. Is féidir aineachtaí a chur a scríbhín chuig an cóirla chun dáibh go dtín fiú leid a dhearú fóir. Scéal a báis, for braidí í chreibhsí is a dúharí báis an áharlainne tír canan athú né. Tá ra fáda sa bhála in nhú gahan pátrin ar a hácht a chlog. Cotarí sa bhrlik úr in nhé afran an bhen lé a dja pobl léttir vik a wárd a maira. Snúal an túaisgárt.
2: Gur mat sa chuíhinna sin aimsir, bé se scamala chuneo agus le hebáiste chu níorthir chu cuidmá cetar amach sa lá, Tá báiste chrom gealt a gúige mún agus a gúige lein ar fan lei. Gláanna sé san iorthuiisgurt níos stearna. Bé se marhhaanta agus idir seach céim dé agus háchéim is fis Celsius a bheit sa teocht, sé tú go vestra ní an neas ach nearar tú siar chostíí ar thuisgurt trúna nanneo. Agus sinna bhfuilánna siomminoachta go mé an héan.

Ga vor mag fáint sta ín se ja an hufhan lá a gala i ddí fáil a teigen sa tíbalach na drí na gan se lá de go fóla sú go vanna sé breach go háide don oskal te fiúle ha déana e a glósbrí hir anú chonig sa sú me gan frahanna a tunna go expé me mistri klosta helifation er chlá áhaid na maiilechach fi mé ras a fi meid cho a gapmar grof bail an dagin hen grof sé cúú ach fan or go fóil na fil mar tunna dagin hna rít de a seachna seo agus na míti cuató de chonigus Súlagin go mbeidh taitheim sin an andamh siúd a há tuairt féin gúrsa bíoch sin le bharatan nó na bharatan lán. Nadir a bheith géisteach le tuair na heimsreitana go dheocan sa bheith des airnach ní bhinna braithir ach is tó chun nuair an frapáil agus an tréináil agus an obir bheile dianta gwyn tú beag beán ar chúrsaí aimsre agus tó tuairt fé bharatan nó le bharatan na dangin an fulli carta go me léir a húir. Se, be mi nili vesan is grina hela chlogus, ma ta eini gut le roilin ir glor bi chun agus fáilte. Ha mi dir a rifost seloias ag rte.ie an ifir heg sa hagin, cúg a hean a cúg a cúg a tri. An WhatsApp 986 97 cúg a cúg

0: Spéisiú go dala gobar le cóin rí níon rí na gaeltacht a cáráidís ní se bar bhíad fáráile a conas is féad le chuisteach ar na falúnta sí fad a hágu fé láir.
1: Tá na falúnta sí go léir thús ar an tíobh táid ar na cóir sgéiltreachta agus rudí mar sin is an tíobh ná cóin í nuí.caí.

0: Tánacha, Táchtacha agur a fáil agus gur maithagat a séachtan de húrtúin ar na falúnta sin son a hagaif agus gynéirí leis nobyr Joanne Nichridáin son gurmíl maithagat a séachtan de húrtúin ar an nobyr harbún ag a cornuinu ina gaeltacht an trása bríana agus ins na seachtaní is na mísa a machrúin is tá féliach féle skíliacht a chléire chún chomahan dira seachtan se chún agus sí se an dar a féle is tjochastólim agus an tódur agus an fereinste skéle hén dírm dördru skjól linin is fáilt rotsi gírmur
1: Gurmil Tá sé mirh golóir ach i gaiirí gwefar déing bhfuil báisteach a tachuing níos DNA ach go fólín beag tá sé go bre mí lei sin.
0: Sif se is tú agus muint i chléir is túisce dí a glín maitha báiste chuúna stóil. Dálann scéal tá raibh míad a caiinte de bhéle scéalaíocht a chuna sa dhéirí leis an seola leabhar le DNA.
1: Dair go hanabhal ó cath mé rá an cean bhí a gcuing an sun an tibal de láchin is i leabharlann chathair chorcaí meas an greibh breis agus ciad duine i láthair so bhí sé sin go húmta gar fad bhfuil is anna chuid dhíine ann dhíine nach ar bhehanna go mar dhíine go raibh agus bhí sé go húmta gar fad agus de bhfuil is le ben chéile bhrondán í bhuachaile an scoláir nach marnis hána si agus bhí áhas ar an búile le agus bhí anna chórá gwing le chéile agus bhí áhas ar an búile le agus í eiscint ón ná bhí sé go húntar ar fad
0: anna bha ar fad stas eisiú na go bíon ócáidí brahant son na gúnís neadar éna ceil se bhfuil fáig go ócáidí mar sin ach maid leis a bhéle scíalaíocht a chléire bíag tarach ar dhaoine a tachúibh a ríist an deire seachna seo ghlacham leis
1: Big and old. Deering gwyl gach hen lebyg tolk a fin omsa. Ach, imlina mar a dynog yn yrig choma ta clor na feil a corrile chéle ons gymig deisig dina aber tacht a stach ar madn ar an mod agus y mach dyr ys tron o'na agus beg deisig co fresler an a chwyd des na him ach di. So ta se corri inu rwynt dy chwrsi on le anuf madr le loistín agus mar sin. So beis e tos nu amárach de hína ar a dói go chlog agus lenig an éile roi go dí tránóna de dánig tá sus le sithe imacht ar le án atá sorta ar nóm chlár ar an glár agus an úsar sin gandót bí an unfringe mar a gléfa ar na feisiúin nevit a gúle scéalíocht agus ceol agus áráníocht a mar sin so tá ma súi gomúr leis cúrin si gomúr le atmosfér na lán agus is rud dasé chun dera chur leis dé zúr an tóri gus dócha
0: Se, cawn do chlocha míle is dócha na blian a gónaí i gléire agus is Dacher de hallú hier mar nach dacher neidir gan nach a ceir choca agus Neil Kruger go bhéal a féile scíalaíocht an mreacht an chóbú an chófada cad a chimeád na meachta ina heim bliain
1: Yeah, during on Caidán scéalaíocht a sin an príomhrod nó gan dout cuireann an áit leis choma mar nuair a hagan tú go chléire don éile tá tú ag an bhéile nuair a leagan tú cos ar an gala agus bet tú ag an bhéile go dtí go léiman tú ar bord an bhaid ar ís tránóna dé domhnaigh so tá sin rud amháin ach rud éir a gan dout Caidán na scéalaíochta Caidán na scéalaithe agus tá sé sin cemáta ord i gcónaí agus is maith an rud é sin le imlíana mar thompla tá scéalaí a gcuing éirneach Aidan McBride tá Peter Chand ón ind go dúchasach agus son Amy Douglas ó Hasna tá ban ón unlin a ring agus is son ceoltóir Kevin Doherty ó chun an ól So, tá roa ma aon, ta hanoig din awan, nis mo le din an adin elishin, mar a vian i goni, ach, tugan se blas an a vada rina, gwyl simacus a shge liacht, an meid a ta tar lu i naon a shge liacht a ma fedlam e chor mar sin.
0: Agus, vi blas id an a siúnt a goni, na rev, loishin son an inlan, is dacar a hau lúga mach dine tach, o chó fada, o fada, leis a vinlan, chun, ter a seachnis gialeach tuchar dóibh gléire.
1: Ia, sin an rodach ar an úla orm gach éin vlíen an taistil a yinan dina. Tag an dina gorealta gach éin vlíen o ngar amáin, tag an siad o hasna, o éirin gandout, o

0: Anin chat sunn lo hawin in lish vele skielichte.
1: Ja, ja, de gurden koste eerte stacher sin agat de bronne koei vele deel euro en goste en vele skielichte. Agat sin rodunt mar so de gahe en tashi an yakker seelti a gru agat sich ma der shu agat dina hurt, you know, na hiena hurt o niesucht agat iekas loostin, iekas tashtel agat marshinde tashi an hostesuch agus tát wagóní a bra na horahóirí agus mar sin agus tá siad son flahúil cath mé rá ach an peirigad sochanis córóisi sin leis an bhéle bis siad an án a praisna na dicéad a chymad ísial so tá an éle gónní a gírga bheith bim lachach tá anachuidus na himachtí a tá sér in eisge mar hompla so túra si seo deist an bhéle e chymad ar an lefeil sin ni fe gein a obdha ra o ta se roghair ar fad ni feidlum you know an tarig ad iog so cawroshi mar sin so like na tfeidi blas na him ach dian so beidr cwig euro deog an cion is dire ar fad ach mar aderam cinele de euro nu fair agus sin mar bachor a fath an fein choma
0: gyda ein hen wel ta sôlun gyma gan e eile gyfad gus anna gyda siachtna by hiel a choco gus nel crwgr o chyni gyda le hed yn edrych yn ychydig gair fi siwnt o chyco ni'r chiarc yn y brioch se achai brin se gachai yn flin agus ai hyn leis na hen flin agus dolo yn arc yn art agus yn lwch teistioch dy dolo nôi gyda dyr dyrmyd dyrmyd gwrw maha gyda sfelin yn ywf agus gyda chan gyda siachtna stig i gwt Sinead Dhéarmid Dóid Rishgúil ítson é cosí sér éilis gíl éachta chléide agus na vrál at sais an gíra a charú agus gastú nuas agus talisteach chléide dyn nidis seachtana e géistach lé púr agus go na skíalaithe tson an stíg súligun hén vehistig an an techtan se húndal an skíl da chrinio cím blian a chogáil ilan na hérna agus cúrta húrt ar vínta chléide lé cúnav dé acha dyr seachtana múr rompa machan tson agus bese dyr steach samach fimmar dyr Dhéarmid ítson ó chléide a cursí loistín beidr mar gúchlán gyda ein hen ach marsion hen anna harac agus anna eilaf erin veil sgíl eich da sonna gónaí wel gudís na deisyn is lein agus ta cogol yn yr iesgirt ta son lef herbon des arn si chowin agus ta Tony O'Flynn leach dawr yr rhaen na gael na glasht American Small agus mori sio brnach if i gwych gael na le cwrla cwnta partlarge lein erin lein y ffailt ar ofbert Tony, sara rai mi dnis fwydi, cain tawm, cain oet, agus cain tema hamlian ag cogol yn yr iesgirt.
2: So, on otter dus SCTU set to arena imel cahar Fort Lauriga ag lahur turisian e ar an sahran. So, or on a yas agus an iesga vintamak agus an tema ta gwing imelina na deshna agus duchlein an flanol changan san ir iesgirt.
0: Agus tá na deisna agus na dúchláin neann ghlacham leis as béidir go mémis de caiint le máir a seo le níos tíalaí fe chuidir go sun ach sí seo an dara cóháil a gaibh nach cha Tony.
2: Sin é, cainne rud nua atá ann, bhí sé ann ar dús gáblín ó hin agus cinál có i brú idir Campus Fádraig an seo hin nuairlas de chuid coláis de bhuir gan smáil agus ollascáil technolíochta an ir iesgirt mar tá rá cainne onad ag Leveil all scoliocht a inishtun ir yesgart agus bavahling last on gwaelan a vintas an ordu profile sio. You know, agus bit of forum agus taki up to hurt a chunkin na gwaelan as a counter.
0: Tug a se se ardaan da marsin agus a gachru blian is toch a veg se ag a fast nina heim blian a gachru blian.
2: Sine ta truer gwing ar an gwishte in imer ni convict at all gomen so igal ostaberg an small agus Shane Grant in SETU. So Capmer gomeit mis rud fiúntuk I ein of gach tarnablin. Agus gomeok mwintar na hát sás de chakta stock beidar gach tarnablin ac gomeok sé omarkuk, you know.
0: Sure.
2: Yeah. Eir agwini ni chakta stock gach blin.
0: On meid a pleach ag a chogal fe cair mars na Tony, will se sin ar fáil, will ein fá beidar fáil, no will ein eichtan te gwinir cada gaskar a sun?
2: On rud a bís a kenniwing a hús na ag a gwirfer plain a gogalka ar fáil dan fóbal. Agus fair tímar ar rud a bhí beag an navhrad a siúnta I dhéanam. So ag an gogáil seo ben mé ag lán seáil ceir a fápéir ar lína a tugad an lá sin. Agus tá agathóirí an lán mhí iris gaeltacht na néise sásta iad a chuirí glóg a fisiciúil níos déanaí sa bhlín. So beag teachtarthu beidir I gcéan agus I gongar más féidir I sin rá.
0: Is maith é sin, beag an tardán san agus a lán mhí chomá agus beimid a sú léanaí a tún a léamh. Play fine ale, but should the give rehle

0: Awalta Sweeney er in Gedhi Melodich Thresh na Hardchester. Shans gol Adjahis agus Eluant Fresha er in Rea Sardich.
1: Is fear hest America they show are na gohu a gashtor. Tagan tú an inva agus tú an mon course a bresha dúchas. Fála mí an tú skill na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid in áit ibra. Ulvi an sé húd an sail taréis na hár teiste.
0: Am sin cúrs a sárdaitse ag da wárt adjahis agus ilan na actual ag thisisfed.ie. Tionscnú da chud solas agus réaltas na héran.
2: A chára, an nearna tú dearmad am dola éíach.
3: Mi enam si dearmad í gás real.
2: Ach tá sé nomeid chana hocht, nach gapan tú gwil an tám ag bre, gyar ort.
3: Dort mei leat, mi enam si dearmad í gás real.
2: Na dearmata, seachan pian hoish dola em quaige, fai meawrochoin agus íach, le hap íflo mai tóls.
4: On vil tú clipi he kráte, ag na hátinas na planana kíana, Da vi van for na blina sjo, faik echt un hifriul ar an ard chahis le fele fringe vla kia. Beg jaun dra miacht ur no, aur klan eacht nur na befa suelish, ihen ta si chlob, agus togri alian is bleodrcha, fuid faid na karach. Fele fringe vla kia, ar ach da lon gui gu gri in fehu la da vi van for. Hila olish ag fringefest.ie. Muine hei in gorla aliana, agus korla karach vla kia.
5: RTE, ag taku lesh na haliana.
6: Is even liam nach ní anantú dearmad riamh ar a lá mór. Is even liam gur féid liam é dhéanana gachní nó a leag le chéile nach tú atá solúpa.
7: An cadúnas teleíise, béad anocht daíonn se leat ach tá sé fós le hiíoach. Sinnéon de lí, socraigh do gachar díirecha níis ar tvlicense.ie ó Rialtas na hÉireann.
8: Tá sé bagéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
9: On nu yacht the nish at Hasilish and Skelton Nashon to Gesedir Nashon to Hollywood Court to Wallish. Quidder Ardu Cook Jake Fingay, that Holly Gorina Foster, Edgorison put

0: Fai blio vianer shahogin, gurir sokrihita dienta gnudras nation to umpid. Banin shashelish gorus bus, trainach and luas agus a chorus local link. Bain chorus umpid an ashgan aguni, gahasir tafin imli an aguish agus gorin at oskin shabli an agus tis god. Dúirtin an TA go bheith sein ché darú rinne sé ar hálaí ó áhílas a hochtéag agus go mbeidh siad fós ach faoin géad níos ísle ná mar a bhí siad ach mlíon ó chun. Tá an tabhairt roisteach hi siortas dhéanar ríiste mlíana le go mbeadh cead ag paráid grúm crí gáil shuí mhóthair garbhachaí a borta dúnáin. Tá siad i géire an fráide eagrú ar a dúnach an seachtúil a fihid go mhí seo. Hocrú comisiúna bráidinaí an idignaí chahácht nach mar chéon chead ag i bráide gáil ríd i gentar seo mar gheolaid an achran ufas a chuvícha idir náisiúntóirí go stílseúirí. Ach riola an áirt chuirt a bhí seo caite go rán comisiún sleamchúiseach sa gaoine orna siad a cinne rud a thugagach go orastí forta dúnáin an tíreata sa dhéana i ríisteile. Tá sé defhnaí go mbeidh cruinnithe ag uachtar an Mheiriceá Donald Trump le uachtar an héadan Catherine Connolly agus leis an taoiseach Michael Martin ar a dara le déag an mhí seo. Bíonn tuachtar an Trump in héadan le freastal ar gcríomhchomórta Skype sa dún beag a gun déan chláid. Ghlacúlais go mbeidh cruinniú aige leis an taoiseach ach bhí sa neamhair is go dtí seo an gcasaigh sé féin agus a tuachtar an Connolly lena chéile. Sí Hannah Jane Large is na clocha lia gan de chiluantáin an bhean ógach mlí na déagí se marí bh din pistí bohir is an Íslain in teachtain seo. Marí Bertile is a tíir sin a bhí sa gáran éon díilethe nuair i dime an cár gan bhuathúr himpels 10 kilometer uchid ó dheas gan phríomhchathead Reykjavík. Rinne an Iráin an sa chéad bhunáitechaí go chuid Mheiriceá i gcuait mar dhéaltas san ahansaí rinne Mheiriceá ar bunné. Deir údrais na hiráine gur maríomh ochna na dhéagú agus gur gortaíomh céad agus a hochta nuile inion sa Mheiriceá cúgur bhí ag baine sé gentar chósta nach le cuilas thar mús ina measc. Dúirt ádrúnaí na náisiúnéntaiche Antonio Guterres gur údar imri an chuúla cogad i din Mheiriceá agus na Iráin i neartú. Tá sé defhnaí geffic na heimsire go mbíonn saoire seo an saoire ba cheoch in éirin ó tasaíomh cineál cúntais ar chúrsaí heimsire céad fihí seacht blian ó chun. Níor thuite teocht faoi bhun 6.5 Celsius ar fud na tíre i mianaí me hebhúil agus lúnasa. Rud a dágú go raibh sé 0.9 céim níos airde na 2002 nuair ba cheoch a bhí sé roimhe seo agus os cinn 2 céim níos airde ná mar a bhí i gcathanna mlíon tuilg ón 1961 go dtí 1990. Agus fós le cuasa éimsire, thugann eagraíocht gánda bheith tíreolaíocht a leifis gúla pátrún éráide a Dr. El Nino ed ag neartú san Eacin Hiún agus gúl teoch na faragann sin ó géim níos airde ná mar bhíon go hondúil rud a mbeidh tin chormóraige ar cuasa éimsire ar fud a dhomhain. Ceaptar go mbeidh sé neartú go dtí mí fhora rud a dácach go mbeadh teocht thar bheith ordán i chéimhlíon eile agus go bhféadfadh báisteach níos trúme agus tuilte a bhean freisin. Ní bheith tíir an éanta siúrpa ag importal Martiola as am Rasíl ó Nivadai agus súl go dúra sé seo deisgáil mér ina héir an tilgá go tí fóla íl. Riala an Comisiún Eorpach nara ar chumas na Brasíla i dhearbhú go mbeidh sin an chlaí le caidean an éanta sé dinscoil na Martiola. Chín ar dhúri a státaíon tithe Mheiriceá bideag go éanra ó thuirt ar bheanna tá cúisithe in nónmharú i tsúr chluine. Adwin Lindsay Clancy as Tewkesbury, Massachusetts, gurwara si i Burt Wack agus a hinín, ach ta si pleidol niaf chiontach an ón waru, er y munus gura si falint le deacroch di mawr lointe hish posh di veke. Ta an gyuri i tiach le chéle i rishti niuf fechant le cini yna. Agus bwini an uiach náisiunt agus idir náisiunta.
1: Nuch na gaeltach din ish, ta si le nuiach din iarhid galeev ag Seamus o Scanlan. Tá caiistí bhthgad áta hééis sríomh chuig teachtaí dála gaiilí thír i ggéar fisrathaí dhéanana faoin 9 cíín go leprochaí atá fósfácaí fála in náras Victoria ar a gcear rua. Déir siad freisin gúil siad a gcéarála amach cin dul in cíine tá dianta maidir leis an anas sláinte príomhúil go chuna mar a sheas agus siléirúáilt faoin údar gúil daoine a bhfuil cártaí leiseachab fós i gcíoch as tástalacha fola. Jefne feimenacht na sérvíse slánte go nuíocht a nírhid a miúl se caite go rá tús cura acob leis a brósis arcachta gun trí fost agus fé a tala líana san áras agus go rá cehar acob seo cehar altri nú tosí gobanan mar chuide gun frósis sin. Dúirt an

0: Cóir chun dé Martin Lee go gaithar an buisiad atá i cóir chun dé na gaiilimh go bhóirí agus go chosáin cosúthe a bhéadú, le go meisiad an an an fástra atá i dhíomhannaí na mótaí i dheara siar a gaithan na bliain ar fad. Dúir te freisin gúil te tábhachtach go gurí bhaim an stráitis sábháilteachta go bhóirí a gaithar agus a chun dé na gaiilimh a seolún teachtainse le go laidófar an méid daoine amhairítar agus a ghortaítear go duna ar na bótaí. Dúirt an cóir Lee gúil se an tábhachtach go bhfuil an stráitis se an agus gur man ruda go bhfuil an chóla chundé agus an chóla carach a gobair as láhí chéile ar bhaile sábháilteacht ar bhótaí. Seo mar a labhair an cóir Martin Lee le pedaí ó grífa ar a gláir abhaidin faoi nobair a chathra dhéanana ar shuíomhannaí an bhóthair.
1: Tá mar teasta caiinte an fásrach tamach ar na bótaí agus cair eis na dheara siar agus ní le mai bheith caiinte ar amanta dhearthaí don líon tá sanna lug go teagan an fása smó sa saora agus caiha mar teacht roimh sin mar tá sé contúirteach tá na críinte go le maith ar shuíomhannaí an bhóthair agus má tá daríonn gearra bheith siúil ar a mthór Caise de bheith mó sa móthair féin agus tá sé sin fíor chuntúirteach agus caithar brean ó maith sin.
2: Tá impeachment tá agus é cóirlaí eile tin seo le písa beidir go náró faoin na séúla bhfuil se bheith fáil in chluiséisteachta i dtíobhann cása tá sé bíanana.
1: Níl fi láthaid mai deire ach níl muid gal túr suasair mar tá sanir gahar aína tá na séúr gáthú agus tá fásrachán tá sanir gá sin tá fásrachán beag nach gahanna bliana lúg agus gábhí sin cahar gáar siar cahar tá sí gáar na grín tígus iad iar a siar ach lena is sin testín bre séirí go dhain agus cahar an buséad atá ag an gcóirde a bhéadú leithí an fásach a dheara mar mar a bolléirí go dé ní bh nana chu neal gheara.
2: Ó híomh na figurí tá mar chuig an stráte seo tá se ráte le ó fichi fichi híon go fichi fichi cúig os cin leche duna marí ar bhórí na gaiilimh agus sús le cheir chéad gortaí go trom chúiseach tá na figurí sin ard an chfuil.
1: Tá sé thar a bheith ard agus cahar na figurí sin laidú ní féidir is glacúil thob mar figur mar bainan sé sin le clán acinnt an áití cinnt agus teagann sé beic ana an fersanta.
0: An cóilead Martin Lee. Tá sé chuiré an rialtas ag an agracht chun na gaiilimh a na clíomhhain éisc gúil na húdrais i ggéar bheith i ceilt bás na mílte brodan a gcónchiil chiaráin na saoire seo. Ní cás leis státhéanaan a chanideide i déir chun na gaiilimh a na clíomhhain éisc, mar gur a foras na mara chamá le rion na mara agus an cólach brodan beteorranta páirteach na hiireachtaí leis a scéalach an ngealfaí chais. Tá se go thuir isciú sa gur chunachta gnimh gur bhása na mínta íasc go bhhar galair a bhfuil brodain a bhí i gléomhain a maith ó náirtmhór i míúil se caite. Cé gur dhéobhna an taire Martin Hayden gur bhása learmór éisci agus suíomh gur an cás fistrithe mar is ceart agus gur a chula bhíl ní dunta mar is ceart ag efcí agus ag inialtóirí na rinne dead Billy Smith ó chun na gaiilimh na cléomhain éisc nach chula teolas mar is ceart go chur ar fáil ag rian na mara. Tá sé i ggéalamh ar a ggólacht brodain beteorranta ráitis peblíanana agus an teolas a chur ar fáil sin líon na mradan a bhása agus an chuí ar fiú ré lob a thuirt le fis. Dúirt Michael Corrin ó chuistin na féamaine nach gurinn sé aonlíonnta sé gúil se gáil ruite leis an údras rialála limistéir muidí nó mara aon bhesan nó dhéanana ar na hiúta se tá dúnta ag dám ar cheadan na speinta féamaine in eile agus i mó gan policy ná tríúir ceart an rialtas i dtíobh fróiseas ceadúnais. Tá sé tucaí le fios ag mara nach ninar aon bhesan nó ar na hiúratais go cheadú na speinta féamaine go dtí tús na bliana se thagan ar a thuisce. Tá sé go leo bhead ar Waico Corrin cechaí a bhéach cólachtaí iireta sa dhéanana nóair nach ras ag mara an agracht a bheit duine measúnaiche ar na hiúratais céart go dtíoch a bheith ghabhesacó i bhíise na doléireachta a bhhainins leis an reachtaocht. Dúirt Michael Corrin gur deáiscéalat anseo go fóliach go na baintúirí tradisiúnta féamaine ach d'ir sé go gaithar réiteach buna áiltear i gceist agus gur béad na baintúirí an chéadrám a chathar láirtlóib mar chuid a gcéon a bhreanú dhéanar ar a bróiseas ceadúnais féamaine. Tá club dárnalaíochta Chonamara a chur tús le feachtas bailithe airigeid chuiga chuiga ar bhaile airigeid uailú gan chlub. Dúirt efigeach caidirh Paibli an chlub Míhal O'Donnellinniuh gúil costa sí le glanacob agus go bhfuil costas mór geist le club chailhéad a chuneala gimacht. Tá costas mór geist freisin le comórta si de se mar go mbíon go leor taistil i geist. Bei ticéad ar fáil le ceannachs na siúpa áitiúla ó bhuaile chumann ó dealún se thagan agus dinar an chéad harint ar i gearú le fichid gun mhí seo. Hog Michal O'Donnell left his fashion good to the Gerrit Zeshahortim Liana, go winted Aaron, Evan Marwil, go club Darlecht of Hanamara. The session

0: Trénala ag an globdar na lichta in is mór le goid agus díre míhalló túil go bhíhalló dóil ra mór an tiime ag muotíí áran sna seisiún Trénala sin.
1: Bhí rimuid sí rang bhí chéad rang rang gaiúir bhí an le hí duine faoi háblin déag bhí sé an éige sin agus dá rang sin gaígóí bhí sé 8 bhín sin agus bhín tíú cean sin goíine fásta. Vi har tæt åtter vinden.
2: Og så vi tager nogle lige til den lille hand, der tager tager pisse meget hårdt ud.
1: Så ni men kigger ni sammen en klopus til Ivan, at vi kommer til stående til sted han. Se kommer, ben og tæller kommer og flarte vi se tager det igennem mig. Og så som vi der ikke vi klopper næst for den tid, så vi show mor sådan en akkurat plejer ikke der noget. Så skal nå Nid fi'n mwyd cwentais yn log, yn ochr yn y gwym, rwy'n gwym o'ch mwyd ddech, dwi'n mwyd y siant, so bwyd, fi'n mwyd cwentais agos rhan ochr yn siant, cyn o'l egn o'r yn ychydig, bydd yr dawn o'ch mwyd ychydig yn ymach, agos wyd ddech chi wyrs eilis amont hi'n wad, agos chlwyr hwrt nid y ddech ac o'r cet, so falle gydes yn ddech o'r to, bydd yr ein o'r stehyr yn ylon.
0: Míhalló Donal. Tá pártaí an Lough Daibre a tíoch le chéile an dá lá seo a mór an thrá an gáile áit i bléthir ceist an chostas mairech dala sa lóógrófar cán áisnéis chavíle agus a fiche seacht. Dúirt Canada an pártaí a bheanna Bechic go mbeidh siad a díru ar bhilí tí a laidú mar chuidig an phlé ar a muisead inis agus teaghlaí a go linglaic le costasí go leor ina measc gasúr bheith file ar a scoil. Tá an costas a bhaineas le cuaram leanaí le plé i nniuh agus a máireach freisin ag tíoch le chéile. Si méar a chaair na gaiilebh an cóirlóir Helen Agbú a thuras an taithas oscailte ag na hócadaí a bheits ag bun i mór na trá. Tá an cólacht seach de Deliveroo le cur le na gcuid seirbhísí in gaiile. Aibrithe neamhs blecha a thugant bí agus teoch thimpol ar rothir deaghná atá fostaí ag Deliveroo. Tá sé leacuimach go gcólacht chur leis i méid bíalana agus siopaí i gáile sa tréimhse seo rúin. Sa cruúsochraide bei Annie Cain as an deirín glas le tír mód, Annie Cholín Chalamín agus Helen Watir Seogin nach Maidan as inis Barach an Ógóchas chá tóra i nionad pobl le tír mód ón cúgadín seacht trúnúna neamh. Tír ra corpasteach sa sépeil in na dhéis sin. Léir aftar na sochraide ag meán lé i maidach agus cuidir na dhéis sinna i rulic le tír mód. Sinny, nuacht an iarr, gun trása.
3: Nuacht a deisgirt á leibh aige chun Lucky Vaughan. Beg Park súgurtha gúnchaí nach oscailt go hifigúlan a nuamh. Beg Kevin Baxter Moran ar a stáit le cuaram d'ifig na nibrecha poblí a láthair chun na lán na nóg oscailt ar a ceadach lóg. Tá an clós súgurtha forbartha ag cuarcham an gúnchaín gáir le cuarla chunt é chéirí agus tá sé site taobh le honnad an bhlasca ad mód. Deir marí mhar a chú ó chuarcham an gúnchaín gur lá ana bhuairí seo don bróiste agus bhfuil siad thar a bheith bródúil as an áis úntach tá acu de lenaí na háte.
4: Cé go bhfuil an obair críochnaithe ó dhéar an bhuiamh agus saora breá caitigus na lenaí i seoáin is a nuamh a dhéanfar an clós súgartha i lán an óg a oscailt go hifigiúil. Tá méid thar a bheith baocht os na chaoine a chabhraidlín an spriocsa a bhaint amach agus go deáin ní cás dún go léir a bheith mórálachas. Tás nó ag an ciliúra ar i ceithir a chlog agus tá fáilte roimh chách.
3: Mori var hunsen. Ser an naunach bjogsa a chorrige mórnéalach Pat Lawless ó Valner Teirig tús leis an rás daunda a tá sé a húrtair féin ó sable de la lón sa vrank. Se seo an tarna bauta da fat túrt fé rás an Golden Globe agus beg seisir diag umar hór eile ó chiaun chiaun na crinne in o miacht leis. Agus é laut le nuacht an deisgirt maidin in urdniuf dúrt Pat Lawless gwyl an bod agus gachrod olaf agenis don dros. Dúrt se gwyl súlige gymeg se cwrtús leis an aistr tímpel ar y cahar a chlog tronona dedawnig siachún. Tá sé ráteig teachta dála do chuid hin féin Conor D. McGuinness go bhfuil taiilig ar fuad Fort Lauderdale Fevrú Airgadais agus a gcuid lenaí ag dul ar nás ar scoil. Léiríonn survé don Garannacht Bernardus an méad atá taiilig a Fort Lauderdale folaint dí easca na gosta sí a bhaineann le file ar scoil. Deir sé gúil tuismitheoirí is dreacailt le mórgáistí, cíos a rí gróséireachta agus bilí fuinnimh agus iadar tútaigh ag an am ciana ar na 7 euro agus

0: scolle le an áréitar édi éadch scolle glésan na digitacha láir agus rán í ceachta dónacha mar a thugtar ára. Tá fáilte chugan ggóirlóir tamí cehallir me sin scéal go méid cholaúnta chéirí a chutús leis an obair na línte teoireach chuí chur ar bóthair an ina seaachtá a maiile chelálan. Tá sé chugan núil ag an ggóirla go méid an obair a tasnú ar a luan beagsa. Tá iarrathe ag an ggóirlóir cehall ar a ggóirla ár dethraach ar timpáin an bhaile a gothirithe ag buna bhaile ag an casa taobh le nó CPL nó naomh thiamis. Deir sé go bhfuil sé tharbheith tátach gomach marcan na soléir ar a mórsa. Tá sé tóg chótáachtach a dúirt sé ar bhann sábháltach tá gothirithe gomach na líontaí agus boscaí carta ar na bóthaire le fiscint go soléir ag cosisithe agus tamánaithe a gothirithe ar bhóthair go nóthach cosúil leis an in i seachtá. Tá miadú olbhór take ar líon na gartacha letracha nó atá chláirithe a gúnta chorcaí a gúnta chéirí agus a bortláirige go dísa am líana. Tá na figúrí is déanaí é sé cuman túnscoil mótar na héireann agus léiríonn siad bara múir sa bharaga sa túrisc ó Jo mar hirtaigi.
1: De réir na figúrí ó cuman túnscoil mótar na héireann chláiríoch 3,869 cártacha lecht Trach nua e gorkig idir mi anar agus mi lunasa. Sin me dhu de no kado punka do fan gaed an treif se chéna a norig, nor a chlóriac gavile trijug kartak a lectroch. San omlan chlóriac keravile deg kerakeid kwegado kartak a nua e gorkig sa keid okt mi den vlian, me dhu okt punka do fan gaed. I gíirí chlóríic sé chéad seachtó seacht cártach electrach nua idir anáir agus lúnasa. I gcomparáid le 3,769 sa tréimh sé chéine a nuraigh, méadú de 68.63 fáin géad. Chlóríic 2,623 cártach nua ar fad i gíirí sa tréimh sé chéine. I bortláraga chlóríach seach é de cártach electrach nua go dí seo am líana. I gomparáad le ceracéad fethe trí a norig, méadú de 66.85 fáin géad. Chlóríach 2,659 cártach nua ar fad é bortláraga idir anár agus lúnasa. Ar fud na tíra chlóríac breis agus 32,000 cártach electrach nua sa chéad 8,000 den vlian, méadú chuig a cúig fáin géad an tréimh sé chéine i fethe fethe cúig. Is onan cártach electrach anois agus fethe sé punca trí fáin géad de mharaige na gártach nua.
0: Jo mar hirtigan son. Tá dúis de níos mó ná 3.6 milliún euro buateigh den éigint gúnta chorcaí a grangchar náisiúnta an Laito a bhí ar siúl a réir. Canaíoch an ticéad quickpick tránúna dé mórt agus deir ar láirí don Laito go bhfuil teanghil déant chu leis a buateúir tí rífost. Deir Cito Brolacháin a tábunteach lescoilt peisialta na Prinsís a Gilorglan go mór an faoisibh a bheith ann de ghaltaí agus de hismathóirí go mbeidh seirbhís teirepa i dtachais an rialtais ar fáil dóibh. Agus é labhairt ar ábhaidin maidin na nuamh dúirt sé go bhfuil siad ag tríd le roinn blianta nuas ar son na seirbhísí atá de dhíthire agus is cosúil go bhfuil polaitóirí i géisteacht leo faoi dheire.
2: Hamid ag obair chuige seo le blianta. Táim se insan scoil le ceir blian inis. Ag tríd a garbhúint ag déanamh gachaíon iarracht don gcéargá le na seirbhísí seo a chur ar fáil. Agus tá sé go chuntach go bhfuil daoine ag éiste clé. An rud a bhíon i taistáil ó na daltaí in ár scoil ina ná níos mó ná an gná i dtacais, níos mó ná an acadúlacht. Mar is ól dit riachtan is forlehen agus riachtan is speciálta idir fysikuk agus intellectúl agus hóistí a gwinge abr meisitá i gahíra garrufa a bheoch i lapicha an lá a fad. Agus dena sé a vaidni is mó cíl gymioch na seirvíisi agus na riachtan is atá agar naltí á rastal insan skol.
0: Cito Brolacháin. Turig minúr chéirí hir aigur chróci chilárna tróna na nuva glaithe carú canna se chúnta. Imir ófra an chlaithe ar fór chaide chíl garín lúndrig, spefur a cahab na líróidir stachan sun ar lehote se sé. Socre Socrate on Alientora David.

Scarf, Ovalle na Raha nun chuin, agus ó seantriv Blachlí a Rúchas. Befer a hóriv, idir a cahar agus a séachlog, tronóna dédáunig, idig tóriv, ó fóigáin agus ó kýrgaváin, ir srád na haglise, ir a vionglas im Blachlí.

0: Ni warren no horkig a vuig kronkur a lato kaga kaga na galtta reir vuig se hokiad agus a hokta o euro near vein vuachor the lato lispol beg shevile hokiad euro le bortent and tartan schoon agus binigiv nuacht deskert.
1: Nua yet a tuiskert a liu a kivan ychan chelim. Léirí an cóilear Condaid Dennis McGee mí heisteach de cruinniú de chustain na mlíciú lochtainiu nuair a tugadh le fista nachmú a cóilear Condaid amháin ó fairtí cúitimh céad fin géad ar thoscaireacht a bheith sa casta le hoifigí na rinne tithíochta a mála clia dealúin. Thug caithir le an chuiste an cóilear Jerry McMonagall le fista an cruinniú náró se ag tuirt cead de cóilear amháin ó fairtí cúitimh céad fin géad phlástáil ar an cruinniú.
2: Dúirtin Cóilear McGee go raibh an cinniú seo scannála.
3: Le
2: dhéanamh
3: dhéanamh
2: tá go suas an háiste na bríchí lochta muid sa hóirle. Go suas go bhaile clia agus dhéanamh dhéanamh dhéanamh dhéanamh dhéanamh dhéanamh dhéanamh dhéanamh Vi måste ta för är det här shot la genuina biki lockte. Agus snä change just to come la bolula hafa. Agus ta all color go la real to sin and so going like agus nash go kaila na biki lockte so kaila ura tasti. Na wol just shogum na shal go bali clear agus bolula na na bocha mali clear la mahesa agus kesa na kete yellow horantasi.
1: Bhí cruinniú poblí ag an agraíocht Family Carers Ireland an Austin in Villa Rosa mala fé ar maidín. Tá go cúrú de churamarí teilí ar fodghúnangáil freastal ar an chruinniú agus a dúirmí a chur inniúil le bhuisead réhíil agus a bhí seacht. Pléún na héileamh a ag Family Carers Ireland go gurí deirú leis an scrúdú incom de churamarí go néir de bhí an lúntas curamara go tríchéad fi a cuig euro sa teachtain agus gnean hí méadú ar an djóntas tacaíochta le linn an chruinnithe. Tá niosta fiamh is fuidead a chur an bála in nuna ngáil dúirt an Dr. Chiley Tony Delap agus gantanas mór curamarí bála sa Chondaidh. Dúirteach bhfuil thart fáil léchiad áthair an áthair le nítear cannan inniu atá réile gáil na bhála a nach bhfuil siad ébalta mar nach bhfuil curamarí bála ar fáil le thar a thart tífa. Dúirteach ar mhaoirscéalta gur cheart feachta sa chur ar bun le níos mó curamarí a óstú.
4: Tá gantanas curamarí bála sa cheantar seo agus tá seogann le tomú agus tá méadaoine tá fanart La Kurmi Balu, a Gerdu, Gaharius, a team shot on Kondai. Kahin Realtors Rodnati and Tadini Winchon Tagari, Kurum Bala, a Yenum or Post, Ah Nyotadabat and Post, Lakuma, Tashad Galakaluma. The Rota Carlin is Tekudwar, or Tish the Steese in the Holland, Agustishan Fanard, La Hart Nawala, Tan Fanard, and the Wern, the Will Kurmi Bala, La Fuel. Tan Fanard, the team shot at Chirnish Tasha, Hartha, either Shavy, was Art Me. I guess Nihat, the Shinahala, Talista, Inter, their Chihid Kriga, I guess Kayahid Dini, like Fanart, Lakurum Ballas, Sahondesho, again Bombadisho.
1: The Oharlan in Yer Huishkirch, a mask in the Noharlan, Baflodi, his a cheer marginu, a Gashak was a hawk, Ohar or Crawley, Igfanat La Yabi, the rare in the vigorous journey, O come an altri, Agus Bon Kauran the Heron. Dahit Ohar, Vir Crawley, and Noharlan, yet your cannon your margin, a gassi, it in Dada Hoharlan, Bugri, he's a cheer or margin, O he lean the Nohar or Crawley, da, Kamaila Hospital, the Halskala Galiv. Achtar is tríthe a bhír chrálaithe an Harlan ligi ar maidín agus í ar an tsíhú Harlan bagrihí sa tír. Tá sé bártaí ag anúdras náisiúnta ompar, seirbhís ompar phoblaí a chur ar fáil a mála litir canin. Dúirt an cóilear Condaidh Donal Coyle gúil córatí ar siúl faoi leher agus gúil sé dáchasa go mbeidh ré was ar fáil ar an bhála sa bhliain úr. Dúirteach go gcuir seasca sa hácht córa stad bos suas ar fud an bhála. Bheart go gojahan na sheirbhísí ompar uair seo é a thart ar na deacnachtaí tríochta atá litir canan faoi leher a dúirt an cóilear Coyle.
5: Tá man dúirt súlan leis a maithan seo go mbeidh ga bosa bhaile a teach chuidetheidh sin go mór leis a tráchtta bhfuil tá mar súl go gojahan be posted chat on mountain top. She's goody and well. I guess and shouldn't be canala chat on less nannin. I guess be bossa a chat on Ballymacool Foster. So looking go me, Dini Abelta, a moonin of a yoka as in Chervish. A tishigal lakin tumul bagnishta shiske eight kori stad bosle le kursus go foil le gus tashin le jana go foil le gus shinan fa gumisha vlian uur salame na bosan na shaw galch.
1: Cahi in realtas na malti ta genta a duel iscal berkari a chod a vaymanish agus pakas cha teta le fiunta a chod ar foil da ernyal na hiaskanakta a durchin shana dar manis boil. Hug shalafis guru crinu tanava eglog talwiakta agus easkarakta lish an ada talwiakta Martin Hayden a gorki in chaktan shaw agus guru na duchlein a talaseru a gernial easkarakta na chira a mas na newer a pleu. Durchin shana dar boil gorsha eishchat wai on ada ag gul gulior kancha gentanish agus gul bart dar air brihar a yeh. Corlia Condaigunangal, who's in Chactan, shot La Corlia Can Pobli, Jirihe or Hursi Trekta Agus Parkele. Ta Avrenu, a Yunuigan Corlia Condai, at Oglihe Parkele, a Yacher Canning, a Malanangalagla, a Malagunangal, Agus in the Nishon. Cutter in the Foglihe Avem, or Farkel, or White of Pobli, Agus Parkele Garhloss in the Erihe, the Hudge in the Corlia Condai. Is Fajer Dreact, than the Foglihe Ekel, Gajin Dara Laya da Yeru Fowl, Snahonaj Shervishi Pobli, Rahlan Lia, Dunangal, Lecher Canin, Agus Carndona, Agus Nalurlan, Amondoran, Bunkrana, Agus Rehenorlar, Kamaila Kioneris, Nakondai Ilifer. Is Fajer Einakti, a Hora Skriwin, Hugin Horli Kondai, Gajin Fihulaya da Yeru Fowl. Colour Tusla rang in the Kyol Yagastramiak, the Sahranag in Nidor, a Rishin Visha, Agus by Ramshilihanda rang in the Jirihe Erfaeshi, it has shapely on the Dishikishni Shinye. Dutch Marina Nikilavrija, Kuardahar Skal Kyol in the Klanage, Gogoji and rang in the Kyol, Gamorla Forbirch and Faeshi. Malin she da Faeshi tag Toshak rang in the Kyol, and Adag Stenya Olamar Tus, Colour Tuslish na rang in the Unlun Shugan Yerei.
3: Mae'r pwysig sy'n wael ydych chi'n blynyddo ddysg hyglo hartig rang yn ei wirani art agos ienyn sydd cyrdi yn sy'n rang. O ag chi'n blynyddo ddysg taw rang wirani art agos fadag sten hyglo tos artig chi'n blynyddo. Rydw wael yn ymwneud nag ydych yn sydd copa porter yn ijeg agos yn sy'n hyglo fas mwytiw yr cyn orlys. Mae'n mwy porter ni togod yn dychwagi yn ygs moment yw'r yn ijeg gas ddiad na'r hos hatw yn sy'n yr orlys beth yn ysdiac ar y tan y porter ni sy'n dychwagi. So nyr wain o mad yn get the technical done or the shahin chuck a shama cuz then the orlish shahin see you go so he got a couple can the vogue can another the ure to go in million and that rang five against a smooch a ton nag me majabal to bond the call five for her la hele machine no rather jehin that the rather went push how you my grand a kai should care to so wall
1: skill a boys For Bridey I Chrevshi is a duhari boys an ahala ni chirkana ni atu nye. Tara fara sa wale a new gahan padri ni rahaak da chlog. Cotteri sa rilik uur a nye aflan an ben lai a ja pobl lietcher vik a war jamaira. Maran a far Caelan Michael ni na wain agas maka wain liche chamaila chruur jehar. Sinawal on tuashgart.
6: Nish tisha ni momachi is fihi gji da agus tormich clus e shirta dun hler udur tashil in a dugan parko kira mudge eg tashil and doing e gojerta nasar skrivnori gaelic.

0: a chuir go leor go bhharcíimirí na gaiilge tína go scríbhní taistil. Thosa muid le contas heige chéanáin ar imeacht na Nírlaí os cín cheirichéad bléanachan, agus réanam muid an arbortu hánicéad a litreach taistil na gaiilge ó chur seisin an chéad síol sin. Snáma tá caite, thug go litreach taistil funeog go léthúrí na gaiilge ar áitianaí nach feicidí sin go deo. Fuair lech léite, deis éalthaí sa leabhar nuas an iris, gá dúirt ar thoras pléisúr a faoin ghríon agus a bhád ó íonta fada gíomhre nó nach ráin teilifíse sa gúne le na hospondóf. Ar na saolta seo is beag agan nach níl an beganíon cinnte taistil a tá luaitis na cúnta seo, a bhuíochas sin go bhfaighh leo léirí ar Lingus agus na seirbhísí farantarachta chun na Heorpa. Ní bháin sin nach nach féidir cuairtú tapaí dhéanana ar a bháin uair a ríomhaire le roicaní áilne bhád a géin eicáil le chuile ólasáil ar gach cúne gan dán. Cáhágan na forbartí sin ar fad an litreach taistil a réise na Scáilán. Is fiú bhéilrú ríis nach mar a chéile teoir leabhar taistil agus litreach taistil. Seo thugann an scríbhneoir agus páidchraoltóir Tammy Roe ó Conaill.
1: Tá difear an mhór más an idir cineál na leor taistil a chodíon le duine le cineál léidirna agus eolas faoin áitiúil siad a gcolthaige, agus an sin an litreach taistil a thugann spléacú níos fearr léargus níos difhne ar an áit ar an iespair sa bhí ag an taistilí. Der éire an níor ceannaí bhíse an Lonely Planet nó an Rough Guide le tamil maidh a bhliantaine is tan teolas ar fad le fáil ar lína agus sílan go mbeadh an daoine a brathar an chúthan agus ar Wikipedia agus ar shuíomhanna go leor eile nó fiú na mbeidh thosailte le nodanna eil faoin áit a bhfuil siad a gcolthaige. Ach an litreach taistil is rud ar léithe sin go cinse is sé perspectíocht an údra atá i gceist agus bit ar náidh bíonn súla éagsúla ag gach duine go béh áitiúil siad mar sin tá sílan gohfuil spás a gcónaí ann don litreach taistil. Bheit sé jazz bet ar níos móda ag an dhéalig fásta ach sílan go mó spéis agus bíon spéis ag daoine eile amach faoi cadé mar a ecan daoine eile bhfuil agus cod eile an dóin nó áitiag an eile nó mór ran eile.
0: Má tá na treoir leor taistil díomhaoine is agus an fáin cliste is smaoineamh idir ar san, is dóigh nach mór an cúna practicúil a chur is a litreach taistil ar fáil aún a chan éirid, mar a bhíon an scríbhneoir agus a scoláire Alan Titley.
2: Beta Council of the is true valley when in Lyra Tashtel. No, Guminek na Marin Shield, Marmin Classic Own, Shilra Mar Big Mar Bina Hoyton, Shinagaharu and Tomerfa, the region Nidolium Galefi, Toruskatunas, and Ish, the Mephidolgatunas, Mar dear, well, Mar Dalefa, Deringaharu, Murfa, the Vacherite, and August Mar Hales and Hoyt, the Hoy Princess Macmanish, August Mar Donahal Kelicher, Hursi Illerachte, Kekursi Illerachte, Gan Begani in Diffinul, Akdavish. Tá na leabhar taistil stairúla ann, aber cadhain ceann 7 years in Tibet, mar sa sin gomh sin a gaing sa bhaile chumá ceanna. Léfá sin tuis gribh Tibet stairúla ann nár hála agus duine scunánas, cúisile go léitar an leabhar. Ach ní dóilin go mbeach aon bhaas ann duine dul taistil in nuamh, agus ceann sa cúisin go léan duine leabhar taistil ná chun blas den áit ina bhfuil sin dul ar sír ann nó darlumsa sin an léthir leiscúil sin ar dhéan se agus forbhór léthirí is léthirí leiscúil iad ar réintlí.
0: Ardín sin ceist bhór mar se. Cén chumhat ar a litreach taistil inniu, agus a mé sin an chorib im áirech. Seo tuairim chétaí Shíháin duna go agatharí na dialam a taistil achtraí san Eorp.
3: Fé láthair Níl Moran Lauer, Aisle Tachtamach an éachar, is mó a bhíon sna hirisí ar lína ar nós nós agus bíon rudaí a tuairisc. Agus bhíoch rudaí ar golóradaí ar beo tá imithe. Is dóilm gúil sé dul i dro níor bhhailim blagana mar bhí tamán go mbeadh blagana taist le daoine nó bhlagana chumá ach bhí cúpla rud ar Instagram. Is dóilm go gcíonn tú go leor a rudaí ar nós bloc ar TG Cathair agus tá ráise chlár ar TG Cathair chlár taistil. Ach ní minic a bhín leabhar dáíre déir mis taisla teachtamach. Agus sin an trú is tócha gúil sé ar nó é an rud eile gúil sais rudí a fáil níos bite-sized do chuoine na rud éigeint.
0: Agus bhfuil rud eile an beidir chéad sé sin sna lú leintaí bhí sa scríb faoi ionlaid agus áitichaí agus láitichaí na gur an seans láidir an nach mechan déthúir na mechéad chumas gáil go dtíana áitichaí sé go brach ach tá níos tá dáin ar fad ar fágat ar de fón agus tá ar háilú réisúnta beag tá lána gáil go dtíana áitichaí bhfuil an dríoch de mí as an genre.
3: Tá agus níl is tócha aber trílan siad rudí difriúla, aber má hiachan

0: an rudi atá, you know, a vínar tíji cahar, vi an, cata hugan si there an wúfall a vír, working on organic farms, so tíon dhíni a gobar sa tíolan a rud eigend, agus bín si dhe gobar ar am eigend organach, agus an san bín lán a hós éraca, agus cúrin si tís ar an eisbrus, agus an sin vi an cáun eile o holog a tólog, so couch surfing, you know, aber tá an taistil athrathe sa tlísin.
1: Tá clárcha den scoad dianta ag TG Cahar ar an taistil an gead lá riamh.
2: An dachtúr Páirco Líhán ó Alscoil Chahar le Clia.
1: Tá an hector go mór leis na miclean gan dhaut ach tá an irrit sin dín an eis dina siad na fí sean ceara sin agus iad a dolóáit go háit. Tá sé dacra bhes an meg Leabhar chó tégrathe á scríbh daoine a gceann trocha blion faríir. A ní mar nach méid ach tá an chluúin óg tá siad chó nadidir chun mar déirnach. Ní fiisiúil ach is díirithe ar an bhí atá siad agus an rud a chluisin siad níos mó ar méid a léon siad agus ná bíon an spéis go deo go chaim rá éisteocht le scéal fada na ngáil thar lear mar an tuiscint tá chun scoil ná agus ní mid déanana bugus siúd a rudidir bit ach a chun a chun bhí mar bebocht agus hálan gorta múr agus chuúdaine agus Assas go Amerika a chan sanar deirú le cruibh gáscóir choláiste éar na chun deisteach amach agus gribh na gaile dulan sin ar an oscail. Spreagann si sinad agus an sin na gaile Amerika a thuig nuachtáine chu iad a scríb fé an taihí síl Amerika rud beag nó scríb litreach a bhaile mar an páidir fíris chun dún. An mé si téana scríh a filir de chéis cúnta si taistil beig ach furimecha níos gire haáin agus go leor furimecha man í frú le béidir chuid mhór haáin farric.
2: Agus gan ehras ní gá gur bhfuidim frós a bheitcha litreach taistil. Lomuid hánan crosa chéintach filiochta a bhreach líam mar le bennach déiles agus é héanaar a gomínú de Santiago hána. Ach féch gúil copan clúsach filiachta eile hánig chugan le blian nós a chuir ans roiir chun na splódrach an ár láthair ó chríocha ó ad a géin. Tugan an clúsach dáur déin le rósin í bhuíl, tímpel na crinimuid, agus cuirin an clúsach scéal ó Carolina le hánig í aulú sráidin na bríomhar a Buenos Aires an ár láthair go halianta. Fili siúlach eile a bhuil a taistil le sunrúna chud sihir í fili cheantar na nilán a Gonamara, Julie Branagh Banwaite, bena tá chuir fúfas an astráil le tamil mag a bhliantanis. Léigh sé dán próstún in is.
3: Bualam an cáin seo léamh cáin é faoi Amritsar. Is cahairí Amritsar atá sa stát na Punjabe. Agus is áit tá an sample óir seo díidir go lár Amritsar. Agus is sample leis na sícach. Agus Is áit fíor speciálta sé mar áit fíor spiridálta í camera ní duine spiridálta mé héin ach daí me go mórgur áit spiridálta í an áit agus dan si mo aon sinna gánaí. Agus is temple í seo atá tá si mór míon sa fíor lehan tíbiste agus tá na sráid na tíbe mar a smuoine ar aon sráid sa Punjab tá sé lán le tarann agus rírá agus mar agus spísrí agus daoine ag caiinstena chéile agus daoine ag canna agus daoine ag scéadaile agus poistí ag rithe agus ainmhí agus gachra agus carnaí beag agal riad agus rud éigean mar sin tá go leor tá tíbh mud in sample ach na siúlann tú isteach san sample tá sé fíor hiún. Agus éirinn tú go leor ceol óráníochtar sa hinsa agus tá sé began an nós mar a bheitú a géirsach le pís a seanáis. Agus tá náit fíorál ar fadagus ciún iste han agus dan si mén sin mar go mór an codrasnach tá idir tíbiste den sample óir seo agus tíbh amó. Mar sin bhfuil an ceán seo léomh raibh an sample óir Amritsar 2001. Rík seo, grágaíl ghéaltóirí ascanna, Cobli lectrachos fitir mar spaghetti os cian. Bihech sin sa tras an chosan e cogad na cíde. Cóci chac bó cruat ar vóri. Margui spísri ag spachar rán. Siúd rán yn crunichan óir ag beicil singrian mar lich stalkanta sa gyr húhul. Bwana bar dyd arm roga. A liagan a mask awan slipper plastica is sian vútis rí lúpa leonta ag lorag chos rom. Snaimud na scarfan.

0: le hí héana agus le teile seici agus rim rinte cinil seamanas plandaí lofa agus seo an cabúil seo sa leor an cúgú seamanas an tanimatar agus mar sin sin an cóheic sa bhain leis an sluach seo. Ní híon bhréige nar a dearm go gibhnúime ar ihe dehéine an seaú lá déag do bhí na Baltaine fithe fithe cathair an dá lá sa bhharíime agus níos fuidean na sin a ríist. Thosaí an lá mar thosaí gach lá eile le lim a réimhse ar halú crosahan Isabel. Iirí leis an réon, breakfastas a caban ciistine leis na mrá, pósóid plandaí, falcó plandaí tróna, git a scríbneoachta, git a léthireachta, git a córa, neart amal am haon, macnú, cinneal, Palo Santo. Fias agam go mbeadh seamanas eile ayahuasca agaí na oíche sin, mar sin de ní raibh agam ach torthaí agus písa cacao ag am lón, agus téan mé ar fad ag am dinnéire. Bhí mo chur thuige réamh thearmanas haon grantam a chraí agam in dhéadh seachtain go leis an ionad, agus fa ná a thit sin oíche bhí mo chuid olúthain deanta agam agus mé réal le tuairt ar malacha, mar a thugann muintear na Hamazóine ar an bhuathan tradisiúnta amaid in ngeanann siad agus Jascra. Níor bhunan agus an céad coppla iarraí, bhí mo bhog nó a bhuar a thuamhnais agus méid siúil fa sholas na gealaí ó mo caban go dtí fáinne malacha ar an taobh eile de oíche an ionad. Bhí Cecilia an róm mar bagrach an spás réitithe go clúpar aici le cinle tuis Palo Santo, ceol bog a cheannam ón sin leiste deáiste agus an bocad ríthabhataach taobh leis an tocht. Thíime síos agus dáma go fáideach trúthanach le go deacú Isabel agus amach Geirlín a bhí le bheith linn don seamanas chomáid. Fráb mo croí do bhagan nuair a tháinig an cuar an deire isteach agus thocraí haon ar an bhreat orní a meice. Nuair a sméid si a cion chun an ceola bhuacu, a bhí do mo chalagú go réig a dtí sin, thuig mé go rúmaid ar tí tosnú. Dáscail Isabel an cruiscín bog den ayahuasca ar bhaisc nua é a bhí olmhaithe aici go speisialta don oíche, luar go bog leis agus gcuirt isteach sa gloine. Bhí tuit cosanta ma pateo san air nuair a shin si an néas a adlam, ghlac mé leis, i do ratias agus dígras an luaiseacht de bhaite ma dhá láimh. Dúirt mé páidir, i gcí na grá thacaíochta ó oran bhanaithe, bríd, bliine agus brona, mar aon le tróir ó hinseir crasaithe lig ó spiread an ayahuasca haon agus ó sholas dé. Sanas go raibh ar gach neach san eile bheo.
1: Tamí ru a chunéalann sin i léamh anna leabhar teisteal le bheith sogan im léonse thugann ar thóir na gréine. Agus nach chiintach go bhfuil leabhar teisteal nuair na bacáin ag scríbhneoir úr bhfuil tuirt fao deara géarchúis chuige agus tá sásta héna nochta an léthúir. Bé muid a súil go mór leis leabhar sin na léamh. Agus chuoine gúil seodana go leor chur in bhúr láthair agan a go henas reatha seo ar siú go móríad a léamh agus ar féidir hiocht ar a bhórhór acab siar an eisce mar a déir ílainne cealt.
2: Tá na leabhar seo go léir ar fáil in sa chóras leabharla na poiblí. Ach tuiscint nach déan daoine isteach á leabhar agrábhainnig, tá siad glóir acu sáite thiar sna archives acu, mar sin má bhíonn siad bhaith iad a léamh téar á leabharg dí de leabharla ná teúil, aber leo fisach ar ortha beidir go metó mí a fnacht leotha, ach tuca siad chuút mar tá chóras úntach leabharla na poiblí agan in éirean anois. Agus éon rud a leabhar ginn tú má tá sé ag éon leabharlan poiblí in éire, agus ghfuil sé acu ghfuil sé acu. Chuir siad ar fáil de agus tuca sé chuút saor an eisce go dtí de leabharla ná teúil laistigh de achráirithe ama. Agus cha mé héad cúpla lá fluch le déanaí anna chumpóirdach suite siar féochant amach ar amáisteach agus a léamh na leabhar agus a rálaim féin bhfuil tá rudaí áirithe athraithe go mór ach tá rudaí eile ná athraigh agus is fiú go fáil is anna heiste sin ar leabhar is tuairim gur fiú go fáil é léamh.
1: Sách ráit éilean is fiú go mór iad a léamh. Béidir mar sin nach bíal gan genre sin. Béidir go mbeidh blathú bhaile faoi litseach teisteal na Gaeilge. An fila agus a siceolaí Julie Brannach banhé a ríist.
3: Bei gá leis a gcónaí cheapin leis an litreach taistil, céir atá an ach tuairimí mar gealar cin sort áit é an áit ó teada caiins faoi. Agus tá sé sin fíor thábhachtach agus tá sé sin na gcónaí, tá mu gcónaí ag feiceil rudaí nua, agus tá mu gcónaí fáil tuiscintí níos fearr ar áitsacha nua. Bei gá leis an litreach sin na gcónaí chun a sin ar thuairt dúin is dócha, déta céad leabhar a léamh faoi áit éigin, ach fós déta an chéad cheann eile, déta an chéad cheann eile bheith mar cheann a dhéanann tú ceangal leis mar a dtíortha. Agus cinnte is féidir tuiscint sa áil ar an idirlín, agus féidir labhairt le go leor daoine ar an idirlín, is féidir le beagnach a bheith i dtír eile beagnach fíorscipa ar an idirlín.

0: mar chéile agus se san átéigen agus é wath timpplairt agus dorácha se chu an talán agus an bí a ichi an mar hapla agus an téire an áú agus siúil go nairín tú an cinál an atmosféir tá an. Tá is sin rud atá táhataach dúin mar rioine. Agus fóspéir an is mailinn bheith léomhú ruí mar sin is tuiscintí nua áil agus beáile se litseach a fád go tuiscintíhain agus be se tinhain go dú.
1: Agus tugann sin go cean scríbam muid. Gur mí am maithead esta chóla agus tasúil am gur bhaint tú taiinemhas na seodaí taisteil a chur muide do láthair. Muochas freisin leis na ran fortí ar fad a bhín ar gólaidir le línas rath agus ceol bíon ífin í bhríon agus Cormac McCarthy bhí gar dionlacan a fean eistir. Mar dhéal na hasanna suthe se ar fad amach agus béidir go smaoine fehéana ar fean agus cópiaúir thuirt leat i chéad riile i mbeidh na seoltacha grochagat agus go mbeidh tú héanana íos sin i do údar taisteil. Dí go gasfar ar i chéile muid mar sin go

0: bro duel as a vet etamant ag troch a kilometer. La haig shrodan an nis sovalta agus nis glisha a vulsh in nis eiske marach dolanto. Vaigamach nis mo ar rsa.ie on udaras am hovaltach der vohra.
1: Na scéalta sport at RTE, Radio na Gaeltachta.
2: Polaríri Tronóna, tos meil cúrsi sákaros tá tostoch lúgar in Seamargar rúri gafni hrúis ari as. Fí sa krótil a gorta in tréisar sá sní lén chlifi imriégil in a rúgarí. Fí chlifi dyrnot of a gomortas na tíru sá a chlifi canis corn FAI an orha, lúr damsa sa gó chúl. Wúsit corn agus prífrin nára dhan gédur nídag okwa sácht, spéisio na cúiga prífrin nimach sé hésúr. Fí chlifi dyrnot ngan zin a rúgarí nára dimarsiad Hamron Spartans strat na kóhála mín an olag sa Honig fair huamag on the ruigri if fiche fiche, scorel cha lechiat cool, a drif cha harve rahul dun glob agz do hain. So cha sheblin il kushin tsucha. Pell gaelach scorfer tūs dar craif pelle hi roan at nocht, nor chasan eidon irk ar ard bo sa gaed wauta. So craif achan de di roan eigsul o moran gach con de ille sa gwees nachwil in darajesh a gisht, gu divin nil ach craif kilchunya sa bell nachwil in darajesh a gisht. Marshan lag for pay orin a chalans mach nocht as a graif. Immer verbaut de hen at lug sin ochle for fad is your nocht as he de dona. Ni rochri was a chele put again club or in an hurry wore blinas fichohen. We loch macrori corninail don gedu riev blinohen. Fanatl pel reilach is bulu drochor to a red hunde louis, Sean Omel Rua, Sam Omel Rua, say gimmer star club nave Martin, a grave hincher hunde, sneed the loan. Gortu gulna togest, stafati san, nach may all turn the blinsher katse, non immer to reach the grave in blina. Cahe neif mórtín a cannas fair áil ar neif fechín mas a sé de géirh fannach sa gríomh. A sé céile sa bell gaelach agus cuasa áitiúla teos na déise, chufar tús na críomh a chaníthir de ar seachtana seo, agus a gríomh hóisir a bain seanna phobl a gimmert na an gairltoch, bain sé sinúil barcí arachar logistiki ha pa chaain ar an tsaharn a gadóch lag. Rohiocht is tá stáidu dóidir de na Vuelta a Spáine ar siúla nio, sa rohiadol o

0: Lána bhil san manir atá gasáhailtacha crocann seo bhil san.
1: Agus ní bheith fáciach i dhéanar an
0: tila níbeag seo. Tila níbeag seo san chéo.
1: Chúl me úrá ní sluchin sin tá lochagi an seo ar an ilan
0: seo? Lochan, ié, tá sí trúmúin, sin íblin.

0: Ach bu i luga, cum amas astra yor bhion le golas deachar in ilan, ilan allan fad. Nílas cad a hárlas le ein chiang an a hilan seo amachan seo ar nói, ach ba frifleita, blas a bug go chiel an ilan a áil wahab siú da bhul cuinan an aine agus an síl sin acab. Ma wichas le Thomas Tam Vachla, Tammy Loftus, agus Michael Fatfada o Canela, as muidu hurtis deach, agus buichas freshen le Winnie Fataranya. A rajesham, gola gumra. Well, ba eri veg eistacht gan chied chlarele, gavekishib, carhanic ma dîd.
1: Nish bai trasa vrahna a lehri agus a lady an Claire Elena.
2: In Ishka Aaron, Tomij Glarin to Rile, who's grado a yen of our Lienra Ishka na Heron, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Hintu. Is meanlin the Yainu gameg Tiha Agus Ganolok the Erinolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavala idohienter. Toshervish Urnua Folore of Texagin, Hurnua Hunraha Red Ama Erfa, Madrila Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Klig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
3: Tá astrú na hÉireann go tábhachtaí in na bhfuil fuinneamh níos gluine ag tarlú díreach faoi do chosa. Le líonra gáis a thug iompar níos mó gáis ina nuaite ag tuirt fuinneamh níos inmhúnaithe chuat ar bhealach éasca an taobhe. Líonraí gáis na hÉireann ag iompar inmh na hÉireann.
4: Más dúlde te bheith fisrach is mó fánairt feibanna a réiteach. Más mín le túnkere imirt, cheistean a thug garda do chrí. Más dín mo difirí anamh, le bartais fai blíní sfar. Nú mo hó tú tóca leis an ngaige, is tú ag iirigí a chuirchan cín. Más mín le tú sáid a bhaintas do chuid scilinna, chun cuir go dearafach leis an tochaí. Tá post fai blí ann chuige sin. Is cuma cadiad do réimsí spéise, is cuma cén scilin a thugat. Cúrdaig na ciata gairmi ag súla publicjobs.ie.
1: Nish ní sé wad a nish gudí go mé mhic galu hui gudí an kosher chial le Donald McCrory a ar dús boi a bheith gaita bheith chial a gin an seo ar RT Radio na Gaeltachta idir an Dé Linn seo Blair Douglas agus an Celtic Cajun.

0: Galanta a hirge agus mar leiscéal Níosan Blair Douglas agus Celtic Cajun a Harapi a Pocky Falu agus Clagin Chin la John Burgo Flaherty dar náiche mar leiscéal a lucht é sé de Wilma an Crippa contracha a buíhas le dia tan Crippa Cart faighte go manis agus Galam Dív gur seo Blair Douglas agus Celtic Cajun an seo anis agun ar RT Radio na Gaeltachta.
1: Allons danser!

An léad was slú smuichinish smuichi, yeah. Cheirin go mhúsa go bhain bolicliá chín fan géad. Agus ach tú a sé teach leana ghrid siad agus dárse a neri. Agus an bhliainir a bheith sinnta se suas ó bhí réhíle agus a cúigan. Cum in iscal, réhíle sa ceir, seasca cúige dreidiú. Agus an réhíle sa trí déag, dreidiú céad agus a seach déag teach leana i nhéirin. Dóch bheitse. A tá éirí a mór sa tí leana náhail, éirí a mór níl siad gan dout mór a bhí siad agus go leor acu tá siad a déliú bí in a sfásta. Sna go gaihe siad. A sin ceistil an iúch airde. Cúl a chrach? Cáhul an chrach? Cáhul an chodjachta? Má tá na tí leana le gid ridj an si gidú. Cúl a chrach? Tá mát fáin a táisiat a le písa bag cáil a tafadú a djach leana. Sha Casey, Casey Dressin, it's Blackie O'Connell. I just Sil Bartho Donahue gan yna gia wair. En si gidu, ka wal an chrach. Cwigi hin a cwigi cwigi tri. Ever WhatsApp an chlair, nodja hart a shart, nodja tri ado, a cwigi cwigi cwigi cwig, agus ria fast, mach rua d, ag RTE, punk IE, Falchish ja fonigilom, love gijin kuik.

Sir Gajas Nawal, Inta Intar Fad, Mujigeshala piece on album Min the Creeve, and Shun Agas Mujigajak the Dayan Nihana Nikasta Noya Kunla Glush and Over Villa Clunchin and Shun Agav Agas Chokin Sauru and Shun Fasta, Has Mujog with Borlbug Don Hinshin, Piece Inta, and Varchaku Gijara Galanta, Agas was a show, and you'll draw Rian an album show. Agas Niwen, more of you may get Shadiv, Erevan Niwen Golan. An dlúchán in seán nua álsia le fáil gajira gahénara mar dlúchán in ta lior galanta a gal leis fásta agus stair na nuaran agus na liriki an gaelic agus a marla agus siomai dinne gar maila si yeshtart la huaran agus veabalta súla chanyal ar na liriki fásta da rair marta si na si a chiol agus Yeah, Malam Gamor, Kajabra Diane and Shaw, Agus Kajabra, Avalodge Faster, Natasha Lafoyle, Erhiu, Avalodge Punk IE, Yoshiv, were go pain da Shin and Shinagas Shagalant, and Shain Tain da Jasser Fad. Revision, well, it's the Idir and Dev Fisi Kajin. If you would get a piece on the album, a Visa Hallu. Igin a group called Gatehouse, a trio version of an album Ursha, agus inta jazz afar, hanik sha adlam gujira and sa fast nye, agus smilem an hinshin a chasma nye fast er an chlair three scones of boxty, tamakar chikris and a sheriff, takal chikris aram hen log in your maran da alone in you gama harabi, scarabi, three scones of boxty, a shagaji the round about real agus an album. Sin tríú tar náide an grúpa a bheits a hálú na Gatehouse agus cimméisi a hálú bháil bhí mé gin siad íomh inné ar an chléir bis a hálú an teachtain seo thugann an téanú le déag de bhí bheitheamh an téanú le déag de bhí bheitheamh an inad alíne Roscommon maga leor agus mé héad si bhí isteach leoga ar siú Facebook Gatehouse tan na sonraí ile go léir na bis a hálú a gopla eich a le fríd tír fásta. A hann chéad íche a rút meid si gétanie, ma leiscal, dí chíne an téinu le dhéag da bhí venin óvar ag hácht a chlug agus ba sin a tarluin inad alíne Roscommon. Agus a, was a chát, ma fóin a fánart lá, yeah. Fána hamad lá, gynéis hamad a setbag a le Strathspey, a stagadí ríl, jarás rílana, tásad le padí fom ahará, Stagaji the Trush and the Storm, agus a crinu in shinla Thady Casey's Fancy. Kawala chraik, tishiv suenya nyu, tishiv suenya. Ma fanya hata jazz fancy alche. Da gajarte radio na gael tata a vronu ar gynye agivshe. A kaisha vinshidu, kawala chraik, ni dro chraik. A tazad, chraik is bower. Kwigi hin, kwigi tri. Tá sé a darí agus de réistear tan chraic a gárna tí waic Be sin é tí waic a gárna se an éit gónna le bhfuil an chraic a dúir duine na héisteirí. Leis seo Gatehouse.

sausage oh, special to Mary's reels of her Sheeran section of her Karen section Aisling Lyons a chairde agus an album sin am mhuí gajira le garage tú sví lunasa tá mar an gurin séú an seaú le a bhí lunasa uachne an tseadil atar ag déis mar le copla pís a bhuia i né agus tá go mór faoi easa ag gheat sé gajira galanta ar fad agus dá nó a roimh sin a rís fi mai gin siad fa Gatehouse an tríú album tríú a hálú acu agus i mai gin siad go mbeidh sin atarlú Tí hínne siúgan a téanú le déag de bhí bhéna an óhar ach ar an dána le déag ba siad a hálú ar an obair in sin a gondain na mí agus ba sin a thálú in san inad éireachta in sin agus an séolas fiad in sin in inad alíne Hemus Ennis ar an aile in sin a moleclia ba siad a hálú in sin agus album é tá speisialta galanta ar fad agus tá áran ínta ar tír na nóg agus muidir tarant an album sin in né agus in nuhir ríist agus beidir go gonehanne an chin sin daobh an chartan siúgan se ínta ínta jazz ar fad Cúm se gal leis chuna chraic hí sa sibín ag cante agus ag córa i dear nóil sibín ó tú gal anseid an cólan sibín seo agus dear padar lein huas an leanna chalam ceile le mo chol chear conal sin an éit se gónail a bhfuil an chraic le go léirean En se gidú Cá bhfuil an chraic chuir mar bhfuil na man tahata Bhín chraic le go léirean ar ilean ar an mhórin sin Deirú seart nas a dheart Bhí clan bhí glinn, bhí siad a cilarú Seo barchan a seacu, ní vagabonds

Mi seo gala léimtíiste an sa darna chun le altan legan a gotíar a galanta a ní sin na plán seo an plán fanir le dhíomh aige bons agus muir a bhain chuir muid má legan altan a ríist leinseachtana

0: Chora, onyarna tu jarma de mdala eik?
1: Mi yenem si jarma di gas real.
0: Ach ta se nomeid chana hocht, na gyapin tu gwillan tam eik bre, gyar ot.
1: Dort me leet, mi yenem si jarma di gas real.
0: Nav yarma ta. Chachin pien hoish dala emkwege, fai nyaurochoin agus eik, le hap iflo my tolls.
2: Tá na dorsa sin sa skip.
3: Cad?
2: Níor cheart an stiff ma a chur leis an brúscar. Tá na dorsa sin tau.
3: A cad a dhéanam iad lá?
2: Iad a úsáid nó a dhéanú. Níos lú drá bhíla níos lú costais.
3: Mar sin cuidóm iad rudí mas féidir, gan iad a chuirsa skip ach mas gá.
2: Sin an gaelag ar ciarcalach. A hógálaí. Cású leile. Is féidir dorsa aimid festus is daingná na a úsáid a dhéanú nó a chuináil do job eile. Cuinig sol ar gáchar sa skip é. Tuair cuairt ar myways.ie ar na bhíinú ag rialtas na hair.
4: A will ain't flan and cut than show me a shin.
5: Gymnasium balia.
4: If I valia. Gymnasium gael thom i'r glia.
5: Beidio noch will ain't noch show me a hide the quid ruddy galair.
4: Well, tha rawa ella gut. They thought an show me a shin a lig in ear kias le McLean. Tus at a rowny an an McLean a erin ditche. So greet a real cut on tea riv ray. A gus they thought sus la caravilla euro dega hill of Sarah O'Coin. Within a gree share and show me a shin. Then chug val lash an galosh to all two lanish. Contilla olisha oil. O real thus na heron. Tan a teaser could seize illa air fall air revenue.ie.
6: On nu yrte gi kehed ta silishn skilte nashun de sedjer nashun te galeve kat ti walish kuder ardu kug de kvingeder hali gorine faster gore som put fai bli o vienar shogun gur sokrita din de gnudras nashun te umpid ban in shashalish gore spus treno han luas gus a kores lok link ban kore som put na shkan gune grasre ta finim li an gui shugus gorine toskin shapli an gus si scored Dúrti na nintie gur bei sian chie dar dúr ni siad an atali o gavíl sa hachtig agus gmei siad fós 8 fin gaid ní sísle na mar vi siad 8 milion ochen. Fwed y stát 2.8 biliun euro o chan chorporadach yn fysio cate ar dwyt sych ddog lefyn gaid er meddi fi an lwnas nara. Gwar gwylerat y canach ni sardi gawant gacholach di môra idr nasiwn tynish. Ta 16.8 biliun euro cyrrysdech sy'n stát gysdi o'n gynnal sy'n canach gydig sy'n lena ar dw 8.3 fyn gaid ar na chyd 8 mi gafil fi cwg. Ta rat y canach cwg dig fyn gaid gawiarnys ar cholach di môra ym un tiach dysdech gos gyn 16.2 miliun yn ein y blian acob. Dúirt an teide graithí orpacha Thomas Byrne gúil sé dóchasach go mé sacrú dianta fuiú siad fátiarmach na Aontais Eorpaí sula gíríoch nóid déobh seo uachtaránachta na héran ar an Aontas ag deire na bliana seo. Tá cruinnithe gearí graithíochtarach na Eorpa im lá clia faoin mu séad inniumh agus leanúir le hobairí stimáideach. Tá rinn tíre an ghearmáin na measc a géar go gurí stíon ar chaitichas sa mu séad. Tá an táirt orráisteach his iar sa síon rístim líana le go mar cedig parráid i ghrim crí a gáil faoí bhthir garhhaí a bar a dúnáin, Tá siad ggéar an forráide agruir a dúnach an seaachúla fihiad go bhí seo. Thrú cumisiú na bhráide na nídeag na chaácht nach me chéon cheadig i braid gáil ridí gentar seo mar gheall ar an nachrúnúfasach bhícha de náisiún tolí go stílisiúí. Ach riala an áirthúirta bhí seo caite gur an cumisiún sleamchúiseach sa gaineár na siad a cine rud a thugagach go orráis Tá fórt a dúnáin an tíra tá síanana a rí stelle. Bhíon éiad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
7: Príomhscéalta na gaoltachta níos atá sí le príomhscéalta a nníorthaid. Tá caithir na gaiilimh agus blánraí in idir chunda na gaiilimh a measc na 72 áit ar fud na tíre bhfuil 2,000 milliún euró go in eisteocht le duine i gcisce éirin an tub faoin gláir forbartha náisiúnta go infrastructure uisce. Teagan an in eisteocht seo faoi chláir forbartha náisiúnta an réaltais agus beidh fós le chur ar infrastructure uisce agus fuil uisce ó cheann ceannar tíre. Deirtear freisin go mbeidh na eisteocht seo a tachar yna i gishke eirin i gart lár na nirachtai le tihicht vrishachar ar fáil agus le fawsachar ar áshanai pobail. Tá costi bhur gair arta hi scríf chuig tachtai dála gali hir i gerharab fisrihi yna fuin ní gín go leaprachai a ta fósfáki fála an áras victara ar i gerarua. Dér siad freshin gúr siad i gerarlamach cindal in cín ta dinta maidil isin yna tslánti prífúl go chonamara hás agus siliriu

0: Old, when older, go with Dini, will carty Lyshakub, forced a geek as tossed a lucky fuller. Tasha Corrile on real Tashiganagrich to coin the Galibe and nine Clevine Eshk, Gould and Hoodrush, a Gereva, a Celt boss, the Milta Brodan, a Gon Hilkir on its Aurisha. Ni Cos, Lisha Stot Haina, a Hanedit to dead coin the Galibe and nine Clevine Eshk. Mar Gora Forest Namara, Hamad Larin Namara, Agason Colot, Brodan Bill Tioranta, Partix and Hirachti, Lisha Scale of Hanyalfi Hush. Tasha Hodishku, Sagar Connacht of Hanyov, Gorwas and the Milta Esk, Gwar Galler, a Wool Brodan, a V. Cleavan, a mach on arts wood, a me ool, shock catse. Tá cóla carach na gaiileh i duna igrianachta fao láthair ar na tairiscintí a fórsead ó lech tógeala go nóid mhór a chóiríthe atá le duna ar roihead na mrúdán i gceartlár chathair na gaiileh. Ba fásach le baint go híomhanaíon droichead, cosáin nú le feistiú chuid ar chuí ar bhálaí cosanta agus tá a chóirú le duna ar lampaí atá crochta ar roihead na mrúdán leis na cianta. Socrú Socrú Dinis, bei Annie Cain a Stedín Glas Littir Mód, Annie Cholín Chalamín agus Helen Watir Sjógin ach Maidan a Sinis Baruch an Ogochas, gá tóra in janad pobl Littir Mód, on cúgzín seach trunúna nyov. Tiúrra Corpusteach sa Seipel in the Yishin. Lihra aftur na Socrú Dinis ag Maan Lai Maidach agus Cwyrr in the Yishinni i Rilic Littir Mód. Sinead, príf sgilt an Yerhid.
1: Príf sgilt an Jeskirt a lefa gecon Loki Vain. Der banishtor corn in rein the gult the gugamoon joani shida and gvalel volvora her vishi kurum lana yig skurben dulon a small torompa machansa na dine I'm shoe chandola gobberson arnol do chi grev for luntus own at for den gute fe lahar ags do chi homa gvul shervish nu acher a shulaka sishan fobel ngeltach na neshe Tá feimnach na sérvíí slánte san níir dhéisgur a géirigh ar ghine scoéasta géirí leis a bhaint as an scématá díire ar chaúló fila bhaile ón é óspadéal níos luaithe ónas cumach cáir ar fálacha na dethe féin. Tá breis agus ciad duine scoéasta téis leis a bhaint as na taíochttaí féin scéint tá scématá ar fáil do ghine tás ciún seas go cuaig blian d'ís. Der Dermid o Driscoll, dyn y dylwcht agrahe eilis gyliacht y chleire a tar siwl yn dyr y siachtan ysa, gyn mwyr o'n chawre yn dyntas dy cwgdiag mil euro a ta ffachtaco o'n grawnchwr la siwnta. Dw Dermid gygawr o'i yn y mwynu so siolo yn costas y fwyn yn leddeine a hwrt chyg yn ffeile a lai ddw agos preis na tycheddi a lai ddw dyn gynod dyn Is er een nauw nog bjogse, a churig en mornelig patlalis o Valner Terig, toes leschen ross daunde a tosche a toert erfein o sable le lunnuk sovrank. Seshan tarna de baute da toert fair en ross en golden globe, ag spek sesher diag ele o chaun chaun na krinne son omiacht lesch. Beg an dara cion dos na lenta tum hagailine an gailtacht vus grier bun an dira shachtan isa. Be shair siúl sa tugan a miel an gairig ar an saharan biogsa I dir a de agus a lahod cheisha tri agus tarish an chia cion a vet a gampus isagan a malivurne ar an hochtu la dun vi shakate. Agus socre socre de an alian tóra David Scarf o valin na roha nun chuin agus o shantriv blá clia o gúchas. Befyr a hóraf idir a cahad agus a seichlog tronó na dead aonig. A dig tóraf I fóiagáin agus o cíargaváin ar sráad na haglise ar a bhionglas im blá clia. Agus binigav príf sgélta an deskart.
2: Príus gealtan tuaisgir cha liu ag hívan ychan chelie. Tá sa tóca la fys ag an nudra sam heilteach dar bhaithre gur curúgeis grú dú chamana ar cael a litur canan yné mar yal ar na faipa na treachta a vír fod an wále. Dúrch arlari o nudras nar cailiu sgrú dú chamana ar bí ele a litur canan yo hús a tauri agus nacor an sid sgrú dú chamana ar cael as a chais na wal an dar a reacu. Jeran tudras gona sgrú dú chamana a nienu a cúnish ar valti ele a litur canan in ei dífa avrenhu omlana yinu agus gwyl na hamana da sgrú dú chan na maanya erhai acu fosta. Bei criniu pobi a reachtal yng Nghydor ar y chatyn siwgyn leis yn drawol y ter fala wahera gylhan y fflé. Ger yn cwrlio'r condau Michael Holm y gyl o Asbwyc gwyl bala wahera gylhan ar chyndan y balti ysgrihi yng Nghydor eich wyl rylic, cei, common golf agos common lwthas gael Nghydor. Bei'n criniu ar siwl sychranag yng Nghydor dyr dyn siwgyn ar y tri o chlog. Léirí an cóilear Condé Dennis McGee mí héisteach de crinú de chuistenam ní cú lácht a nó

muidu geirstil an sin la éva an chairdu agus písa jazz atmosférach an sin. Bhí muidu geirstil an sicead chod an chlair in iúla com la glas an óvar. La Diane Cannon a seo lugan ele da. Agus afhascan ele da chlán la glas an óvar seo clanad. Agus an cantoma mix de chonla glush an over.

an gar a bhóg. Bíon, bíon, másc an dáin chéineált ar náia le clonsin seo ar an chóisir cheáil a tá más mór a go marú seo. Tréfáid dín scaftas Connemara a háas agus Corcaí agus i bhfuil agus sléige agus sin blaisiú an albumú agus hafaid siad go leor ar sin an stúdió Attica ar a Charman in seo in an ngáil agus Audie McBrearty a hén agus Andrew the Butler d'ar náia báldan grúpa hafaid sin. Agus béisiad le feiceal ag dorn san éir a chairde Kila, Groove Lane, Brig, The Shanvans, Bournchurch, Trefoy, Jean Torby, Ushmush, agus Cuan de Burka, Tart, Cornamona, Emin Uirishke, Megan Yginle, ONM, Diane Yannan, Cor hi will you hitch? Skifti chat the stasel an hari, by selen, by karaoke in the gaeligan, by caller and law.

0: Donald Trump le bula le Catherine Connolly a gorus an uchtrán an tachtan se chuing. Ordu cuideg fan gaed a dali umper paibli de ghini fasta o mi anor. An saura is cho riav in erin dan dara saura as a chéle. An tord a roste gyrig marshal sias bohar gara vachy arish. Der Vladimir Putin will shans tachta reitok shichan as an uchrán agus gaelt o chiang cian a tira imir na mean artu. Is sin ar fad a gan cúpla nóméad a chur dús an nuacht le cáit a bhalís.
1: Gur maithe daachna agus go mbeannaí tí a riib. Cuid ar ardú cúdaigh faoin géad ar tháilí go rina fásta ar a gcóras an phurfaibli ó bhí anar se thugann gur ar socrúthaí a dínta ag nuadras náisiúnta iompair. Baineann sé seo leis a góras bus, traonach, an luas agus a chóras Local Link. Ben chóras iompair in éisce gúnaí go ghasúr atá faoin 9 mbliana agaois agus go rina tos 15 mbliana agus 6 gcóid. Bhí laidú cearcha 2.9 faoin géad ar a mbeon tionóntaí ort a go fógróib go gaithdí simachta san áit bhí ar cíos acu sa dáire atha go mblion seo a go mórtas leis na chéad suí go mblion. Os cin chéad bhíle fógra go chinál seo i fuair tionóntaí idir mí aibran agus mí maithebh gur ar tuairisce a d'ailse an bord am tionóntachtaí cúnaithe an RTB. Fuair is stát 2.8 biliún euro ó cháin chorparáideach na bhí seo caite, ardúid sicha 2.2 faoin géad ar méid a bhí an lúnasa na bliana an ara, gúar gúlarát a cánach ní sairde a bhaint amach go cholachtaí móra idir náisiúnta nis. Tá 16.8 biliún euro gur isteach sa stát chiste ón gginál seo cánach go dtí seo mbliana, ardú 8.3 faoin géad ar na chéad 8 mí go ghabhíle fí cúg. Buíon iad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na gaaltachta níos, tá siad a príomhscéalta níorthaid tá caithir na gaidhbh agus blán rí a nithir chunda na gaidhbh i measc na 72 áit ar fud na tíre a bhfuil 2,000 milliún euro go inistíoch le duna ag uisce éirin na tub faoin gláir forbartha náisiúnta go infrastructure uisce. Teagan na inistíocht seo faoi gláir forbartha náisiúnta an rialtais agus beidh fós le chur ar infrastructure uisce agus fuiliscé ó cheann cheann na tíre. Tá coistí mhórgad árta hí scríb chuig teachtaí dána gáil i hir i gceirb fistrithí dhéana faoin nígín go leprachaí atá fós fáchaí fála an áras fictára ar i gceir rua. Déir siad freisin gúil siad gceirb amach faoin dolan cíine tá dinta i dtaobh an ionad sláinte fríomhúil go chonamara háas. Tá sé chur le an rialtais ag an agracht chun na gaiilbh a 9 clíomhain éisc, gúil na húdrais i gceire a bheith i ceilt bás na mílte brodán a gúin chil chéarán an saoire seo. Ní cás leis a stát héanach an iridir deir chun na gaiilbh a 9 clíomhain éisc, mar go raibh foras na mara, chamáil a rinn na mara agus an cólach brodán beo teoranta páirteach sna hiarachtaí leis a scéal a chuneáil faoi chais. Agus tá chuirla carach na gaiilbh i dtíana i gcríonachta faoi láthair ar na tairiscintí i fórsead ó lucht tógeala go nobair mhór a chóirithe atá le duine ag roithead na mrodán i gceart lár chathair na gaiilbh. Sinéad príomhscéalta níorthair.
3: Príomhscéalta deisceart, deir bainisteoir chóir na n-éanraí na gaeltachta a gcuig amún Joanne Sidán, gúil éilimh olmhór ar thairbhísí cuairim lenaí, as gur béim dúlán mór atá rúmpainis ná daoine aimsiú chun dul a gobar san Arnáil. Tá feimnach na seirbhísí sláinte san iar dheisceart i géirí gur dhaoine sco éas de géirí. Leas a bhaint as an scéim atá díirithe ar chabhrúla ó file a bhaile ón óspidéal níos luaithe. Dear Demar Driscoll, then it the locht agrahe ailis gialiacht a chléire thórshúil an deir a seachtanasa gur mór an chóra an dóntas de cúgdiag 1,000 euro a tá fachtacha an gránchur ná

0: Sjunta. Said in down the Bjogsa, a Hurrigamar Nailach, Pat Lawless, O Valner Terrig, Tus Leshen Ross down the Toshea Hurcherfein, O Sable de Lelonon, Sovrank, Sheshon Tarnabouta, the Toot Fair Ross and Golden Globe, Agaspeg Shesher Diag, O Ele, O Hyoun Kyoun the Crine in Omiacht Lesh, Agaspeg and Dara Kyoun, the Snalant Tumhagelene in Welt Moose Greer, Bun in Derishachtenissa, Besher Schulz, the Tugon, Emilon Gerig, Erin Saharan Bjogsa, I did a dehlogger maiden, agus a lehau cheisha chi, tronona, spinnig a pshishkeltin deshkert.
1: Pshishkeltin tushkert. Tisha tokala fissi genudera sam hewel chakter wata, gur kurugesh grudu chomane ar kal a lichur kanan yinye, mar yal ar na faibon a trekta a vir fod the wale. Jeren tudera skwun a skrudi hi chomane a yinu akunish ar valti ele a lichur kanan, yinye di fa avrenu omlan a yinu, aga skwun a hamana da skrudi hi na manye ar hai aku fosta. Tá crinniu poblí a reachtalingí dóir ar a chatan siúgan leis an drawal a tar vala wa hir a gailhan a flé. Ben crinniu ar siúl sa chránag dyrdín siúgan ag a trí a chlog. Léirí an cóliar condai Dennis Mucky, mi hestacht, ag crinniu da chustin am ríkiu lochta aniu, nor a tugu la fista na meu a cóliar condai a wein, fairtí cúchiv cét fin gid, ar hoskaracht a vis a casta la hofiki na rinne tihiacta a mala clia jaluun. Dúirt an cóliar Mucky grú an cinniu seo scanala. Agus bhí crinniú poblí i gnagriacht Family Carers Ireland an Austin and Villa Rose a mela fé ar maidín. Tá go curú a churamarí teilí ar fodgú na ngáil freastal ar an crinniú agus a dúirmí a churinniúil rabhúsad a gheibhí agus a bhí a seacht. Bhí na teachtaí déla Piaras a Doherty agus Charles Ward agus an seanadar Manus Boyle an na measc siúd a drástal ar an crinniú. Snuál an tuaisgeart.
2: Agus anois an amsir. Tréf si grénie agus kéja farin a te gelta ar fau tomul aniu a íra se skámala rhanóna agus chukai farin a stia on jörhur a sprihi gudji an chodilad an tír agus bishi trom carwai fásla. Dyna se le marwanta agus si di gui vásada le kosti an jör húskirch. Edo siart geim jög agus jä geim is fihe Celsius a vesan chocht. Glóni an jarring in jiskurt na tíra an nort a títi getabig farring sú tóskurt. Bais a einta gwífur ar chósti in jarrar agus inungal. Edur ein chém djúg agus kera chém djúg a vés an chók des ísle agus lesin panyamid anis ar achnó druskil agus túz eitse.
3: Gremíla maga Joe McGee an sin ag afla.
4: Bí a kaintlin. Kurtiex chig tusáte ag cuig a hen a cuig a cuig a trí. Nú a húsgrit na héran ag a hocht a cahet a nai a hocht a hocht. Ach na cín litrucha RNIG a chur ag tus na tachtriuchta. Kurtiex WhatsApp chig a náid a hocht a seacht a náid a trí a dó cuig a cuig a cuig a cuig. Nú seo riafust chig tusáte ag RTE.ie.
3: Agus bíon fáilt rith vúrgúid tachtriuchta gónni. Fiú. Mátá se bheith tuairt doing. Tá uachtrán stát einti Hevericá Donald Trump le búla leis an uachtrán Catherine Connolly an áras an uachtrán le linn a chuirte atá bártithe ar éirin. An deir seachtain is a chuing tarra ag súl gur sis si blaclí ag a luar maid an de saharn an darla déag demand for. Sula dáiste lois sé ar helicóptar marín a héin go parcan í an iscil a haig crinni he leis an uachtrán Connolly agus leis an tíseach Michael Martin. Caian Tussle Trump ihe de saharn in onad galf in un biog condent lor arti me comortis uskultin de heren ersiu lamination trochtra politiachta anjini hir an anje. Am yok se feral ta rog meg ard le ein crinu wnu ni egan am gusgrib me se ni ersi keid fin geid crintu gim yok crinu so ga meg ard le an crinu idir Donald Trump agzan tuchtron Catherine Connolly.
5: Oh, is kinche gome fachna ta segen seal folach go will shasaver le Catherine Connolly major le shin Palestine agus Israel agus Martin de agus Arnoy a wallet her father egg Trump agus vertini bejer avrasoch go merci sauce de bude le chart tout chi hein le lin fachtes tauchanichte no hochtranachte Damach sé tíoch go héirann go meach sí sásta sinna dhéanamh ar déirhin gur criniú fuidamálta fáiltúil a bhés an ach ní dóilam ag a bunte seo go mbeidh sí a gweile gargaint leis.
3: Béidir begáin mí chun pórdaachta?
5: Béidir. Béidir, cearcalóir, ach háláin go... Gomeshi, Gomet, you know, Tailori, a cur, Corlia or he, Fikihi, De La Leshmar, Ernoi, need ban e of a Jinna Lochi Lochi, Le Trump, no Henrod Gunchen Alshin. Agasirnos ni Ibrin Chelesh, Nadini Vin Roy Yaslesh, Gomini, Compinche or who, Ach is Jeringur Kurt Fidimalta.
3: Istach agus amach go tapí mar dearrtha. Cén dearc a cheapann tú atá agus a bheith ag an rialtas ar an gcuairt seo?
5: Well, sílim nach raibh an rogha ag an rialtas ach cuidú thuair dó. Agus ag deirtin gur faoisimh dóibh nach mbeidh sé an seo ach an dá lá. Tás ag an ghilig gur chosan Toras Joe Biden go héirin na 2 milliún ó híh sláandála agus cuir láthair agus mar sin de inis bhí an Toras sin a bhab níos fuide ná an ceanseo agus háláin nach mé an costas céanna bailach leis an úsar sin déirin go meach an réaltas ceanál ebhrasach go mé agódíocht ar siúl in áitecha éag Sula, agus hog mé fi dear a gorá mé hallo Martin a rá Tróna. Dú golinn ceteag dinní réile man agóide achar chearte sinna dhéana bhar bhealach jazz agus ganna bheith garh faoin gaí a gur an túú héin a láthir. Ní bheith sé bhád de meileach lí ní eice méon trochtta níos é bheith ag ompó an óid le hain ambasád nua nó inrod den cheanáil sin. Sílim béidir go mbeidh sé teoranta de fhorcan inisce agus an sin an dún beag ag gan den chláir.
3: Ar deras le scoil mé leat ordaíthe ar freisin taisteil ar umpar poiblí fógan in iad gan áras agus an iriad sin caiinte fin gostas marach dála. How low fog meg asaintis polatúil fi seo?
5: Well, Jerry got paid your latte. If I'm an inch fish in, I guess Hannah Hain talk plus jogging or in vain a rock or Levix a bus the queen even a tashteller and chorus pipely a shaw. Noi ta and call of ten a grand nar kudu susna pricena or fehin nijug. I guess ta and tishoch then to them go will go lesh and tar do shaw. I guess ain't in she lesh jersey mar go will go. Le sérbhí sí nua agus go nach féidir leis an réaltas í cheas chuileúirt inis ar nóid is troch am i seo le bheith á ógurt seo ar bhealach mar níl seachtain ó dógar siad nach mbeidh siad a chur an cáin ar an diesel agus petrol agus inis daoine ará an cine dénta acu a ghil ar chóras taistil poiblí tá pinas a dhearú orthu siúd. As seánis go dtí deirin na mísa béna pártithe i lig ag cruinniú le chéile le halbhú gan chairman nua dála síle man loch daibran chéad tean acu sin an deir a seachtana seo agus íta na caint faoin gostas marach dála sin an chlochas mó ar a badrín deir siad agus is cinnte go glasim a dhuad níos mó faoi sin in sna seachtana í bega seo.
3: Áinni chéir an trochtra polatíochta gur míle maithagat asoch de veling.
4: Curtiaks chig túsáte ag cúige héan a cúige cúige trí. Nú ó húsgurt na héran, chig a hocht a cahair, a nai a hocht a hocht. Ach na cínle trocha RNRG a bheith ag tús na tachtriachta.
3: Nish Tomadeg, Phila Aaron Scale, Gwil Uchtron Veracod, Donald Trump, Le Coeur, Tehurt, Aaron and Tachtan Shikuing, as Gwil and Kummer and Scale, Nia Gwujay Kinta Gamashgail, Gamek Krinuaga, Elish Nuchtron, Catherine Connolly, Marhud and Court, Lamination Starriers and Trochtra, Una Niv Rumail, Una, Sullar Tau E in Uchtron, Hook Catherine Connolly, Bully, Donald Trump. Connolly happened to a Love Shoy, Love Shoy Shin Krinusha.
6: Well, ní dólim go mbeidh aon duine ag imeacht ón protocol le linn na cuairte seo. Agus ar nua tá sa gcoinn go bhfuil Trump an tuca do leathas stáití anta Mheiricá níos é chomh tuca sin do leathas tíortha eile. Agus sin an fáir ar nua gur léigh sí bulaí ar gach seans an uair fa dhearam mar go gcuireann sé brú agus go seis go bhógraíonn sé bagairtí ar tíortha eile. Ach ní gá gur tríd a bheith ansa. Cé nach dóigh a seasach Catherine Conley Shiro Ian Vagart, ach

0: Big crinu de havoc egg trump lesh and tishak egg family hanafane rivdo gol chigar sanuchtaran said court cortesia ernor savegaun mara loigan yan shin begarda anora on beg nahara na shunta a hint beg agasin shin reg se dira kadi takna ambassador mata ian falasaha likira beg se dianta stoilum a farmly gohira tishka will miha Martin, mar uachtarán ar chórla an éantas ór pig fé láthair, agus ar nóí beig roitas paiblí ina dhéag sin. So gach seans go gír fuí éan rud má tá siad le círa ag an grinú seo, agus gur crinú cortéise a bheith an seo idir an dá uachtarán.
1: Na daoine a bhótáil le Catherine Connolly mar uachtarán, a dóileat go nglacha siad leis an is bhfuil srianta orthu meall ar an efig, nuan mbeidh siad ag súil go dúirtha si dúthláin paiblí de Trump ar shlí éigin.
0: Yeah, it's neither on God Duhlan a hurt air. A care noy mar Luigi si Hanna. Is fader lay of weave go will and tear chumenta don tailoracht air noy mar shinaves air bonike hain. Don shiachon fui marian and shigoni agus the heart the dina. Agus mar octoran ni hevoin go gredin she na rudi shin go parsenta. Agus shasen she lesh na loch and a shin mar on the winter na heron. Agus an rud knock fader lay yen of his doy na raw la trump kin loch and a air dosen a vehege. Níga parsanta ná mar ona dís dóiti anta a veracá an irid. Agus mar Louis Gáine an sin ar nui beg loch lanúna canlí cibé taobh ag lachan siad ar an gúirt seo tá ceart agódiachta acu. Agus ar nui an aibatá acu ar bhealach ná go gwinófaí an pobl i gcuitinna i bhád ó Trump faoi mar a déanach i sasna nuair a bhí sé go timpeall i gcuráiste an uair sin nuair a thug sé cuairt ar sasna an uair faoi dheire. Mar go fiú ag dún bug caifear ticéad a oil go fiú compárcáil ó Amgen sin an drámatá ag orú an Irish Open im Liana. So caistú ticéad Oil River, agus big sé mar do Louis Gáine sin I bhar gan inisce seachas sin so ní féidir teachta ngirach go agur féidir agódiachta dhéanamh taobh amuigh go sin.
1: An féad leat an chuairt seo Trump a chur i gcóhéax cuairteanna ó uachtarán mheiriceá ar an tír seo go stairiúil.
0: Yeah, go cinnte. Tá cuairteanna faoi le a smaoinóimist orthu is dóilm go háirithe ceann JFK 1963. Agus ar bhealach bhí Biden ar bhealach a suaile sin, mar duine Dean Hain sais a bhí ann go háirithe le JFK ag tacht a bhaile ag tacht go háirithe go lech gorman nuair a tháinig sé sin 1963. Beisin ar nóid JFK an céad catlacach sa tachbán riamh agus ar nóid bhí Biden ar mar chuid den chreidh céanna. So bhí sé sin spéisiúil go raibh an dáróid sin ann. Agus ar nóid le JFK 1963 bhí De Valera ann agus bhí sé sin a chur fáil te roimhe agus Dave agus Kennedy beirt a rugadh Americá i bhfáil gá hí a bhí fit a fuite lena chéile ach fós hain a raibh siad sais nabhsplach, well, a bheag nó mhór in éireann ag an buinte sin. Agus bhí mórtas cinna go tréan ann an uair sin is dóilam, agus bhí si sin anna dhifruil leis an gúirt seo. Nuair smaoinis tú ar bheirt eile, beidir ar Clinton, a tháinig an seo faoi thrí, nó go cúig, nó go hocht agus gá bhíle, sais go háirithe bhí cóan tú in an chiasta, mar chuid lárnach den dara agus den tríú hross an uair sin, agus sais léach a bhí ann do bhaointear na héirn dáhhair sin. Cibé chuí a brahaníocha ar Himeiricá léach a bhí an seo a bhí ann. Agus Obama ar nóí go bhfuair mar go fiú sínsreacht le Obama, lorigíam mar sínsreacht leis, ach gur sais nuair bhí sé sin rá is féidir ling agus freisin nuair tháinig sin seo 2000 a haindiag, bhí sais tús nua, bhí spruch, bhí dóchas ann le Mericá an uair sin, cibé ar cholíanach é nú nuair cholíanach. Ach an dá, an bheirt eile béidir, tá níos cosúlaí ar bhealach leis an gúirt seo le Trump. Reagan, 1984. Agus ar nui, fuair sínsreacht le sin comá go háirithe Ballaporín i gcún de Hibridhorn. Ach bhí anochid agódiachta do bhór cuairsaí gnóthaíochtracha an uair sin go háirithe
1: Tony Gregory.

0: ag siúlamach as an dáris cuilam.
1: Cénta. Agus ní a bhain sanach an éradach, bhí rudi is cuilam hain an elsgáil na galafa nuair a tugach doctoracht an óracht dó in éidirgach dó cahar. Agus bhí agódiocht mór ag na miclein an ór sin. Agus muintir na galafa, you know, go generálta ach na miclein ach go hair a bhéidir go trean i gwine an ór sin a bronach air. Agus ní a bhain sanach an érad, tis go hair a hail a Chile agus El Salvador agus an chi love shawl she no ruddy shin I bort la Maggie Thatcher again om shin vi ruddy ella vi ring around Reagan vi rock against Reagan agus vina hago diachti shin on train on ur shin I gwina Reagan keig or doi nax mi noter nax nors mi nix shesh nor hu egan om shin margarev di vad nis mo bain to get lesh on rudd the horla I baile porin agus ser noi le George W. Bush a honigan shaw govilis a kahar a rish size níos cosúlí le seo iad eisin I lár cogíochta chomá I bort le Tony Blair an sin agus agódíocht de bhór an cogí leis an iróic agus bon agus bár na háite sin mar ar nóí bhí Bush ag cuairt cuairt ar Dromoland áit a raibh crinú mór de leis an aontas orpach an ag an am sin comá agus tá sí sin tharbh gar do Airfort na Seanana a bhí in úsáid, agus atá fós in úsáid, mar stop do hrúpi Verica agus iad de gul o Verica godí an venir hir fíláhar agus an úr sin godí an iroic agus bavúr an ag odíoch da viaun in a chyna an úr sin ac ní rif sesin an seo ac ar fag beidr láváin an úr sin choma a chuig siad chuig na hago na muintir na hagoida chuig siad cofada le Hairfort na sianna agus coma le Dromoland ag an am sin agus go raibh siad ag agódiachta na chéna ach mar luig me hana gach seans nach meg locht agódiachta I ngáraachta Trump ar chorbe
2: an dólat
0: go bhfuil tábhacht cultúrtha agus Polatul, well, nis tavoch na gurtene sha edan sochi emeh leig harne blinte. Shishin le ra Gorev Kown JFK nis fu na ein Kown ach Gorev Kown Ronald Reagan nis fu na kine. I think to rode gestiga which the well a tavoch to dole leig ag nochumid ko toke hille nu gapin of gurud ko starulu ko aulvor hille e gudagok on dinner is kuchti or down or kurtuin.
1: Yeah, is doilum erva ta couple rud ta differol is doilum sais eskot tashtel khomale shin ta tahi gwiner nesher hashtel saulus vos agus marshin deni doilum grev shin sais nirev shin nirev tahi gan gnog gwiner shin erin sais kohiska savise gohar her etalon nedik shaska tree agus er noi mar loigma basin jfk an hid oktron agus dor vona hein ahan share noi ak istoilam ta she dakar urnta smin of sheer to start like ta study in the verko agus min agus era fit to futel in hele gestarul gapolatul gan trocht marloon garendenish ercursi galiger agus cursi acnamirta like tom wintrus idiron da fubble Charmin a bhíán dúin. Eisim lór poblachta agus déan láthis a bhíán dúin go háirithe sa stair. Caras sa chúirt a bhíán dúin go háirithe I le tuisgirt na hÉireann. Agus ar nóid le ling na fihuí se agus ar nis ach go háirithe sér trádáil agus inestíocht. Luig me hana go bhfuil an Irish Open áirithe ag Amgen sin cólacht Behek no liachta stoiti in the Verica a boniak in California. Ach ta siad an sa in Aaron. You know, ik fustu dini. So, ni he nakrev ein asiantis idr era agus stoiti in the Verica hana go hairaha idr kogadon de ado mar hampla. Ach nur lauramid go hairaha mar hir biog agus tasagun nakwil mas in our era a Donald Trump hir ha bioga ta masaga made ta masaga hoked ach lauramid goni in erin mar yaller hailorocht agus mar yaller hoked fog agus is doilam go gohian na courtna sha na lochna shin agus go shi talk doctor war
0: on a special unin yframel starry agus trochtra gormila magad os ochtu velling ar an glór.
2: Curtex WhatsApp chuin. Ag an náda hocht a seach, an náda trí a dó, a cúig a cúig, a cúig a cúig.
0: Dogar an tóra d'arostach planana de fraud hiorenta mar a hug si hain ar inrim crí,

0: Brodul as a bet tamant ag troch a kilometer. La haig shrodan an nis savalta agus nis glisha avul shin nis eiske marach dolanto. Vaigamach nis mo rsa.ie on udaras am havalta ag der vohra.
1: Bei trofterach den heikin gochlafi sportolay in deira shachtinisha. Tríchlafi gochid na crivishinchir pelle in onangal. Na Calabaga le Guidóir, na Dúnaf le Glanine agus Cilchárha le Naif Cunnel. Bei muidí muíó gan chlafa críba síntir pelle idir Bellawyrid agus Bellacha Derín. Agus an gáile go chlafa críba síntir pelle na Mán idir na Champíní, Cilchóriin Chlúan Barin agus McCullin. Bei muidí géirí freisin gan chlafa díchálí his síntir pelle idir an Ghaeltacht agus an Temple Nó. Bei tuarisgí agus aglaf ille an deir a seachtainna le clostal ar a glár in na Másc. Tuairis gerchlafa cennais menúr pelle iarris na gairive idir Michal Brannach agus Oran Mór Mary. Mar sin, cunigí cólóidir le Michael Varry o Flárta ar Sportolay ó dhéanúmad gan dó go dín séachlag trúnúna.

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed RNG.
2: Bí an feist a ceol tír am ghaib chulí dalún ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus cluise sib na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fai charmachí ceol agus blúdiní ólas fai na hóranlíche ahanta sa ceol tír a tawet, seo an clár gaitse.
3: Is Misha Mike Denver éist le Johnny Cage ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
2: Sha bein ar réalta sin agus tuile le na chois le cloisteáil le glór an bóg an Nashville sin scan cheoltíre lomsa Joe chulaí dalún idir an naoi sa chéineag.

0: na scéalta sport ar RTÉ Radio na Gaeltachta.
1: Mórí ibh tráthnóna. Tás mé le peil agus tuigtear go dtuairfidh an cumalú Clas Gael, cad Clifford Duhlán idir Chiarraigh Mayo a imirt i stáid Stone X Saracens a London i d'éirí na saona. Cénach mín cad go hondúil Clifford Duhlán imirt go dtín chéad lá nólog, ceaptar go n-aimfar eiscoch sa gáistre as téitear an stáid ar féidir 2005 a chur isteach an bhealán.

0: or thordan cumrúcht as gael cinnte an vise hagan cinnúr imrofar Clifficanish Corn Joseph McDonagh. Riv Clifficanish am on the line fe marthanish no Riv Candle Cliffy Lechanish the Héireann. Glock for Gamaha Grunishan, the Clorna Gliffy Creva, the Fiki Fixer Shacht. Royacht as the Stide Doyer Gun, the Welta Espina Hart, the Butte Ig Jacob Omrzel on Tlovain. Thon Gandhi Jarrog, Fosig Espanyach, Enric Mass, says Shaska Shea Horts, Critna Eddie Dunbar in Yo. Ladogs the Egat, Swayatek, Christian Kenneth Fair All, Nadia Podoraska, Shade Three, Shade Do, a grave Oskil Tverico, so Ocht Pansama, Igban the Poland, yeah, since you about it. Kursi Omana, the Afrahno Omlan, Fuilahar a Yenov, a board coming to Glasgow, Kilchonia, or Stardust Sports Gunde. Eru earn a club in our fad, Chatanese Le Monte, so soon a list of Jifshin, a Horfe Rod Crinhe, a Gianco Pashachton. Honic Multi Exula or Ocht Club Deug in her play in the Panel, Orberha, Eleanor Sagunde, Clorna Gliffy, and Kangal your club in his board of Hunde, Agus Oshina. Ernoy, near Honic Kilchonia Machs Quigalines, Grave Hinchum Liana, than Gader Lescore Gilablian. Neil Crave, the Heron Butte, Le Hen Vin Deug. An Treffelum is fodd sugon de riev og rushi de gate can shir an ejog sa kahar. Ní cúrsi na rachinis fair fwy ish. Lo cúbli na degan nuas, crif oan vinnur, agus can oan fwy fichit ta bwyta. Ta obr urbra ha war bertid an lor unu treinu lis dún war, agus tosnofer an nabarsin gan wail. Thakurs ta tosnach rúigir na shamraga, Rory Gaffney hrish airi as nimmert. Fwy sa krotil a gorta hen shesur sa, si lenchlif imriegil in a rúigri a fichit fichit sa shay. Via Cliffy Jernotov, a Gomortish Natira shop, a Glyphicanish Kern FAI in Norra, Nordamsh Jarro Hul, which had Kern Nagstra and Northern Gador Nijak Octus Shacht, Special and Kuigu Privin Nimot Shehesur. Via Cliffy Jernot Gandhi Narogri, Nor a Jimmershed, Hamron Spartans, Strat the Kohala, meaning Nolik Shakatse. Honig Farhoma Gunarogri, O Hasna Fiki Fiki, Scoral Chalachet Kul, a Drefsha Harve Rahul Lung Glob Ogsdohain, Sosha Shablin and Kushm Tsricha. Rashka Pelgrelich score for two to crave Pelahi Roan a Nocht, nor Hassan Adon Urk her or bow to get Wouta. To crave a Hunde Giron Exul o Kulachon de Shachis Kanawan, the Grease Nachbul and Darajesh Gest, Shekil Hunde and Kunde Ele, Dolish Gael. Marshin lagged for pay for in a Halin a Nocht, Max the Grave. And were for Bouta Hain Lug, Shin Ochlif Irvad, Ejur a Nocht, Agus Ihidadona. Near Ochrave as a Hale puts again club, or Rinna and Harry Ware, Bianus Fichohan. We Loch MacRory, Corniniel, Dungaidur, Reeve, Blinohan. The Fanatal Pelgrelux, Bulu Drochortu, a Rail Hunde Louis, Sean, Sam O'Mail Rua, Zegemerstal Club, Nave Martin, a Grave Hincher, and Hunde, Idaluan. Gortu Gulnitagish, the Tab Wailan, not my old stern of Blinish Katze, non immersory to Grave, Mlena. Kaha Nave Martin, Canis Fair All, or Nave Fechin, Masajidgira, Fanox, a Grave. The Fanatal Pell was Kursi Outul Shuster Jesha, Ags Bay Pelador in Chanafubble, a Kurtus, the Craven Eher and Jarashachton Shah, Immersed Night Ningarthoch, by Clifford Shul, a Barky Aracher, Logistiki Cap Queen, and Saharn, a Gado. Kupletora o Narossi, a Gilvagon, Mark Riach, Rosa Kuik Tushikahar, puts a couple of Rado, Combs, Doe and I Hain, Rowan the Kutsin Doctor. Rosa Fikakun Kuig, puts a couple of Kuig, Spitzer Gofer Conrad Hasterworm, splendid fellow. Fishashin Kahar Nyshacht, Rona Kutchin Tuchta, as Rosa Karosha Kuig, puts a couple of Rikardog, Chemdog, Kuig and I Hain, a reached round the Kutchin Tuchta. A Horda, Shinawil, a Horsey Sports, Gundonia.
1: Kurder Tusla sport at Tahrir nige dochlog in der Schachtenisha Klafiomona gon khudismu avaising ale bei trochterachten er khlefa wo kullen le kommen hamashi lorkan to grieve hinchet agus er khlefan spidel le anach koen se brief grieve hoshet bei moide nunung all gon khlefa grieve idir van nach pelle idir nev moide ichten rossen agus nev nole bei turishken er glefa a himara kana shoshet omona si as part lorge idir rein agus unpart no Chin sport a tafrin on doga dín sé, le Tammy O'Hellin to gaheid, on chin ben clár sport a tronóna, e tiachta den air heis na noeachta, e caru heis a sé, agus cunnul o kívain to gaheid, bai trochta rach le clostal, e siar a chlafa ar a glár, clafi idir vánacha hónang ál, clacha niela le bondóraan, agus balan an aloglach le gael anada. Clifa on Breverin Shoshit and Moyo Idir Turvikeja, Agus Shamro Gaychil Wovi, Agus on Clifa Agrive Idir Vanach Pelinoman in Gaile, Idir Nivana Agus Ochterard. Begilin, the sport of Tafrin on Dogajin Che, Agus the sport of Fanona, O Charo Heche, Gudin Hoch the Clug.
2: Tasha Vigage Dutle, RTE, Radio Nagoya Thuchta. an nuíocht a gus sé tá sí leis an scéalta náisiún agus idir náisiún tá gáile bheith cáit tú bhhealaéis. Cuid ar ár dúcúteag fin géad ar hálaí go rinne fásta ar a gcóras san bur feiblí ó bhí anar se thugann, gur ar sacruiche a rinne an túdaras náisiúnta iompair. Beinan sé seo leis a gcóras bus, trénach, an luas agus a córas Local Link. Bein córas iompair in eisce an na gúnaí go rásaire atá faoi 9 bliana gaoch agus go rinne tás cin 6 bliana agus 6 gcóid. Dúirt in an tíé gur bé se an chéad darúr in siidir na tálaí ó 2018 agus go mé siad fós 8 faoin géad níos ísle na mar a bhí siad 8 mlíon óchan. Bé cruinniú ag gochtar an bhedaá Donald Trump leis nuachtar an Catherine Connelly ar a dar lá déagan bhí seo, le linne chuirte ar éirin i gon chomórta sa scoilte gaelh sa dún bega gon den chláid. Cé gur ghlacú leis ruhí seo go mbeadh cruinniú ag an uachtar an Trump leis a taoiseach Michael Martin an deireadh seachtaine sin, bhís ebhrasach ag gasúil sé féin agus an uachtar an Connelly lena chéile. Dúirt uachtar an na héireann le linne feachtais toghchánaíochta go mbeadh sí sásta casa le Donald Trump go mbeadh seansaice a chánsaí rialtas an uachtar an Trump na hóráid Lal Páraic agus i rá nach féidir le aonú na ghlacú leis gur gná chuid gan síl in chogaíocht. Bé páircin í nuisce im lá clia dúnta gan phobal ó ar dín se thugann an deth lá go dtíon dúnach i tíú lá déag mar gheall ar chuairt buachtar an Mheiricá. Bhí laidú ceiricha 2.9 faoin géad ar méon tionóntaí ar tugú fógróib go gaithdís imeacht as náite tar cís acu sa dar ar thugan bhlíon seo ó go mórtas leis na chéadtíí bhí gan bhlíon. Os cín chéad bhíle fógra gon chinál seo a fuair tionóntaí idir mí aibran agus mí meheh, gur ar tuairisce a dailse an bair dom hinóntachtaí cúnaiche an RTB Nuamh. Deir a tuairis freisin gur tháinig ardú 9.1 faoin géad ar hálaí císa go hinóntaí nó, go dtí 1,869 euro ar meán sa mí, agus gur ardú súnta sa chur na tálaí a gaharachaí Chorca, Limni agus na Gaillimhe. Fuair a stát 2.8 biliún euro ó chán chorparáideach na bhí seo caite, ardú tríocha dógail a faoin géad ar méid a bhí anna mí lúna san nara, go bhhar gúlráit a cánach ní sairde a bhaint go cholachtaí móra idir náisiúnta nuis. Tá 16.8 biliún euro chur isteach sa stát chiste ón gginál seo cánach go dtí seo mlíana ardú 8.3 faoin géad ar na 18 mí go 2020 cúg. Tá ráta cánach cúdeag fin géad gá dhearannis ar cholachtaí móra a mítíocht isteach gos cín 6.2 milliún euro sa mlíana acu. Dúirt atar a graithí Eorpacha Thomas Byrne gúil seán dóchasach go mbeadh socrú dínta faoi bhu siad fear téarmach an aontas Eorpaí sula gríoch nóid séh siúachtaranachta na héireann ar an aontas ag deireadh na bliana seo. Tá a bhí cruinnithe ag geirí graithíochtrach na Eorpa imlá clia faoin mu siad inniumh agus leanar le hópa ríiste máideach. Tá roin tíre an ghearmáin na measc go ghéar go gurí sríon ar chaitichas sa mu siad. Tá an tabhairt oráisteach is dheirtas í an ríiste mlíana le go mbeadh cead ag paráid grom crí a ghol trí bhuthair garbhachaí a borta dúnáin. Tá siad i ghéar an fráid ag ruid a dúnach an 6 lá fiad gon bhí seo. Hocrú comisiún na baráidena in idir na chaácht nach mar chuon chead ag baráide go ruidí gentar seo mar gheolaid an achranú fasach bhí chuidir náisiúntóirí agus díilseúirí. Riala an áirt chuirta bhí seo caite gur an comisiún sleam chúiseach sa gaon orna siad i cine, rud a thugad gach go orastaí forta dúnáin in tíratas i dhéana i ríis deile. Tá sé deimhníí gefig na heimsire go mbíonn saora seo an saora buchiocha in éirin ó tasíomh cineál contais ar chuirsaí heimsire 2007 blian ó chun. Níor thuite teocht faoi bhain 6.5 Celsius ar fud an tíre i mianaí meheh úl agus lúnasa, rud a dága go raibh sé 0.9 ní sairde na 2020 cúg nuair buchiocha bhí sé go deirneach agus os cín 2 Celsius ní sairde ná bhí sé gahanna mlíon tulug ó 1906 go dtí 1909. Tá sé tú cí le fios ag gcólacht seachad a bethe Deliveroo, gúil siad le tuile daoine á stún éirin, agus chur go mór lena go graitha i mór cheantar bhlá clia líomnach agus an gáile. Tá siad le chun ríomh deis a shíniú le bialan agus le siúpais na ceantar seo. Tá ardú fiú faoin géad take ar méid graitha atá sé dhéanam ruachhailtí bhlá clia le blian agus ardú cúdeag faoin géad ar i meáns na ceantarile ar fud na tíre. Bunaíomh Deliveroo sa mreatain i 2030 agus thosa sé do gabair leis a

0: Rólach Doordash gávíle fí cúg. Tá sérvís gákurir fál edir dá hólachtanis en óskín áskór tíri lög. Agus búinni núiach násunt agus edir násunta.
1: Nóacht na gaeltachtanis tasíle núiach tanírhir galéf ag sémas os gánlán. Tá sé fógraí ag isce éan gúseid le siúanta choir bhaim ar is solar isce in na nismáin in árainin, mar gheall ar ghantan isce sa góras an tsin faoi lehaid. Bei na siúanta a bhaim chula runúna ón seaachtalag go dtí an seaachtalag an bhaidin dar gcéan, go cean seaachtainna ar a thuisce le go mbeidh solar isce ar fáil gatha an laon tsin. Phléasc príom faoi pa isce ar in Oileán i ndiaidh, agus cé go bhfuil cuí ar buipa sin inis tá an méid isce a bhís na taiscimid íseal. Tá sriúnta fós a bhaim ina nis mór idir a cúg, a chlog tráthnóna agus an léchlog ar maidin, agus ina na saor ón thíneach sna go dtí an séchlog an maidin dar gcéan. Tá caiir na gaiileh agus blán rí a netar chunda na gaiileh i measc na 62 ar fut na tíre a bhfuil 2,000 milliún euro go inisteach le duna a gisce éan an tub faoin gláir forbartha náisiúnta go infrastructúr isce. Tagan an inisteach seo faoi chláir forbartha náisiúnta an réaltais agus bé feabhas le cur ar infrastructúr isce agus fuil isce ó cheann cheann na tíre. Deirtar freisin go mbeidh an inisteach seo atá gá duna i gisce éan i gceartlár na nníireachtaí le tithecht bhriseach chur ar fáil agus le feabhsachar ar áisianaí pobail. Tá caiiste mhórga de orta hé scríomh chuig teachtaí dála gáile thír i gceithar fisirthaí dhéanana faoin ní gcíon go leprochaí tá fós focaí fála in náras Victoria ar a gceara rua. Deir siad freisin gúil siad a gceara amach cindal an cíine tá dianta maidir leis an nónad sláinte príomhúil go chuna mar a sheas agus siliríháilt faoin nódar gúil daoine a bhfuil cártaí leiseachab fós a gíoch as tástalachaí fola. Dúirt san cóilir chundé Martin Lee go gathar an buisead atá ag cóilir chundé na gaiileh go bhuaidí agus go chosán caisithe a bhéadú le go meisead an ann fástra atá ar thíomhanaí na mótaí a dheabhra siar a gathana bliana leog. Dúirt sé freisin go bhfuil sé tábhachtach go gurí bhaim an stráitéis sábháilteachta go bhuaidí i gcaithir agus a gundé na gaiileh a seolún teachtainseo le go laiddófar an méid daoine a bhharaítar agus a chortaítar go duna ina bótaí. Dúirt san cóilir Lee go bhfuil sé an-tábhachtach go bhfuil an stráitéis seo ann agus gur maithean rudé go bhfuil an chóla chundé agus an chóla carach a gcaibhrú as lámha chéile ar bhaile sábháilteacht ar bhuaidí. Se mar a láir an cóirlóid Martin Lee le pedio grífa ar a gláir amhaidin faoi nóbaid a chathar dhéanana ar thíomhannaí bhuaid.
2: Táma Chester caintir an fásrach tá maithar na bóisí agus cáir eisiau na dheara siar agus níl amhaid bheith caintir amant a dheartaí go líon tá sa na lug go teagan an fásas mús a saura agus caithar mar teacht rubi sin mar tá sé contúirteach tá na crínte a gáil a maithar thíomhannaí bhuaid agus má tá da ríhint gear bheith siúl ar a mhór Caisead bheith samóthór féin agus tá sé sin fiar chuntúirteach agus caithar breanú maithir sin.
3: Tá impeachment tá agus é cóirlairí eile stin seo le písa beidir go náró faoi na séasúr a bhfuil se bheith fáil in chluiséisteachta i dtaobh an cása tá sé bíana.
2: Níl faoi láthaid mar deire ach níl muid gáil túr suasair mar tá san le gaithar aíonna tá na séasúr i gcathrú agus tá fásrachán tá san leoga sin tá fásrachán beag nach gaithanna bliana leog agus gábhrí sin caithar gearra siar cairtasaí i gceara na grínt agus iad iad a dheara siar a chléanna sin testaíon bheith séirig adhain agus caithar an buiséad atá ag an gcóirla a bhéadú leithí an fásach a dheara mar mar ba léirig adain ibe mnana chanáil gheara.
3: Ó thíomh na figurí tá mar chuig an stráite seo tá sé ráite le ó fichi fichi haon go fichi fichi cúig os cin leithead duna marí ar bhórí na gaiileh agus ús le cheirichéad gortaí go trom chúiseach tá na figurí sin ard an chfuil.
2: Tá sé thar a bheith ard agus caithar na figurí sin laidú ní féidir is ghlacú le mar figur mar bainan sé sin le clán acinnt an áití cinnt agus teagann sé beic ana an fearsanta.
1: An cóirlóid chundé Martin Lean sin. Tá cóirlaí carach na gaiileh i duna i gghríonachta faoi láthaid ar na tairiscintaí a fuaisead ó lech tógeala go nóbaid mhór a chóiríthe atá le duna ar ruthaid na mrodán i gceartlár chaiheadh na gaiileh. Ba é fásach le baint go thíomhannaí droithid, cosáin nú le feistiú chuir ar chuí ar bhálaí cosanta agus tá achóirú le duna ar lampaí atá crochta ar ruthaid na mrodán leis na cianta. Tá sé gceist drom chun nú chuir ar mothair atá ar droithead freisin agus tá obair le duna le go mbeidir ná sáilte nua aimsire a eistiú, chuir ar chuí ar phríomh faoipa uisce atá sina trasna an droithid chumá. Luach 2,5 milliún euro atá cura ar an obair a hastaint a dhéanana. Tá sé

0: Corrile an rialtas ag an agraíocht chun na Gaillimhe a naí Clíomhán Éisc go bhfuil na húdrais i gcuirbh a ceilt bás na mílte brodán a gcuan Chilchiarán an saoire seo. Ní cás leis a stát féin a chanadada i d'éir chun na Gaillimhe a naí Clíomhán Éisc mar go rá Forras na Mara chomá le Rian na Mara agus an cólacht brodán beo teoranta páirteach na hiarrachtaí leis a scéalach chuneáil faoi chais. Tá sé chuiriscíú sa gur chunachta chuneamh gur bhása na mílte éasc go bhhar galar a bhil brodain a bhí i gléomhan a machanáir mhór i miúil se caiite. Cé gur dhéobhna an taire Martin Hayden gur bhása learmór éisc ag an saobh go raibh an cás fisrí mar is ceart agus go raibh chulamhíre ní dunta mar is ceart ag FGI agus ag inealtóirí na rinne deid Billy Smith ó chun na Gaillimhe a naí Clíomhán Éisc nach chuir teolas mar is ceart go chur ar fáil ag gun phobal ag Rian na Mara. Tá sé géilemh ar a gcólacht brodán beo teoranta ráitis poiblí dhéanana anois agus an teolas a chur ar fáil sin líon na mrodán a bhása agus an chuí ar fríú ré lob a thuairt le fios. Dúirt Michael Corrin ó choiste na feamainne nach gurinn sé aonlíontas air go bhfuil sé gáil ruite leis núdras rialála limistéir muirí nó mara aon mheasúnú a dhéana ar na hiúrata se tá dionta ag dream ar cheadú na speinte feamainne i ngáil agus mo gan polasaí ná tríúr ceart ón rialtas a daobh an phróiseas ceadúnais. Tá sé tugaí le fios ag mara nach ninar aon mheasúnú ar na hiúrtais go cheadú na speinte feamainne go dtí tús na bliana se thugainn. Dúirt Michael Corrin go bhfuil sé go leo bhead ar cén chuí a bhéadach cólachtaí iarrata síanana nó nach Ros ag Mara an agraocht a bheith duine measa na hir na hiúrtais céad go dtíireach a bheith mheas acob i bhíise na doléireachta a bhaint leis an reachtaíocht. Tá sé fógraí ag cóirlachan na Gaillimhe go bhfuil sé sa tóir ar theidir cin siú ag chunrathóirí leis an obair thógeal a dhéanana ar a droithead nó cosúthe atá le tógeal trasna ónáit bhfuil an cóircréad mheasa an uachtar ard. Mar chuid ag an obair sa tá beartaí beidh síine go chur ar chéan taobh go ann roimhe beidh rampa rochtana go cheangal leis an gcosán cos ann atá an hana agus beidh bothair na cearún meánaí agus beidh trasraíonn cosúthe nó go thógeal. Tá club darna leachta Chonamara a chur tús le feachtas bailíthe airigéid chuiga chuiga ar bhathe le airigead bhhailú an chlub. Dúirt efigeoch caidir poiblí an chlub Michael O'Donnell gúil costasí le glánachab agus gúil costas mór i gceist le club chailehéid a chuneáil gimocht. Tá costas mór i gceist freisin le comórtais idir se mar go mbíonn taistil go leor i gceist. Beidh ticéide le fáil de ceannach san siúpaí áitiúla agus ó bhhuiile chumann ó teún se thugann an seaachú lágan bhí agus duar chéad tarrant ar i gceú le fichead chun bhí seo. Thg Michael O'Donnell le fios freisin go siad a ggéir 10 thuairta mléana go bhaintear áran a bheith mar bhil go chlub darna leachta Chonamara. Sacrí sacraí dainis tá Annie Cain as a daríonn glas le tír mód. Annie Cholín Chalamín agus Helen Watier Seoge nach Maidan as in isbeárucha nó ghuchas gá tóra in dionad pobl le tír mód faoi láthaid agus beigatín seacht. Tíorthar corpusteach sa sépal in dhé sin. Le raftain na sacraide ag meán le a mádach agus cuidir in dhé sinna i rilic le tír mód. Sinna nuíocht a nníorthir gon láineamh.
1: Nuachta deisgirt á léhaige chun lóí bháin. Der banisteoir cornaíon rí na gailtachta Gúga Mún, Joanny Siadán, go bhfuil éilimh olbhuar ar thirbhísí cuarm lenaí agus gur béan dúláin atá rompa amach anois ná daine a ghaimsiú chun dul a gobar san Arnáil. Ag láirt ar an saol OAS a neamh dúirtí go bhfuil falúntais ann ar fuad an chúige a fheith láthair agus dúirtí chomá go bhfuil seirbhís nó á chur ar siúl acu sa seanphobal an gailtacht na néise. Seo mar láir si ar a saol OAS.
2: Ó héad na féhí sin a go gomún tá an éilehhalbúir tá déine na ceanta gaalaachta le ionachtá an agus tá a scoúil an éile san an tá na ggéirí na servicesí chu fáil do daine. Táid de leg so go príomh mútóint an é níar le spóil, tá le mútóir nó lua blianta i níar cilamartra, táid le banisteir ITT an sanna banatéirigh agus príomh mútóir chun ba sinna clúdaach fear Marcus agus mar ganábí me de gcónaí blog daoine chunabair is socha san nílan comá agus ionadathe comá na servicesí. Tá súlagaing servicesí chur fáil sa seanphobal ó thaobh iarscoile de táid is ag iarraí tuile cláirú ó thaobh thoisíide agus ábhar mar sin de go mbeidh mead an ana sin a chur fáil.
1: Joanny Siadán an son. Os glíoch Parks brí gún chuín i lán na nó go hifigúla nuh, sé Kevin Baxter Morin ar a stáit le cuarm d'ifig na nibrecha poblí a dhéon an oscailte figúil. Dúirt an tarra gur áis úntach phobal í seo a chur

0: Gomor le fós agus forbert lena i fróiste agus a churig áit buan fáil dos na glúinte atá fós le tacht. Thugan tarra áard bhola leis do phobalgún chuoin as an obair chruaig a dhéanaidir a gáir le cór le cúnta chéirí agus ifig na nuibrecha poblí. Is éir an nánach beagsa a churig an mórnéalach Pat Lawless ó Bhailnar Teirig tús leis an rás domhanda atá sé a thuairtear féin ó Sáble de la Lón sa Bhrainc. Sé seo an tarna báta do tuairt fé rás an Golden Globe agus beag séisir díag eile ó cheann ceann na cruinne in amíocht leis. Agus é láir le nuacht an deisgirt mar na nuamh dúr Pat Lawless go bhfuil an bád agus gachrod Ola vinnish dan dros, agus dúche gwil súlige gmeg tús lena hashtir, tímpul ar a cahrachlog tronóna dedaunig shuchún. Tá sé ráteig tachtadála do chuid hin féin Conor D. McGuinness gofuil taiig ar fuid fortláige fé bhrú agadis agus a good lenaí ag dulthnéis ar scoil. Léiríonn survé don garannacht Bernardos an méad atá taiig a bortláige a follingt dí asca na gosta sí a bhainn le fiile ar scoil. Deir se bhfuil tuismothóíigh straceilt le morgáistí, cís arí grosaireachta agus bilí foiinemh agus iad a tútaigh ag an ancíanana ar na 7 euro a gostais scoile lena náítar éiad a scoile gléasanna digitá agus laura. Deir Diarmaid O'Driscoll duine do lucht agrathe é le scéalaíochta chléire tár siúil an deireadh seachtaine seo gur mór an chabhra an dóntas de 15 mili euro atá feachtacha ón grámchur náisiúnta. Ag labhairt ar a saol ó easanamh dúirt Diarmaid O'Driscoll go gabhraan amuoinú seo leis an gostas a bhaineann le daoine thuairt chuige bhéile a chlúdach agus praisanna go bhfuil sé níos fosa praisanna níos lú a chur ar na ticéadaí dá bhar. Seo mar láir sé ar an saol ó eas.
1: Sin rodúnt mar a sóldach a chéir tá sé anna dheacair saoltaí a grú agus i chimead ar siúil agus dtíine thuairt na hianna thuairt ó níosacht agus íochas lóistín, íochas taistil agus mar sin de tá sé anna chostasach an tarraigh tuchanis córóisi sin leis an bhéle bis siad an ann a praisan ina dicéad a chimead íseal. So tá éile gó ní i gcéir go bheith béimlaithach tá anna chuidas na himeachtaí atá saor in éisce mar thompla. So tuairis sé seo deist an bhéle é chimead ar an leibhéal sin.
0: Diarmaid O'Driscoll an son. Tá fáilte curra ag an gcórlór cúnta é Tammy Cahill, Rimisian Scíal, go mbeidh cúrla cúnta é chéirí i chur tús leis an obair na líntit seoireach chuí a chur ar bóthair an éine seachtaú a maile Kilorglan. Tá sé chur an uilig an gcórla go mbeidh an obair a tasnú ar an blúan beagsa. Tá iar ag an gcórlór ar an gcórla ár de tharraic ar timpeáin ar an maiile ach go háirithe ag bunahaile ag an casa taobh le sápéalna ibh thiamis. Deir sé bhfuil sé tharbheith tátach gomach marcanna soléir ar a mórsa. Tá sé cótáachtacha dúte ar bhaintáil sábháltacht ach go háirithe gomach na línte agus boscaí ceart ar na bóthaire le fiscint go soléir i cosisithe agus tamánaithe ach go háirithe ar bhóthair gonóthach cosú leis an éine seachtaú a dúte. Deir Keith O'Brolacháin atá buintach le scoil speisialta na Prontís ag i Lorglan go mór an faoisibh a bheith ann do ghaltaí agus de thuismitheoirí go mbeidh seirbhís teirepe i dachas an dachas an rialtas ar fáil dóibh. Seo mar láir sé ar an ábhaidin inniuh.
2: Amid ag obair chuige seo le blianta. Táim se in san scoil le ceir blian inis. Ag tríd a gar bhaint ag déanamh gachéon iarracht don ghearrgá le na seirbhísí seo a chur ar fáil. Agus tá sé go chuntach go bhfuil daoine ag éiste clé. An rud a bhíon i taistáil ó na daltaí in orscoil ina ná níos mó ná an gná i dtacais, níos mó ná an acadúlacht. Mar is óilid riachtain is sfor lehen agus riachtain is speisialta idir fisicach agus intellectúil agus háistí a gwinge a bremisitá i gahíracha rutha a bheoch i lapicha an lá a fhaid. Agus dhéna sé a bhaid níos mó cíl gimioch na seirbhísí agus na riachtain is atá ag ar náltí á rastal in san scoil.
0: Cíto Brolacháin. Beg an dara ceann dos na lenta tumtha gaalainne an gaaltacht fúscrúí ar bun in deireadh seachtaine seo. Beshear Shields a tugan a meal on gairig and an saharan biogsa a dirid de a chlogar maiden agus a lehu cheshe chi tra nona chesh an chiad cion a vet a gampas isgan a

0: Livourne ar an hochtú lá den bhí se chatte. Túair sé deis do dhaoine lá chahabh a grílár na gaalteachta iad Thomas Gaaltacht ag siad a buntainemh as an gcoil túr agus as an bobl á túl. Tá dúis do níos mó ná 3.6 milliún euro buitigh den éigin te gúnta chorcaí a grannchuir náisiúnta an Lato. Dúna chun tarach a réir agus cenéach an ticéad buachach ticéad quickpick tróna na démáirt d'ar ar láirí don Lato go bhfuil teangmháil déantacha leis a buaitúir tí ríomhfost. Túrig minúr chéirí hir aigur chróci chilárne a trónóna in uvag lehe carú canna se chúnta é. Im rófur an chléhe ar fór chaide híl garri an Londrig agus befer a cabhastach an chaid galúa an son ar a lehúr tse se sé. Agus, socrathe socrade an Alín Tóra, David Scarf, ó Valle na Ráha nún chuín agus ó Seantriv, Blá Clia ó Gúchas. Befer á hóramh idir a cehar agus a séachlog trónóna dé dánig i dictóramh ó foiagáin agus ó círaach bháin ar shráad na haglaise ar a bhionglas sa mlá clia. Léifir afran na socrade a chorp David Scarf is ápéil bhuire a maila muna ar a héine aga chlog maid an déalúin. Corfar a chorp in na éagsan a relic bailigri fín. Mar an na bhac arvid a fórtí meags a bhirte háir a bhirte fúr agus gaalta eile leis agus binigibh nuachta deisgirt don láinmh.
1: Nua iad a tuaisgir te liú ag chiomhan i chun chiile. Tá sé tacha leafas i gnúdara sam hehfuil teachtar bháta gur chuú ghéis grúdú tiomana ar ceal i litir ceanna na né margheall ar na feiban na treachta a bhí ar fad an mhála. Dúirt urlarí ón údaras nár cailiú scrúdú tiomana ar bí eile i litir ceanan ó thús a tairí agus nach gorann siad scrúdaithe tiomana ar ceal as a chéas na bhfuil an dar a ré acu. Dead an údaras go bhfuil an obair atá siúil i litir ceanan agus na baltaí atá an ríd a chur isteach go mór ar chreacht agus go bhfuil siad ag dréim go leanar leis na fadhbanna sna luhanta má róin. Dead an údaras go bhfuil na scrúdaithe tiomana a ndéanú acu anois ar baltaí eile i litir ceanan in Dífa afrennú omlána iannú agus gúil na hámanna da scrúdaithe na máine erai acu fásta. Bé crinniú poblíarsúil in ní dóir ar a chatan siúgan leis an dráháil a tar bhála wahir a gaolthna na phlé. Dead an cóirlear condai Michael Chalmagila Aspic gúil bála wahir a gaolthna ar chionda na baltaí is gríthí in ní dóir agus gúil dromhla úr a dhí go géirar. Tléithir na fiosachain a tá dhí leis an bhála a dhéanú ní saohailte leis an chóirla condai le linn chruinnithe. Bén crinniú ar siúil sa chránag in ní dóir Jardín Siúgan ag trí chlog. Léirí an cóirlear condai Dennis McGee mí heisteach de crinniú de chuiste na mríocaí lácta aniu nuair a tugadh le fiosta nathmú a cóirlear condai a bhain ó feirtí cúitimh céad fingéad ar thoscaireacht a bheits i casta le thoifigí na rinne tithíochta i mala clia dealúin. Thug caithirla an chuiste an cóirlear Jerry McMonagh le fiosta gin chruinniú nach raibh sé a thuirt cead de chóirlear a bhain ó feirtí cúitimh céad fingéad freastal ar an chruinniú. Dúirt an cóirlear Mucaí gur an cinniú seo scanala.
2: Le dhéanamh rianana tá méidir go suas an háiste na bríocaí láchta mu sa hóirla, go suas go bhaile clia agus dúirt mé deis bolúna na oficithe réaltas na ganga néon scim agus tá ganga néon hana le déanana na bríocaí láchta. Agus tá mé seo go suas le dhéanamh léan. A tá caiir le úr in aisiú gan agus aniuúttar se le naró cédig bort deagan na hall. Bhí mar sé tufa ar a cheist seo le déanú le bícaí láchta, agus sinna téan deise tugam le bolú le hofa. Agus tá sé álca leor go bhfuil réaltas in éan sugan le, agus anois go bhfuil caiir le na bícaí láchta seo caiir le úratastaí. Ná bhfuil deis agam na seáil go bailí clia agus bolú le na bot seo bailí clia le ma heasta agus ceasa na céta eile thar antásaí.
1: Bhí cruinniú poblí i gnágraíocht Family Carers Ireland an Austin in Villa Rose me le fé ar Máidín. Tá go cuirú de churamarí teilí ar fodgún an ngáil freastal ar an chruinniú agus a dúirimí a churiniúil ra bhhuisead réhíil agus a bhí seacht. Bhí na teachtaí déile Pierras O'Doherty agus Charles Ward agus an seanadar Manus Boyle an na measc siúd a drástal ar a chruinniú. Pléú na héliamh a teag Family Carers Ireland go gur hí deirú leis an scrúdú incom de churamarí go néir do bhí in liúntas churamara go tríchéad fi his a cuig euro sa teachtain agus gine ní méadú ar an diontas tacaíochta le linn an chruinnithe. Tanyesta fev is fujit

Tá chuirm bála an nu na ngáil dúirt an Dr. Chiley Tony Dunlap agus gananta na mór chuirmarí bála sa chundaid. Dúirt ag bhfuil thart feil léchiad áthair an áthlainnitear cheanan inniu atá réileach an na bhála a nach bhfuil siad ebalta mar nach bhfuil chuirmarí bála

a scapui tuare a dúscart na tíre. Si dí gí vásra in year, a bai si ledger cárwar ar chosti in yerher agus in tuúscart. A dúr chuí kém diúg agus hort kém diúg Celsius a bheis an choctas erge, agus, leisin, sin bhfuil a gine ó chúsaí nuíochta agus amsire an seo ar RT Radio na Gaeltachta don leanú.

0: Hú, a chordze tá mid in seo sa spidéil cuad an cheol agus tá anásarm Kieran O'Mahony agus Sean O'Graham áil túisteach sa chuan sa stúdio. Sean mid cúpla pórtaile sara laura muidze.
1: An chéad cian an tainimitar a dír honnil, tainim bhí John Doherty ar, na The Cat That Kittled in Jamie's Wig. Agus an dárna cian Tommy Peoples, I guess, South of the Grampians, and Chidulitar, so.

0: on fepper agus hirse crew omlan urer agus tregalante Kitty O'Neill's agus ta kinna le hengen sér ar an kérnin kérna the woman of the house ni é agus o harla mudjin sa tasha studio Charlie Lennon a sio gyr bóailam gysyn him id the dance of the honeybees kinna chom Charlie the river mas
1: oh yeah Cart agus is cór agus thomas in sio studio cún a hosa Charlie agus cún an hiol agus písa dáchaid The Dance of the Honeybees.

0: Tomáid an seo, Radio na Gaeltachta ag creála ón chuile minicíocht, Studio Cúan, Cúan an Cheol. Tán tú dine scanáin, tú hain in éis agus, tán tú léirú chomá, tháinig sé chan cuimhne dongur, mór a ní é a bheith ag cur dine le chéile agus I gintioch scéil tríd, tríd na meán, an meán sin.
1: Sé, well, cuimhne allwór do ma hod le Fransi. Ní dhéagni has a sé, mi yra fóar. Riven sáin, cymni gud hannig tína dí mar a bhíon. Ig an am hannig siad ar an éir sáin.
0: Sure.
1: Ní has a sé.
0: Yeah, it's cymni gud.
1: Agus ar fa mi na sé seart in yra vision. Fi, fi, sar placeholder ar an chanyol. A bhí le bheith an sort sting na rud agus warship idir bommate agus bhí ceáil sin le mar dóna lení le chéile na rud agin ar nós bhí puibí an beidir Paddy Keenan i mam le cinntiomh an fuam sin agus bhí se ar lúp Fein si agus Francie gar chu seo bheith huarant not huarant í chlaic but go bhe cai is mid le leabhar leabhar na pepa agus bhí seo gáil bhe seo mai na mé bhe seo mai agus is sort an Vin manne mannesen sort is feder lind ta sha ta rodnar ta ur ta lus ta sha so vision granta gol ma lagin fe blienti
0: an
1: feder art gro
0: ta spas
1: star shul ur fasket an splest an kruhi art agus in chin na na huay ma le genu television na genu scanen Bin tau maharam gur hui ma le Lockton Kjol, Jenny Kjol, Philip King, Noel O'Connor, Niamh Newell, hug se dar away.

0: Bellim am wainly a cur an chlár chun an ceol a láthar. Jo bín a bhí am an fúma, sear an ní lidean a bhí mar wanistor léirithe, agus sé darach mach an imre a léirí. Léirú é seo de chud stúdio chun a gór le RTÍ radio na Gaeltachta ar na mhaoinú ag cumisin na meán leis an tala cadúnais teilifíse.
1: Sa trá chláirí cartlinge foclerical a tar a chréil fao láthair chuilehaid an dóna agus a bheith go dtíidir bhí an fóvair chluistear sleachta ón leabhar i méal na farraige i scríbh Germanach Heinrich Becker. Leabhar an bhfuil bailúchan ar chuisgan na scéalta a thóg Heinrich Becker ó bhaintear an iarthair sa 1930 agus sa 1940 faoi chúrsaí feamainne faoi na warraige agus gachra bhain lé. In tír chruiltóir Martin James C. O'Flaherty Bhain sé léamh ón leabhar i méal na farraige gan sráfa chluiricil. Chulagónach ag fionnamad gan haoine ar maidin. Bhain sé le cloisteal ríist tráthnóns am ort ag chuignamad hí sé dó. Bí Gealing.

0: agus a géisteach le RT radio na Gaeltachta.
1: Sé begéisioach le RT radio na Gaeltachta agus é muid in sé sin glór an nóta áir a chud a láthraigh Joanie Héide.

Placido Domingo, a cholamid in chin an chéad órannaí, on glórsa an nóta ard agus an tóran éven chin, the flower song on gheol drama Carmen leis a gomadúr bízé a cholamid in chin. Gahamid in ish gomerica, bán a rugú hála Pennsylvania siar an lí deag ochtú, agus ceol go láidir in na talach, a hahir agus a mohair, comadúr I ceol a bhéantab, agus sinni, Sarah Chang. Eish dim wedyn sio lehenish agus tugun si The Dance of the Goblins. Erbi sicholcha.

Bíon na chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin na bhrathála chlóistáil ar a gláir cheol bíon ó na bhean na chalifanóna de lún, de mórt agus de céadín ón teach go dín lí, lomsa Nancy ní chlóistála. Tugaí gí chlóis mar sin gom chlóir cheol bíon ó na bhean de lún de mórt a céadín ag i seacht.

RTE Radio na Gaeltachta. Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dtí.

Sin an cead hingle ó album nua Fontaines DC a hocsamá a mianar fihe fihe seacht Marianne an tani matar an kinsin agus tis sin a curtus la clár ni hihe nocht bwyr gyr fadja sia sio e Cillian de Burke liv la rira ar arna gi gaji an jai a clog a nocht agus nyart la chat ar an clár lehe gi Grace Abrams somber amble agus Shakira ar fad edir sio agus an jai mwysin fanigilan a sean is jira Zara Larson agus Midnight Sun ar arna gi

Oran at a ní galor careerachtí a haru umlíana Sam Fender agus Olivia Dean la rian mian agus éisian bhí sé ag bar na gairte ha ar fiú breis agus fiú cuig seachtain mas bú ma cibhna seo é cilíon de burgal of cibí tamach as ú scoithin ceoil ó chairte fi gul na hern of gajín jai agus ta kingfisher tatanis sombr comai a seán is díra track a bhí an san uamrian da Devil Wears Prada a dó a hanagama ag tusan tauri sian a spyro agus material lover or RNG.

RTÉ, Radio na Gaeltachta. Tá sé bigéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuathail.

tránúna dear lína ATT agus chun níis a chasagam na gidúir nocht ó héir úr a bheith chun goú ar COD tí ce or cultúrí agsúla mar gnách seo Jim Rivers le Strelitzia.

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaiisteachta.
1: Begéisioach le go an déir daon go chréile ar RT radio na Gaeltachta agus é muid in se an glár ar is sinníir. Chréú an chlár se hána. Ní féidir te goíonna leis a glár fi láid, chu is a cosúsart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá se sé nó méé é sin nuí sa tú géisteach le idir sinníir. Éirí éiad maididims mar géad fáilte b béimi mi heó thula chuneal cúla ar le bunas go mé se ceú hééis i dé. Bhil cum an nóhaid i tiochttaide an éir na coppla tróna seo agus gaibhbeg i tiochttáin agus an tena a teanna isteach agus sinach méhhaid anis i teanna isteach máhdí sin an éim si acha cendachar foiid mu sabhra mai agus ní lechall gránhún. Acha ó chaintéide héú an nóhaid a b muid a chaintéid héú an nóhaid inis éidir maididzin inniuh mar go bhfuil riint chláirichaí nó a bhééis le feiceil agus le chláisteil idir telefís agus éiad an radio be muid a lát fu thub sin éidir maididzin. Be muid a lát fe sin faoi chósaí dánáléota be muid a lát faoi Scannán a bheits le feiceil agusistean óhara agus gradam bhaite é gcinan golacht lera média frisin bheits sé sinna legain idir seo agus ceúhééis i dé agus leabhar chuig go chuig go choiste farbara rasmuc le tút amachain é maididzin má tá sí meagaí inta sin inis é maididzin inniuh nó má tá an teachtaíocht a gaí go chláir nó in scéal agaí rúin tá míle fáilrúb a ghil i deaghil léon agus má tá fúnáiríhé sin íonna se é donis na bailaí.
3: Brálinn Clústel Web. Náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúgi cúgi dó dó. Nú sol teig sa cúgi hín a cúgi cúgi trí, agus tín cinta RNIG a churib da hachtaracht. Sveidu le trí fasta chud ag iri sinir ag RT.ki. Agus ars na sé chonde, sol teig ag 8-8-8-8, agus cúr RNIG rib da hachtaracht.
2: Mar dema, in sin inis séúr an óvoid agus chláirichaí nó le feiceil agus le chlóisteil agus bei cean lecap sin le cúndé tá sí an teachtain se thugain ar TG cehead agus a chuid láthaid ag carmo cóhara a sa gearún rúa agus tá carbog tá se lom a dine é de maidzin. Cechún tú carmoig?
4: Cechún tú, tá rudig maan seo, ia. Uhaim.
2: Gwybdeo, nes gwrm ahead, gwybdeo. Hila gwrna tŵ soch grachach, gwnnw gwnnw tarins clor ala edda. O'r teibol ai, o'r
4: teibol. Wel, ta tŵ gos lam o fan hila. Anw, ta sies yn ffyr ta ar ida, ach, ys ni mag ato me ato on, ta ma sŵl gymor dys y glor sio mar, ta TG cahar y rol yn gwyl sydd y gyrra dyrw gysanyw ler yr gwyn ato, abyr, Yn chi wyl cwrsistion ar yr falach sy'n y cora ti ta agen agos mwydde y gyrfa leirw na dyn y ta strachod lawr teist nhw tosi ar gair yn bethe dyn y ta togol clynia dyn y ta y job la tamol ach ta cwrcest ar y pein fi hi lwyl sydd y dyn ein dolch yn cyn sy'n tîr sio so clor sanyw clor play sanyw o hachtyn gysachtyn y fes on yn y rydy ta dyn y imni gwyne ógus a tír seo agus tá go leor dín óga mar atásain balí ar imirce ag cuairtú sí ní sáir ach tá go leor dín a fantain seo freisin mar tá siad a gerbh anéirin agus tá siad a gerbh a nacla clán agus tá siad a gerbh a plé leis an glob pelatáú nú leis an glob omal nú peiradé ach tá siad a ráló pein déitach rudí bhe ní sáirin seo agus gon chéadúr la fada fada fada an lá beidir riamh tá clár acu le na ceistana seo Or do go paibli, what is that? Like shin an spruk at any rechi.
2: Marshan, Harbic, or Dinog, Luga, this part of the Glorban, or Dinog, and could just move this part of the Glorsha?
4: Shag, and could just smooth.

0: Sinégus tansíil deú leach an daine mar chéilemeters ach beidir nach frádcha a níos seach daoine ógail lei segus go bictíúas be gan saibris agus gan an nachna caiinte sin go mé teachcap san nóchaint mar ní le bhile le chur aghaú nach méon an nána seachcap níos te gluiste. Sa bhí sé gáir in go réidir muiad fearúir ní chu sin budíiad ní smú si mé a gaiint mai ar an túna siad benarirt ce túrá. Ú tá se táhachtach nach ordan a gilhéide se s go mar teise daoine éis le mai te gera.
1: Agus pointe táhachtach tíad tú mar smennic chluan muide beidir caiinte deóg nach chuúlanda nach chuú an réilach nó nach chuú réil nach chula saibh go éilach agus a bhíh ach so ní deóga tan a tá lecht so a deamní sinne nach chuúil go láirt agus a dúirt ó mar anú foioi muú dehain deam bhí ní sinna na mu féin agus mar sin.
0: Sné cuiine a sihí deanna le an Ní a hinpleir achhil fi bé braige freisin tuigem a eistir gon scoí an hos me lí a freisin ach chuir sinna gompa le gasúrógus látainehan, Ke a hinpla a bach béla agus tá se táhaach go meach áit fao leachb go médí sin an héna chom freisin. Cuinéir hí duine bhhaige na gcuil agus nuis catú ní lánach gúil duine chu gaiisián úil se, so ní féidir a dáad chur gompa le chéile. Meidir tú níl bhile le chuir raóga ach tá se go úil go áirinne go meach áteach le go mé dís anáil anachiste geráil.
1: Goíirech goíirech. Na heú í eile nuiste tar a cloiste te blin.
0: Táil eisteí bre Tá hartar scór eisteir lu idir pásaní bags móra ach na príomhheisteí séú teleán agus tá Johnnyan. Johnny Hawaii Keen, tá tíomad mac náisir telemad sin agin an tegrosaid, tá Tammy Conroy S, Thomas O'Connor S, S Rosmuk an tegrosaid agus Thomas O'Mainin, S Rosmuk freisin chmal ei dúd ní orta her. Sin yna prífaisdur, sin tagu liordin í elúil pórts ní bagan tá pórts bíon kjóltóra entin mac dónu chulag clústelan bíon Céile tan Thomas má cinniuú a bart Tá go leor míal Jimmy éon bud na glóracha ach tá se láí freisin mar se
1: leiche bliin
0: ach fiú is fiú maid ar bhana mar an ná teit ach éiseach lob sin agus an saibhir agus an choráthaid cuine muid le gaidir mar éir Ross Rónach tre go hálan go gohfuil agus cuinach mar linn ar státeach níl sé sin ní le an álíon mu anáil siar agus gáil brenn ar státeach tá anáil gééis stradio agus ruúd rinne se agus Bu le chuna dé man ní sás fegéist le bríist.
1: Baan ní le deta faoi sin a bhí baine dtíine sásas agus ná legatíú bar aart is sí a chó a chuoine agus a hanice i níos leis aráise a chanéir le achréú bhil an ddrahéid an go leor dtíine sása sin agus banna sé se frisna. Feanna Tá me buí chuid isheteisteach é maididsin agus deún is ar túhééis dóchlog le chumé.
0: Sné chugdum éis tú chola deún leis a gála.
1: Agus chiaú béidir le písíúáin le Tí le a bhlí me buchaid.
2: agus go mirí muid beúir an am seo ist.
3: Tá chaint sin go hanhhaair fad. Ba bhaith nó mé sin de bhreacha sí sem a leabhar nótaí. Go miramid bó ar an am seo ríist. Bei gach leag an gcail go dtí orm faoi chóir mo leabhar nua.
4: A chu chóirdaí é deola me chail si me de bistrógaí chóirdaíile. A dheall tá bistrógaí a go maid dhéam a feicigh gom a tá bistrógaí leab sa chóirdaíile.
3: Sé mar bheas nach me aon dochar ionta. Ach in áir íre de thágas an seo ar lorach inspiráid.
2: Inspiráid?
4: Inspiráid? A dheall a dheall inspiráid?
3: Dúrú lom i mai leatha clia, go mbeadh ar mo chumas teacht ar inspiráid an seo másaí buí. Go díirech mar de tháinig J.M. Singh ar in áirin.
1: Teachtacht an seo chlársa múl neart feibannaí agus neart ceistionaí ach tá gá le tarra a déitéis agus a tagart go bhna chlársan a bhééis ag carmacóhéir le cúnta ar TG cehéad ichi de lún. Ach brunú bonóid é de gólacht margaachta Lorag Media atá chráid Damnic a gaiir na gaiileh ag na gradam í cóhedas le gaiid mai dheala mé a chuinn siad é chósaí in bhúíochta agus talireta í gháhain as ba chuinn agus bunaíhoid Lorag Media tá sílam i de fón é maididzin cechamúnta salireta.
5: Hurricane log a gurvíláhat. Agus úhín?
1: Tá meag a maa stór, tá meag a maa. Inis begann í begum fúinna na gradam seo a dosach, í COVID-as, hún sé sin ráti kert a múl?
5: Kate Fungi. It's the way on Eco Vadis and Rode, Yelin Shen Organ, Yelin Shen Masnu, down the in one of August, Dini Ata, a playle, Kursi Gano. So Branning Chater. On chorus that I an on chorus Spanish sheocht in Wilniocht agus Branning she or Kecho Mokantas Talmud mar cholocht adiv treyarcocht agus adiv abalchid yana mud gano ach fi masnu jinta ernia ed three team if we let chorusi chimplochta carta deana agus sihit agus etiquette agus istoi. Nira mo just sue lish and bonor, ach to banning to go burn angel on shaw or ni frasi, agus vi isha is so marwana store ed and togger ori her shaw her trefsha, so he bagnach shavy at a light. Vi mo just sue le bejer creua, nu, Nira mo just sue lish a gonor and kador reeve, toshe gian, togalor policy her invel nachanish crohia glurg, agus is so on rod lish of fresh and gunyunter, mass new earth or one blintul, agus is fager lat and bonor a holland, nu is fager lat kunyodarha, agus kin on kate came elahoga.
1: Agus a guyan gulor call of the stech and the gradam shadush, Russia.
5: Is doi mo chwini fecin dini o ong gichela on rochodder vanum and B Corp. Tos e an cosu le sin is chur mwydja shachar is doi mariol gwni smu beim o chur ag dini fad fod na chida agus fad fod an down cursi an woniochta agus nur to mwydja mar holoch to chur shach togri agus e-tenders Notion to ensure le realtas na hedan ta beam fwi le curta on over sha agus a story nervi meg leave treed na keen jifrul grafeja at kur shachar gur laise sha on kyan sha le kultur lurig media gur mal in a vet torturash gun pobl gun chimplucht ta muja nish mar hampla e canacht o am gichele vi muja canacht kish aber Amazon nu Cowrod Kennel Erlina ach nish ta muja branu on circular economy nu e gira vet torturash gun nolach diella ochul ran the mudger ruddier news drawy agus brusker agus on mage pauper vi mudger go such agus freshen keep cups agus a lehed hosin come with lonnie so west end on shongalia agus bean kennel cleanups akob chulavin chuladar vi gohorier his savra agus hog mud om gun eden on chod dolama agus kuna horcher and the shrogeny it's oily torture ash gunach gul mudger jinagano agus ní muid sir a brandúir figurí ag dearan na bliana ach tá muid a brandúir in hain mar an cultúr inbhealnach atá an agus an cultúr atá an maíon an tú ganó an éingilin.
1: Agus, so hi, mén cairt rá Loretta, sagan ní an dhéna dhermad el bhealach beidze cavéid tá cólachtí nú cavéid tá dhéna an anna ianna ar sonna tímpulacht rúdí bag agus láurtu an a copáinu tún agus is bag a méidze ach stó hi na dhé For figure out it's more lera.
5: I guess in a good year, been too brand new in the figure. I guess being there and you can all mass new again one chain dinner on there and a mah hula kaikish a brand new mage in the baha. Cave didn't see the code of I guess the app for let I guess so much more hodge go plan notion that much chlorine election all Ireland pollinator plant. So Toshishin Merhoj go near one on chain blocks and ethic a freshen. Sanáta bhfuil muid in Argúni agus na copan sin an pop éirichas thar rudar be eile tharing sé áirde rudaí a bhí muid in na gomá agus rudaí gur a gáún a dhéanana níos sár. So mar chuid bhfuil freisin tán carta déanana nua an saothar agus an bealach a chaitheann tú le de Éireann so thug sé deis chum sé breanúir ok céimhéad cuairt a traenála tá dianta ag duine faoi leis an Éireann ón iarna an bhean seo aon traenála ag ghabhaíonn so tá muid a tuairt deis rá na fosti an seo freisin ní smú train olí anna nir thomar jenna móhra tafid gwyl on elunj cart a dí slán dolen agus an cynnal sin rod freisin so ní wong am rannin sé ar an chínplucht ta sé sin mar chanei lornach an rod ach brannin sé ar cultúr na cólachta agus an bêm a chyrntu ar cwrsí elunj agus ar policy ha agus ar cwrsí HR freisin nu a brand new air the condition really fresh
1: August on the lot tension should the train out of course is machine gun need and the session tavoch doch gun doubt stoi tashadul doch fashion retro will arm holgulati la nation mar stoi spare the course in again can't just say mata mata live leidíanna ag bhfuil an frisin tá sé de chuide dárad í dhéanamh níon lá bháin.
5: Tá.

0: Níl dáir bith fai sin agus go cóllacht, go SME nó cóllacht len, tá seachtar i gobrun seo. Bíon sé dúfánach óam gachéile óam a hort gadeinni cúrsí anna ach fecris gomsa gomíon an erin ní sonna agus ní sás agus go dogan siad ní smú arás gom cóllacht ma hogan tussa ní smú hóp agus gomraíon sé, tágan an rudar fád le chéile ma hogan tussa ma Má chaan tú gomá le daine bééis siad gomá chuit agus go godó agus is sóí sin fágur chumúidir seachar íhvádas ar cean gan na fáí gur leiith sé le leis a goú agus gur málinn freisin gan a bheith ceannachtó na bucha í mór gur fiorir lena bhád chuil sí sa bóthir an seo agus agad a chathe le sócas nu má thoidir ceannacht aonrad gan éig nu cinú gúil muidir chur an taigead aráis sa tír tá sé sin mar spproch amsa agus mé. Am mon ivre le gnó gur chóirdú na bheith caithe san náit ina bhfuilmid an argúlnaí. Tá hrán am ar leheadtí bheith ceannacht rodí ar lína go a gnó nuair s féidir le éhorirt go daoine ar lechadáis.
1: Na se an scéil chaileach na gaiile agus caiile chuos do haon tahín go maiid bí go marró nach nach bhúil se.
0: Sinné gotíach sinné. Ach nó tá muidir muin muice agus mar bhí mérá Sí orní chrasaí a tá Oberlin an áide a rinne golóir gan obair se agus thug sií an an ar fád lethe táheart policy inhenach agus seaachtar fan an is. Ach tógann sé is dóí muín freisin go daine go víns muidir obair in éon díhop go bhfuil rudí ceart go hinhenach bíché sin le cuasaí cánach nó freisin na dtíh ceart a déana agus eic bhfuil muidir caiú go máth lenar éan agus go bhfuil canál rudí ina cheart.
1: Gus rátééis seach tíom siú an cólacht freisin. Beanna luirete cóáirde chus éslib is sin chanéota an bhhainteach ag na gradam sin í cóhhedas agus tá mé cinnte nach é chéad cheanhain nú cean éidir bhhaide se bacha.
0: Ó feic mu lin feic mu lin agus beart lé anna beart rudí leis an bonúir chuineal ach Tá an éan ar fád ansástaag thug sé rionbog agach agus muín dún ag ahansa ára.
1: Lorte, tí leit agus be muid a ceinte díos le chun go lua.
0: Gur míle maithe, slán go fóliach.
1: Nú iad stór sinna Lorte ní gáhain i sin ón gólacht maragacht a lorag mídia. Acha cuasaí dáirna leta anis agus stohéanna bhúla síimsa sportseachcha tá siad chuú agus i b deanú chu cíd é chreidhór chétí Taylor a báid go chrócaí te saharain agus tá Michael O'Donnell a bheith caiid ah peibli chum an dána leta chu namara tá se teí isteach sa stúdíú go dímuid é de maididzin ce chun tú híl. Gomáin is gur máid. Bhí hall sá láid a muide chétí Taylor láid a muidir í héin, is se níoscoide go dorasáin agus tá se be chur tús le nó tús chuthagaí bhfuil le saisiún trein alla an árainn. Seadra dúbe?
2: Bhfuil sa nó rinn muid seachtain ú láin sin chat ar caiicí seo chun iste nárainn le hí bleis a chuirtóp le hí an sin is mór le hí bleis a chuirtóp an Er að dána lukt. Búðið að hei búðið að just lehi lá van kynal agus innis. Ach ta kænt an búðið að gum eig beig gum okkur gars eich nýs minni kýbeid en nú gudu kutí sinna maach. So
1: Agus kech eid eidir lib ramúr an án, ramúr an simman?
2: Vi, rimmuð trí rang vi chéd rang gæsur vi an lehi dýna fúi hófrin dig vi séir an égur sin agus dar ragur sin gaiígóí bhí sé 8 nóí ar bhín sin agus bhín tíú cean sin go lína fásta bhí thartid 8 bhín sin.
1: Ó ba ar se go donna bar sin géadíar. Agus bhíoch táná leta ar an nuáil hánach tá sé písam chóchar bhil.
2: Ní mé ní sam an chlopúistí riomhán ach tá an fád áran bhí comórta stánachtarstehan. Tá gúisteach sé comman benachtéiles comman ó flarta bhí sé tegur ag an áma agus tá an gdánig bhí club níos fud na tíidir bhí seo mór sin sinna goplahéiche darnaach so cin lei sin staí chuir na bhí mu caiinte sin lá cin chuir na gghimna gine gúáchmúisteach go dorach muid sin so Have you much kind of Ronach and Shans can all ignore in your show? Busy, don't look more dictijumach. I guess, was at the Hewish Elish Armand Hin Ward, I guess, Hollywood needed dish a cup cat, so I should guess and dish of her toe busy. I understood it in your lung.
1: August. Ramach is a couple of sessions, and Ramach is a good thing to do. Ramach is a good thing to do. Ramach is a good thing to do. Ramach is a good thing to do. Ramach is a good thing to do. Ramach is a good thing to do. Ramach is a good thing to do. Ramach is a good thing to do. Ramach is a good thing to do. Ramach is
2: a good thing to do. Ramach is a good thing to do. Tiv hall train all the time nu mach den ich einfach saß der all train all den ist nu coach all oder seit seit wacht aber der kurs hier vor der option gehabt in be dann hat sie be hier kurs coach all ne so chef we lohd auch noch mit stark bei der rusmin und kins lehi session train ups wacht schon nach der mach gut immer die chin oder gut ist ja
1: Maar zo hij te beetje naar een de andere uwassig moer te daar de hele ach lesje meedet hij te gaan en met die korte lesje globe tag is goed je gaan moerders lesje globe als hier transition op heen kun dat goed je gaan moerders globe voor zijn dat die meedet die nieuwe gaf test leuk en dus hij gaat die meedet test leuk gaat dan een small tag echt wees ik op
2: Oh, schon kinti, ja, wach. Usat, ebi kembal, ach, ach, deshort, so, kinal, mat, so, gern, klop, schein, ja, schoridisch, gemor, le klop, chanamaro, hein, nuschen, rudikin, so, süd, hein, mach, tja, bezi, usat, ach, sei gemach, wach, pischin, sal, mach, schadan, aschen, ja, usat, le, gemach, na, din, ach, blein, kun, or, so.
1: Lot, und schön, gura, komort, das, istehan, rins, blient, das, hier. Wach, an, unag, wie, an, kianal, ach, abschön, das, schachal, no. Tá mar sin nút tá lu do hiúil bheith cinnte lehédí sin.
2: Well tá caiint fi láthair right de cinál féil a dóna lechtaí an mí beltain is a thugain. So sin a fi láthair an ílen dáta cinnti fós lena sin nach beidir ar tein ábsúg bhíon nar bhach na clubanna í dúna suas le hín séúr. Go gíoch mod suas le cinál Ons het aan de rode schaars vindt hij voor de tier voor de down boxcops naar het toestel en het toestel daaronder is dat zij gaan dus championship bij Balti Karu kennis de heen leeg anders te zijn dus naar Balti kennis te doen. Ach, hoe kom ik daar zo kanaal? Dat is een nieuws story nieuws horeer die kanaal augusta ons het te gloor op bandjes. Dave alles sterk als gloor agro dat niet zet kemeds tenen tagel kristeger gaan het ach left moet gel kimu kan al failie in de rol mee kan al beter margin kan al zeer schacht in nog tussen guys wordt wel beter als sterks one gus beter alles paar dan de kings Augustine alle brek op zijn ik zeg zijn beter ik aber stier moet ik zeer zeggen gemach show on de tenen fast en dan niet zijn Yeah.
1: August on club Shagihin in Chanush hey kachi will tshbe certainesh show no which tsidesh.
2: Tom with ton club gustish to the Carolodics which in a shacht and shacht was on Shagin. So ton Claro honestly full of it. Eline ton Claro home in the club force so ton link my this is got heart lehi ashinian the stand in Zuri Legation lehi Ballucht daar. Zo ben ik in de taal met de rang Khalid Zaloon, Augustin, on Sheikh die Kerken Shach bij Kaisuran, on Sheikh Lena, zoals die Zemlena, on Shach die jouw schachtig in Lehi, Donald, hij wil Taklari, Marhonal, hij is een dam, Jermudi wil een kat in de fatsoen op de baksel. Kish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, Takish, gegrun ar ydych yn beth ydych ddech ni'n sgorio'n ifri, mae fi'n yn rhan gan ni brysio na ta dan. Ta rhan brysio cwrlesio mi yn yla hi gaesiwr, wdyn yn byffwyoch, mae'n dig, wyl ta gyrwch

0: Mar chéile mu de fedrámas sé mai deúí.
1: Aní mar a chéile múd chu methe sa tíine tam níagtó galí chuna bheitth. An tétá tí cai sé cai sa tinnas acha té nach bhfuil tí achatá lí an teir gúil sé tí, agus atá ggéanana chulagan eile tí a ggintecht cáil sé tí.
2: Be sé scór blion i míar a fóhrim leana ó bhása an dramadóir an teistúir agus an fila umrataach deanna chorhhaid go cisteile as na crigaine intrahán. Túúir chuid go híthir deanna chorhhaid chun cuiimre in seirt í réad an na ggéalteachta, nuair a chréalar an drama radio mar chéile muid, chulid a lún ganolalaigh ón teachú lá go bhí bhe fóhair hé sé dóchlaach trúna.
1: Bhíhe sa cinnte nach sé tí mar a